الرياضية.

عبارة عن تاريخ، عبارة عن تاريخ، عبارة عن تاريخ.

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تیلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والو.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Таджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шума.
0: Радио Овози Таджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. Ин барномаҳо шомили тозатарин ахбори Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон, матолиби таҳлилӣ, иттилоотӣ ва фарҳангӣ ва адабӣ мебошанд. برنامه‌های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز میشنوید.
7: انعکاسی رویدادهای مهم تاجیکستان چی کای در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی. اخبار آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی. 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: السلام علیکم شنوندگان گرامی، برنامه های بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک آغاز می‌یابند. صدای ما را از شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان عزیز می‌شنوید. در استودیو من فضل الله رحمت الله، کارگردان علی شیری شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها در قرقیزستان روزهای کینوی تاجیکستان برگزار می شوند. بین تاجیکستان و چین در سمت تحقیقات اکادمی یادداشت تفاهم و به همکاری به امضا رسید. هیئت تاجیکستان در مشورت رهبران واحدهای اپراتیوی وزارت های کارهای داخلی دولت های اتحادی دولت های مستقل اشتراک نمود. در دوشنبه اوید به استراتژی رقمی دیگرگون سازی سیستم های اگرو آذوقه‌واری جلسه دایر شد. شرح خبرها. از 18 تا 21 می سال 2026 در جمهوری قرقیزستان روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان برگزار می گردند که یکی از رویدادهای مهم فرهنگی به شما رفته و تحکیم دوستی، همدیگر فهمی و همکاری گومانیتری بین دو خلق رمانه شدند. برنامه شورابینی ها نمادگان ساحه های فرهنگ، صنعت، ادبیات و سینما را به هم آورده برای تبادل فرهنگی و مکالمه سازنده ایجادی زمینه مساعد فراهم یارد. برنامه فرهنگی 18 می سال 2026 ساعت 10 افتتاح یافته با همایش علمی ادبی تحت عنوان تورسونزاده و ایت ماتف و صافانی صلح و دوستی که در کتابخانه ملی به نام آسمانوف دایر می‌گردد آغاز خواهد شد. در همین حال از 18 تا 20 می در کینوتئاتر آلاتوی شهری بیشکک جمهوری قرقیزستان روزهای کینوی تاجیکستان برگزار می‌گردند. در دوره روزها فیلم‌هایی که سال‌های اخیر به نوار گرفته شده‌اند منظوری دوستداران سینما گردانیده می‌شوند. تماشابینان بهترین نمونه‌های سینمای معاصر تاجیک را دیده توسط صنعت کینو با فرهنگ، انعنه و زندگی مردم تاجیک شناس می‌گردند. برگزاری روزهای فرهنگ جمهوری تاجیکستان قدمی مهم در رشد رابطه‌های فرهنگی و گومانیتری بین قرقیزستان و تاجیکستان می‌باشد. آن اینچنین برای تحکیم مناسبت‌های دوستانه، گسترش همکاری ایجادی و مبادله تجربه بین اهل فرهنگ دو دولت امکانات نو فراهم می‌آورد. بین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اکادمی چینی معاصر و تحقیقات جهانی اوید با تأسیس مرکز آموزش مدرنیزاسیای چین یادداشت تفاهم اوید با همکاری به امضا رسید. در دوره این سند مرکز تحقیقات مدرنیزاسیای چین و تاجیکستان تأسیس داده می شود. این اقدام با گسترش امکانات هر دو جانب در سمت تحقیقات اکادمی و همکاری بین المللی روانه گردیده است. یادداشت تفاهم اوید و همکاری امکان فراهم می‌آورد که ذخیره های تحقیقاتی متحد و به طور مشترک استفاده کرده شوند. اینچنین تبادل تجربه و همکاری بین مرکزهای تحلیلی دو دولت گسترش یابد. این روند به تطبیق مدرنیزاسیا با اصول چینی و پیشبرد روندی صنعت کنونی تاجیکستان برای سال 2026-2040 مساعدت خواهد کرد. تطبیق این سند برای رشد اقتصادی و علمی و تکنیکی بین تاجیکستان و چین زمینه استواری تحقیقاتی و استراتژی می‌گذارد. نمایندگان وزارت های کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان در مشورت رهبران واحدهای بخش اپراتیوی وزارت های کارهای داخلی کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل که در جمهوری ازبکستان دایر شد اشتراک نمودند. مشورت در موضوع خطرها و تهدیدهای نو در ساحه گردش غیرقانونی واسطه‌های نشئه‌دار در قلمرو کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل برگزار گردید. اشتراکچیان ضمن مشورت مسائل مبادله تجربه پیشقدم و تطبیق راهکارهای اینوواسیونی در سمت مبارزه بر ضد گردش غیرقانونی واسطه‌های نشئه‌دار در کشورهای اعضای اتحاد دولت‌های مستقل، تطبیق آنها در فعالیت عملی مقامات حفظ حقوق، اینچنین تطبیق چاره‌های هماهنگ شده بر ضد اینترنت پرووایدرها و دیگر ذخیره‌های اینترنتی را که برای پهن نمودن واسطه‌های نشئه‌دار استفاده می‌شوند مورد بررسی قرار دادند. در دوره کنفرانس 35 منطقوی سازمان آزوقواری و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در موضوع استراتژی رقمی دیگرگونسازی سیستم های اگرو آزوقواری جلسه کناری برگزار گردید. چورابینی کناری با مقصد پیشنهاد کردن استراتژی های امکان پذیر استفاده تکنولوژی های رقمی برای تغییرات نظام های کشاورزی و آزوقواری اروپا و آسیای مرکزی دایر شد. در آن نشان داده شد که چی گونه کاری هماهنگ شده در عملی سازی سیاست ها جاری نمودن راه های تکنولوژی استفاده معلومات و تطبیق تشبس ها در سطح محلی امکان می دهد که رقمی کنونی در اساس پرینسیپ های فراگیر و استوار انجام داده شود. ابراز گردید که تکنولوژی های نوی رقمی امکانیت بی سابقه را برای بلند برداشتن حاصل ناکی تحکیم استواری بلند برداشتن ثمره ناکی و سرعت بخشیدن به پیشرفت با سوی هدف های رشد استوار پیشنهاد می کنند. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
4: باستان رویدادهای تاجیکستان و جهان 102 FM آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
9: آوازی تاجیک

0: گزارش مفصلی آواز تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتاب رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در دایره سفر نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین چندین سندهای نو به امضا رسید که یکی از اینها یادداشت تفاهم بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین اوید به تقویت مبادله علمی، تکنیکی و گومانیتاری میباشد. سلام شنوندگان عزیز، ریاست مناسبت های بین المللی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان واحد ساختاری وزارت عارف و علم بوده، در سالهای صاحب استقلالی مملکت مناسبت‌هایش را با مؤسسه‌های عالی جمهوری مردمی چین خوب به راه مانده. چندین سازشنامه‌های نو در این سمت قبول و به امضا رسیده است. پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین در حضور سران دو دولت، یادداشت تفاهم بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین به امضا رسید که همکاری‌های دو وزارت جمهوری‌ها را تقویت می‌دهد. طرف‌ها چنین می‌شمارند که مبادله علمی، تکنیکی و گومانیتاری جزء مهم مناسبت‌های دوستانه بین دو دولت بوده. مبادله گومانیتاری و عمیق‌تر شدن همفکری و باوری بین تشکیلات تحقیقات علمی و متخصصان علمی و تکنیکی هر دو مملکت، تشکل همفکری و سعی اوید به انکشاف منبعی همکاری در ساحه اینوواسیونی علمی و تکنیکی، بلند شدن درجه ترقیات علمی و تکنیکی هر دو دولت مساعدت می‌کند. خورشید دولت علیزاده، سردار مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، دایر به همکاری های وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین چنین میگوید:
2: البته در دوره سالهای صاحب استقلالی مناسبت ها با جمهوری مردمی چین در همه سمت ها تقویت یافته، از جمله در ساحه معارف مناسبت های جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین در پرتو سیاست دوربینانه رهبریت عالی دو کشور، اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت مردمی چین محترم سی جین پینگ سطح شریکی استراتژی رسیده سال تا سال گسترش مییابد. این روند در ساحه های اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز مشاهده گردیده، جلب سرمایه گذاری چینی با اقتصادیات کشور پیوسته افزایش می‌یابد. گفته ممکن است که همکاری ها در ساحه معارف و علم یکی از سمت های افضلیت ناکی مناسبت های دو جانبه به حساب رفته. در اساس یک قطار سند ها از جمله عهدنامه اوید به حسن همجواری، دوستی و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 15 ژانویه سال 2007، سازشنامه بین وزارت معارف جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری مردمی چین اوید به همکاری در ساحه معارف از 1 فوریه سال 2002، سازشنامه بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری مردمی چین اوید به اعتراف متقابله دیپلم ها در ساحه معارف و درجه علمی از 5 ایونی سال 2024 براه مانده شده است.
1: طرف ها براه ماندن رابطه های شریکی بین پژوهشگاه های علمی تحقیقاتی و مؤسسه های تحصیلات عالی هر دو دولت، اینچنین همکاری از جمله سفرهای متقابل هیئت های علمی، تشکیل مشترک کنفرانس های علمی، تبادل متقابل تحقیقاتچیان توسط لایحه های تحقیقاتی کوتاه مدت را دستگیری می کنند. اینچنین در دایره همکاری ها اختصاص زبان چینی در 13 مؤسسه عالی کشور بهره پیشرفت زبان آموزی دانشجویان براه مانده شده است. چنانه که سردار مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خورشید دولت علی زاده می گوید:
2: در دایره زمینه حقوقی همکاری ها با سرعت بلند در عین حال رشد نموده ایستاده، 10 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان عین حال عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای بوده. در 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور اختصاص زبان چینی براه مانده شده است که در زمینه آن دانشجویان تاجیک امروزها زبان چینی را از خود آموزش می‌دهند.
1: باید گفت که در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام اکادمیک محمد اوسیمی با مقصد پیوند علم و استحصالات، تطبیق تحصیلات دوالی و براهمانی درس‌های آزمایشی عملی، فیلیال مرکز علمی و تجربوی لوبانی دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تأسیس داده شد. مورد ذکر است که کارگاه لوبان برند مشهور بین المللی مبادله فرهنگی بین جمهوری مردمی چین و کشورهای خارجی بوده، از مجموعه مرکزهای تعلیمی عملی اختصاصهای مهندسی عبارت میباشد که آن در بیش از 20 کشورها آسیا، اروپا، آفریقا و کانادا بنیاد کرده شده است. کارگاه مذکور در جمهوری تاجیکستان اولین انشاءات طرح زیرین در آسیای مرکزی به حساب رفته. با تطبیق لایحه مذکور توجه رهبریت عالی هر دو کشور نظر نظررس می باشد. در این خصوص خورشید دولت علی زاده چنین می گوید:
2: در دوره توسعه همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در سمت تحصیلات مهندسی و کسبی در زمینه دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمیک آسیمی، مرکز تجربه‌ای و تعلیمات کسبی تاجیکستان و چین، کارگاه لوبان تأسیس داده شده است که همچون یکی از اولین چنین مرکزها در آسیا مرکزی به حساب می رود. مرکز مذکور از دو بخش اساسی گیادزیا و کارتوگرافی اینتלקتوالی و انرژی سبز عبارت بوده، با زیاده از 450 عدد تجهیزات معاصری تعلیمی مجهز گردانیده شده است. در دوره فعالیت آن بیش از 60 نفر آموزگاران با کورس‌های تکمیلی اختصاص فرا گرفته شده، عین زمان 16 نفر دانشجو طبق برنامه‌های مشترک 2+2 در مؤسسه تحصیلات عالی جمهوری مردمی چین تحصیل دارند. همزمان در سال 2025-2026 تبادل آکادمی از جمله 8 نفر آموزگار و 8 نفر دانشجو عملی گردیده، برگزاری فرم‌ها و مسابقه‌های بین‌المللی کسبی و تحکیم همکاری‌های علمی و عملی مساعدت نموده شده است.
1: جانب‌ها در ساحه‌های علم و تکنولوژی مورد توجه طرفین همه‌ساله سمینارهای موضوعی، میزهای مدور، آزمون‌ها برای نوآوری و صاحبکاری جوان، اینچنین چورابین‌ها اوید به مقایسه تکنولوژی‌ها و گفت‌وشنیدهای تجارتی تشکیل می‌کنند. طرف‌ها محققان علمی کشورهای خود را برای اشتراک در چورابین‌ها با دعوت طرف دیگر تشویق می‌کنند. رهبران دولت‌ها محترم امام‌علی رحمان و محترم سی جین پین زیر اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری‌های همه‌جانبه و شریکی استراتژی در دوران نو و عهدنامه اوید به همجواری نیک و ابدی، دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین امضا گذاشتند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد.

0: درود شنوندگان گرامی، شمای دو مایی برنامه های ما را از بخشی تاجیکی رادیوی اووزی تاجیک میشنوید. در نشه امروزه برنامه همون ما با شبنم محمدعلیزاده دانشجوی کورس دویومی فکولتتی حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت میکنیم. نام برده سال 2006 در نوحیه دنغره به دنیا آمده است. موفقیت او از یک آزمون عادی آغاز یافته، امروز به دستاورت های نظررس در سطح جمهوریوی و بین المللی رسیده است. خوش اومدید به برنامه ما.
1: تشکر میکنم از شما.
0: خب اولین آزمونه که شما اشتراک کردید کتابخونی بهترین بود. کی برگزار شد و ماهیت این آزمون از چی عبارت بود؟
1: خب فعالیت من همچون خواننده همچون یک المپیادیست از ایام کودکی آغاز یافت. این صنف دو بود. اولین آزمونه که من اشتراک کردم آزمون کتابخونی بهترین بود که در اون سازوار جای اول گشتم. آزمون مذکور در نظر اول بسیار ساده می نمود، اما برای یک دختر بچه خرد، برای یک خواننده که هنوز در صنف ابتدایی صنف دوم تحصیل میکند، به اندازه کافی مرکب بود. کوشش کردیم که دانش و ملکه خود را نشان دهیم. شرط اساسی دو

0: بیشتر استفاده میشدن چونکه ازمون دستبی بود و صنف های نهم بسیارتر بودن برای همین ادبیات صنف نهم بسیار استفاده میشد همچنین مورد قید است که بنابر سبب آن که ولایت خاتون یکی از ولایت های کلانترین می باشد و از 24 ناحیه عبارت است دور ولایتی در دو سمت برگزار کرده می شد 12 شهر و ناحیه ولایت خاتون یک جا و 12 شهر و ناحیه دیگر یک جای دیگر با هم رقابت می کردند و غالبانی هر دو این غالبانی این منطقه ها در یک جا جمع می شدند و آن را دور اساسی ولایتی می نامیدند در اونجا سازوار جای اول گشتم و این برای من برای شخصی که اولین بار اشتراک میکنم یک افتخار بزرگ بود
1: در دور جمهوری اشتراک کردن و چگونه صورت گرفت و گرفتن جای سیوم چی اهمیت داشت برای شما
0: در دور چون غالب اومدم همه چی از جنبی مقامات حکومت اجرایی ناحیه تامین کرده میشد رفت و اومدی ما جای زیست ما همه چی بهترین بود دوره جمهوریوی چون من قبل از این اشتراک کردم در دورهای دیگر الکای میدونستم ساختار ازمون چی خیل است تیاری های جدی تر شدن اشتراک کردم و سازوار جای سیوم گشتم در خصوصیت و مخصوصیت دوره جمهوریوی الیمپیادای فنی خود در آن بود که از دیگر فنها که در آنجا از ادبیات های بیرونی یعنی غیر مکتبی نیز سوال می آمدن و از همین حساب هیچ کس بلی پورا اسد زده نمیتونست.
1: خوب در برای گرفتن استیپندیه پرزیدنتی کمی نقل میکردید که کی اون رو گرفتید و شرط و طلباتش چگونه بود؟
0: بعدی سازوار شدم به جای سیوم در سال سنفی هشتای سال سنفی نهای جهانبینی من وسیع تر شد من فهمیدم که استیپندیه ها وجود دارن دولت حکومت جمهوری تاجیکستان اینقدر شرایط ها برای ما جوانان فراهم آورده است و با پیشنهاد دیرکتر مؤسسه‌مون سال سنفی نهمی چون من یک از شرط های اساسی آزمون باید پوره با باهای پنج خواندن است چون با طلبای جوابگو بودم از جانب دیرکتر مؤسسه پیشنهاد شدم در آزمون اشتراک کردم و از میان 480 نفر یکی از 50 نفره بودم که گیرنده استیپندیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آن سال گشتم و من بعد از سال صنف 9 تا ختم مؤسسه 3 سال پای در هم گیرنده استیپندیه پرزیدنت بودم
1: پس از داخل شدم به دانشگاه فعالیت شما چگونه ادامه یافت و در کدام کنفرانس ها اشتراک کردید
0: بعد ختم مؤسسه به طریق مرکز ملی تسی به دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی حقوقشناسی عمومی داخل شدم و من بعد فعالیت من در آنجا به آخر نرسید فعالیت من همچون یک دانشجو المپیادیس ادامه یافت در محفل ها و کنفرانس های گوناگون سطح بین المللی و منطقوی داشته اشتراک داشتم از جمله در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد آید به جهانی شوی حفظ حقوق انسان چون که ما میدونیم مساله حقوق انسان یکی از مساله های مبرم در جهان معاصر است و جهانی شوی آنها تا جای به حقوق و منفعت های دیگران تاثیر میرساند در کنفرانس اشتراک کردم و سازوار برای اشتراک فعال سازوار سپاسنامه ها گشتم
1: کنفرانسی که بخشیده به 8 مارت برگزار شد کی گذشت و موضوع برآمد شما از چی بود؟
0: سنه 7 مارت سال 2024 کنفرانس بخشیده به 8 مارت با تحت عنوان عرض مهر بخشیده به عید مادران برگزار گردید اساس کنفرانس ابراز مهر و محبت ما منداری بیان کردن به مادران ما بود کنفرانس با شعرخوانی ها معروضه ها و مقاله ها درباره پیدایش این عید اهمیت آن و همچنین درباره سند های معیاری حقوقی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول کرده شده است برگزار گردید بسیار با یک تنتنه بسیار بزرگ برگزار گردیده بود
1: اشتراک در مدل SNG و دیگر چورابینی های بین المللی برای شما چگونه تجربه داد و آنها چگونه برگزار میگردیدند
0: خب сертификат участник деловой игры модель СНГ гуманитарное сотрудничество глазами молодежь хоб این کنفرانس چونین بود که نمایندگان سازمان آمده بودند آنها کنفرانس پورا در شکل به زبان روسی گذشته بود خب دانشجو بودیم زبان روسی رو از خود کردیم این با ما اونقدر مشکلی نداشت در شکل یک بازی یعنی 14 نفر رو همچون سرانی به طور بازی به طریق بازی همچون سرانی دولت ها انتخاب کردن و هر کدام آنها باید به خود وزیر و وزیر معارف تعیین میکردن باید هر کدام سرانی دولت ها به زبان روسی قانون یا قرار قبول میکردن که دولت های عضو با آن شامل باشند و بهره بهبودی سطح معارف آنها را اونا کار داشته است و همچنین از جهت اقتصادی باید با دولت ها مشکلی نمی آورد.

شنو اندگونی گرومی همین طور شبنم محمد علی زاده نمونه روشن جوانی فعال تلاشگر و دانش دوست می باشد. دستاوردهای او در آزمون المپیاده ها، اشتراک در کنفرانس های سطح بلند و گرفتن استیپندیای پرزیدنتی نشان می دهد که با محنت و اراده هر یک جوان می تواند به کلاهای بلند برسد. در هر نشری برنامه مون ما کوشش می کنیم که چنین چهره های امیدبخش را معرفی نماییم تا برای دیگر جوانان نمونه و الهام بخش باشد. خیر خوش نمی کنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

0: ابتکاراتی جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت‌های تخصصی متخصصان و کارشناسان اوید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام شنوندگانی عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه امروز اوید به اهمیت کنفرانس چهارمی روند آبی دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم خواهیم گفت. دیپلماتیای آب در کنسپسیای سیاستی خارجی جمهوری تاجیکستان به طور نظررس انعکاس خود را یافته است. نوابسته از آن که تاجیکستان کشوری بالا آب است و از جهتی ذخیره های آبی مشکلی ندارد، ولی پیامدهای نامطلوب آن را درک کرده است. مسئله آب را که بسیاری از کشورها طول سالها از آن تنقیسی میکشند احساس نموده، در این جاده اقدام ها نموده ایستاده است. در نتیجه اقدام ها و تلاش های 2-10 ساله اخیر در ساحه آب، تاجیکستان رویش خاصی دیپلماتیای خود را با وجود آورد که مخصوصا در اینجا تشبث و ابتکاراتی سازنده اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان بی‌نظیر است. با راه اندازی دیپلماتیای آب و به سطح روزنامه بین المللی برآوردن علی آب، در نتیجه تشبث های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جامعه بین المللی اهمیت و مبرمیت مسئله را سری وقت درک نمودند. زیرا امروز در نتیجه تغییرات اقلیم و افزایش اهالی، نیازمندی به آبی آشامیدنی دوچند گردیده، تشویش جامعه جهانی را به وجود آورده است. با نظر داشت این، جمهوری تاجیکستان در پیشبرد روزنامه مسئله های وابسته به آب در سطح منطقوی و جهانی جایگاه شایسته داشته، همچون مملکت پیشصف تطبیق کننده هدف های سطحی جهانی در راه حل مشکلات ساحه آب شناخته شده است. جمهوری تاجیکستان همیشه جانبدار مکالمه آب در همه سطح ها می باشد و با مرام دیپلماتیای آب را پیش می برد. در این روند جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام علی رحمان، همچون دولت تشبثکار سلسله اقدامات جهانی در ساحه آب اعتراف گردیده، پایتخت آن شهر دوشنبه به مرکز مکالمه و دیپلماتیای آب تبدیل یافته است. با نظرداشت منتظم و بی‌فاصله و ثمره بخش برگزار گردیدن مجموعه چاره‌بینی های وابسته به آب در شهر دوشنبه، آن از جانب جامعه جهانی همچون روند آبی دوشنبه اعتراف گردیده، فراگیر غایه های بشردوستانه و به نفع کل جامعه جهانی نگرانیده شده می باشد. در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد 3 کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018، 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آبی دوشنبه نام گرفتند، به میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاریه و تغییرابی اقلیم تبدیل یافتند. قابل ذکر است که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار می گردد. دایر به اهمیت کنفرانس آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم صحبت داریم با جوراخان بابازاده، سردار ریاست تحلیل و آینده‌بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و شما رو با استودیای رادیو آوازی تاجیک خوش آمدید میگیم. توری میدونیم تاجیکستان رو کشوری دیپلماتیای آب میگویند. در این سمت اندیشه های شما رو اوید به تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم میخواستیم بشنویم.
2: تشکر زیاد. در حقیقت امروز جمهوری تاجیکستان رو در عرصه بین المللی از روی 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میشناسند، اعتراف می نمایند و امروز در حقیقت یکی از مشکلی های بشریت تغییریابی با سرعت اقلیم گردید است. متاسفانه سیاره ما امروز با حالت دشوار اکولوژی روبرو گردیده است. بنابراین تامین رشد استوار، اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست در سراسر جهان از مبرمترین مسائل عصر 21 دانسته می شود و باید گفت که هدف اساسی از تشبث های پیشوای معظم ملت در سمت آب و اقلیم از آن عبارت است که امروز جامعه جهانی از آن تدبیرهای سودمندی که در استراتژی و برنامه های دولتی، کنسپسیه های رشد صحاوی و دیگر سنت های معیاری حقوقی درج گردیدند، باید باید به عمل گذارند. چونکه امروز ما عاقبت‌های دهشتباری تغییر یابی با سرعت اقلیم رو که به اقتصادیات یک قسم دولت‌های جهان خسارات زیادی اقتصادی و مالی به وجود آورده است و این خسارات در نوبت خود تلفات زیادی جانی رو نیز در پی دارد مشاهده کرده شده. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان راه حل مشکلات وابسته به تغییر یابی اقلیم و برطرف سازی عاقبت‌های خرابی آور آن را در متحدی دولت‌های جهان گسترش همکاری‌های ثمره‌بخش و با تشبث‌های بشردوستانه که برای بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان سیاره مساعدت می‌نماید علاقه‌مند می‌داند. از روی معلومات کارشناسان ساحه امروز زیاده از 80 دولت‌های جهان نارسایی ذخیره‌های آب را احساس می‌نماید و روند خوشتالی و بیابانشوی به حیات بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیون احوالی سیاره زمین تهدید می‌نماید. و در برابر این نتیجه تحلیل مسئله‌های اکولوژی نیز نشان می‌دهد که سال‌های اخیر ذخیره‌های آبی و ثمرناک استفاده برای آنها یکی از عوامل‌های اساسی تأمین رشد استوار اقتصادیات دولت‌های جهان گردیده است و بنابر همین در زمینه ثمرناک استفاده برای ذخیره‌های آبی که هدف اول استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین استقلال انرژتیکی و ثمرناک استفاده برای نیروی برق است، دیگر ساحه‌های افسلیانوک از جمله ساحه‌های کشاورزی، نقلیات نیز در سمت رهایی از بمبست کامونیکاسیونی و تبدیل دادن تاجیکستان به کشور ترانزیتی از هدف‌های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می‌یابد.
1: سلامت باشید و به طور معلوم در کشورمان روزهای نزدیک کنفرانس 4 آب دوشنبه دایر می‌گردد و دایر به اهمیت برگزاری کنفرانس مسکو در شرایط تغییرابی اقلیم و آبشوی پیرخو اظهار نظر می نمودید.
2: تشکر زیاد. باید گفت که دیپلماتیای آبی پیشوای معظم ملت پدیده نو در مناسبت های معاصری بین المللی به شمار می رود. بنابراین استفاده عاقلانه ذخیره های آبی و آبشوی با سرعت پیرخو یکی از سمت های نهایت مهمی سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان معین گردیده است. و کنفرانسی که روزهای 25 28 می سال جاری در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار می‌گردد، این دوامی منطقی همون کنفرانس های 20 21 ایول سال 2018 در دایره رواندی آبی دوشنبه، کنفرانس دومی 6 و 9 ایون سال 2022 و کنفرانس سوم 10-13 ایون سال 2024 که در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار گردیده بودند به حساب می روید. و چی طوره که برای هر یکی ما معلوم است تاجیکستان دارای ذخیره‌های بزرگ گیدروانرژتیکی می باشد و بنابر این رشد آینده آن از هر جهت از ثمرناک و عاقلانه استفاده بردن این نمود انرژی وابستگی بیشتر دارد. در برابر آنه که هدف اساسی پیشوای معظم ملت پس نمودن شدت تغییریابی با سرعت اقلیم برای منفیت بشریت نگرانده شده است، سمت دیگری مسئله این در قلمرو جمهوری تاجیکستان 60% ذخیره‌های آبی کشورهای آسیای مرکزی تشکل می‌یابند و یکی از سمت‌های نهایت مهمی تامین رشد منبع اقتصادی جمهوری تاجیکستان ثمرناک استفاده برای ذخیره‌های آبی به حساب می‌آید.
1: خیلی خوب. و برگزاری همین گونه همایش‌ها به اندیشه شما در معرفی تاجیکستان همچون مملکتی تشبث‌کار مسائل آب و اقلیم چه نقش داشته می‌تواند؟
2: تشکر زیاد. تامین احوالی با آبی تازه آشامیدن آبیاری بیشتر زمین‌های کشاورزی و حفظ پیرخو با سبب آن که یکی از هدف‌های مهمی خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان شرح میان مهلت بسیار جنبه تطبیق 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 به شمار می‌رود، امروز جمهوری تاجیکستان در سمت انهمی نشان‌دهنده‌های مهم یک چند استراتژی و برنامه‌های دولتی را برای ثمرناک استفاده برای ذخیره‌های طبیعی از جمله ذخیره‌های آبی تهیه و قبول نمود. از جمله ما استراتژی ملی آب برای دوره تا سال 2040، استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم برای دوره تا سال 2030، استراتژی ملی اوید با کاهش خطرهای آفات‌های طبیعی برای سال‌های 2019-2030 و استراتژی رشد اقتصادی سبز را برای سال‌های 2023-2037 تهیه و قبول نمودیم. و باید گفت که همین نشان‌دهنده ثمرناک استفاده برای ذخیره‌های آبی در شرایط امروزی اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله تامین گردیده است. یعنی ما از یک طرف حجم استحصال نیروی برق مرحله به مرحله زیاد نموده با استقلال انرژتیکی نزدیک شده استیم، از طرف دیگر ما کوشش نموده استیم که در زمینهای کشاورزی برای رسیدن به یکی از هدفهای استراتژی حکومت مملکت یعنی تامین امنیت آذوقه‌خوری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت جهت بلند برداشتن حاصلنوکی محصولات کشاورزی تدبیرهای ضروری رو نیز راه اندازی نموده استودایم. تحلیل ها نشان میدهند که افزایش گرمی آفتاب به سیاره زمین به بیابونشوی کمبود مواد آذوقه‌خوری و به زیادشوی بیماری های سرایتی آورده میرساند و اساسا در شرایط امروزه نارسایی آب نیز یکی از مشکلات دیگری تغییریابی به سرعت اقلیم یعنی تغییریابی با سرعت اقلیم مشکلات نارسایی آب را در یک قسم دولت‌های دیگر به وجود آورده است و امروز مشاهده می‌گردد که نارسایی آب برای کشورهای تهدید می‌نماید که آنها به واردات مال و محصولات کشاورزی احتیاج زیاد دارند یا اینکه آن کشورها در مجموع محصولات داخلی خود حصه بیشتری ساحه کشاورزی را دارا می‌باشند و بنابر همین وقتی که تغییریابی با سرعت اقلیم به وجود می آید این به واسطه به حجم استحصال محصولات کشاورزی تاثیر جدی رسانده می تواند و در برابر این باید گفت که از همه مسئله دشوارتر در مقیاس جهان از آن عبارت است که امروز همین تغییریابی با سرعت اقلیم شماره بیماری های سرایت کننده را از قبیل استعمال آب پسیفت به وجود می آورد یعنی همون بیماری هایی که به وجود می آیند 80% مثلا بیماری های به وجود آورده از حساب استعمال آب پسیفت است و در دوام یک سال از این حساب نزدیک به 500,000 احوالی از بیماری های سرایتی مربوط به آب به هلاکت می رسند که این در حقیقت یکی از مسئله های تشویش آور زمان معاصر
1: به اندیشه شما از برگزاری کنفرانس هایی که پی در هم سال های آخر در کشورمون برگزار کردیدند و جامعه جهانی چی برداشت می تواند کند؟
2: در برابر گفته های بالو باید قید نمود که سمرانو استفاده برای ذخیره های آبی و استفاده آن در ساحه کشاورزی در ساحه انرژتیکا برای جمهوری تاجیکستان یکی از سمت های نهایت مهم اعتراف می یابد و امروز در نظر داشتی اون که سمرانوک استفاده برای آبهای فرامرزی که در شرایط امروزه مشکلی زیاد رو در بین یک قسم دولت‌های دنیا از جمله امروز در بین 37 دولت‌هایی که اونها آبهای فرامرزی دارن مشکلی های سیاسی را به وجود آوردن و چطوری که بالاتر ما قید نمودیم رهبر دولت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جانبداری سمرانوک استفاده برای ذخیره‌های آبی به منفعت بشریت است و یکی از عامل‌های پس نمودن شدت تغییریابی با سرعت اقلیم رو در سمرانوک استفاده برای انامین ذخیره‌های طبیعی از جمله ذخیره‌های آبی می‌داند و بنابر همین در قطعنامه مخصوص سازمان ملل متحد که ماه دکبر سال 2016 با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول نمود در آن با اظهار نگرانی گفته شده است که یکی از عوامل‌های اساسی نارسایی آب یابشمیدنی تغییریابی اقلیم بوده ضرورت تهیه استراتژی ملی مطابق شوی به تغییریابی اقلیم را برای حل مسئله‌های وابسته به ذخیره‌های آبی به میان آورده است و امروز رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان ذخیره‌های آبی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد نه تنها برای رشد و پیشرفت اقتصاد ملی بلکه برای سمرانوک استفاده برای این ذخیره های آبی برای کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوبی علاقمند می دانند.
1: سلام مدرسید شما در آخر می خواستیم همچون کارشناس اندیشه های شما را بشنویم که از کنفرانس چهارمی آب دوشنبه چی انتظاری ها دارید؟
2: تشکر زیاد تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقه در زمینه تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملل صورت می گیرد و باید گفت که امروز جمهوری تاجیکستان را در عرصه بین المللی نه همچون کشوری تشبثکار در سمت پیشنهادی تشبث های بین المللی آید به تغییریابی با سرعت اقلیم اینچنین همچون کشوری که در حل مسئله های تغییریابی با سرعت اقلیم و تشکیل کنفرانس های سطح بین المللی که جامعه جهانی را برای پس نمودن شدت تغییریابی با سرعت اقلیم وادار می نماید می دانند می شناسند اعتراف می نمایند و امروز چی طوری که بالاتر قید نمودیم امروز جمهوری تاجیکستان را در حقیقت از روی همین 16 تشبث روزهای بین المللی پیشوای معظم ملت اعتراف می نماید. خودی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیست از روی آن کشورهایی که اعضای سازمان ملل متحد می باشند با اتفاق آرا هر یک تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت را برای تامین رشد استوار برای بهتر گردانیدن سطح صفت زندگی مردم و پس نمودن سطح کم بزاعتی اعتراف و قبول می نماید. و در این زمینه ما هم باوری داریم که کنفرانس چهارم سطح بلند که 25 28 می سال 2026 در جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار می‌گردد این با آن هدف‌ها و آن نقشه‌هایی که خودی مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار نگرانیده شده‌اند ما کامیاب خواهیم گردید.
1: سلامت باشید. تشکر برای چنین صحبت پرمضمون و امیدواریم که تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس سوی بین المللی از جمله کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه برای گسترش همکاری و جلب توجه جامعه جهانی به مسائل آب و اقلیم زمینه فراهم آورده اشتراک فعال کشور را در روندهای مهمی گلوبالی نشان داده به تحکیم آبرو و نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی مساعدت می نماید. شما را بار دیگر خوش آمدید میگویم با استدای رادیو آوازی تاجیک و شنوندگان عزیز یادآور می شویم شما صحبت ما را با جوراخان بابازاده سردار ریاست تحلیل و آینده دبینی اقتصادیاتی صحاوی مرکز تحقیقاتی استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به اهمیت کنفرانس چهارمی روند آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم از برنامه آب و اقلیم شنیدید. سلامت باشید. خیر تا برنامه های آینده.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بیمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت.
1: دوشنبه مکان فرهنگ و معنویت. مکان فرهنگ و معنویت. مکان فرهنگ

0: نیکوسیروی دوتوی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فبری از منابع رسمی اخباری آوازی تاجی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
1: سلام شما دادگان گرامی، در استودیو من فتح الله رحمت الله، کارگردان علی شیر شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: همکاری اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و لهستان بررسی گردید. بین تاجیکستان و چین در سمت تحقیقات اکادمی و داشتی تفاهم موید به همکاری به امضا رسید. در تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلسیپید رانی برگزار می‌گردد. دستاوردها و اقتدار تاجیکستان در ساحه زینی صنعی در آمریکا معرفی گردید. زیاده از 110 هیئت رسمی دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودند. شرح خبرها: سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین امام الدین ستاروف در شهر ورشو با معاون وزیر رشد اقتصاد و تکنولوژی جمهوری لهستان و رئیس جانبی لهستانی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و لهستان اوید به همکاری اقتصادی میخال بارانوسکی ملاقات نمود. ضمن ملاقات جانب‌ها حالت کنونی و دورنمای رشد همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه‌گذاری را بررسی نموده، مسئله های گسترش رابطه ها در بخش های افضلیت‌ناک همکاری را مورد محاکمه قرار دادند. بین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اکادمی چینی معاصر و تحقیقات جهانی اوید به تاسیس مرکز آموزش مدرنیزاسیای چین یادداشت تفاهم اوید به همکاری به امضا رسید. این اقدام به گسترش امکانات هر دو جانب در سمت تحقیقات اکادمی و همکاری بین المللی روانه گردیده است. اینچنین تبادل تجربه و همکاری بین مرکزهای تحلیلی دو دولت گسترش یابد. این روند و تطبیق مدرنیزاسیا با اصول چینی و پیشبرد روند صنعت کنونی تاجیکستان برای سالهای 2026-2040 مساعدت خواهد کرد. تطبیق این سند برای رشد اقتصادی و علمی و تکنیکی بین تاجیکستان و چین زمینه استواری تحقیقاتی و استراتژی می‌گذارد. هفدهم می در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلسیپیدرانی برگزار می شود. دوی ملی در شهر دوشنبه از دیدبانگاه چهارباغ تا مؤسسه دولتی نوروزگاه دایر می گردد. در پایتخت چهارابینی های عموی ورزشی با اشتراک وسیع ساکنان مملکت، نمایندگان سفارتخانه ها، کارمندان کسب و کار گوناگون، وزارت و کمیته ها، کارخانه و مؤسسه و تشکیلات و اداره ها گذرانیده می شوند. دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همه ساله در جمهوری یکشنبه 3 ماه می گذرانیده می شود. مقصد از برگزاری مسابقه تحکیم طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و آماویت آن در بین اهالی می باشد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوقی زوقی زاده در نمایشگاه زینی صنعی با نام ای جامی اکسپو اشتراک نمود. در نمایشگاه دستاوردها و اقتدار بزرگ جمهوری تاجیکستان در ساحه زینی صنعی و رقمی گردانی معرفی گردید. همزمان در انجام چهارابینی با یک زمره رئیسان و رهبران اولی شرکت های زینی صنعی آمریکایی باخوری های سودمند برگزار کرده شدند. تا امروز زیاده از 110 هیئت رسمی از کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی و منطقوی، اینستیتوتهای مالیوی و دیگر جانبهای دعوت شده اشتراکشان را در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به ده ساله عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که از 25 تا 28 می در دوشنبه برگزار میگردد تصدیق نمودند. اطلاع داد معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنای بایزاده. این جریانی با مرامی آمادگی و توجهی وسیع بین المللی بار دیگر اهمیت جهانی و مقامی بلندی کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه را نشان می‌دهد. کنفرانس مذکور همچون پلتفرم مهمی بین المللی برای تحکیم همکاری جهانی در سمت مدیریت استواری ذخیره های آب، مقاومت و تاثیر تغییر یابی اقلیم، حفظ پریاخ‌ها و پیشبرد دیپلماسی آب خدمت می‌نماید. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
2: بررسی رویدادهای اکتوالی و فرهنگ و فراغت
3: 104.5 FM
2: رادیوی آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی ناحیه فرخار.
3: آوازی تاجیک.

0: تحلیل وضع جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در ناحیه بابا جان غفور.
2: مردم تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و هواداران برونمرزی که امروز در سراسر جهان کار و فعالیت میکنند. این است برنامه نبض جهان با من بکرمانی و مهمین وهاب و کارشناس سطح بین‌الملل. همه وقت ما در مسائل خیلی مهم سیاسی جهان صحبت میکنیم و توجه ما بیشتر امروز در مناسبت بین کشورهای جهان است. کشورهای هستند که امروز سیاست آنها، بودن آنها در خریطه جهانی یک توازن سیاسی جهان را معین میسازد. یعنی با یک فعالیت انجام دادن یا با کار انجام دادن یک دولت می تواند یک سیاست در منطقه یا در جهان تغییر یابد یا که سیاست اقتصادی تغییر یابد. از این خاطر می رویم با سراغ سیاست چین و ایالات متحده آمریکا. دو کشوری که امروز جهان را اگر بگویم که رهبری می کنند در قسمت اقتصادی خطا نمی کنند و تمام استحصالات، تمام محصولات و تمام مثلا اون چیزی که امروز در این دو کشور استحصال می شود سراسر جهان را گرفتن. چی مواد های چینی در امریکا گرفتاری همه جا شدن و چی شرکت های بزرگ امریکای امروز در چین کار و فعالیت میکنن. ما در این مسئله خواهیم یک صحبت کرد. بعد از مشکلات زیادی خدمات های سیاسی امریکا، اسرائیل، ایران، بعد از مخدمات های سیاسی روسیه، اوکراین و اینا در اینجا تحت تحقیق قرار خواهند گرفت. مهم این عزیز نظر کنیم در نخست از عادی ترین سر میکنیم الان که در کدام سطح است امروز مناسبت بین چین و امریکا.
2: با عرض سپاس برای دعوت به برنامه و موضوعی که شما یاد نموده در حقیقت چطور که خود شما اینجا فرمودید یکی از موضوعهای مهمترین است، چون در مورد دو کشور مهمی هر سطحی استادیم که امروز حل کننده یا پیش برنده اقتصاد جهان و همچنین سیاست جهانی هستند. اون چینی که مثلا 20 سالها پیش میشناختیم یا 30 سالها پیش میشناختیم دیگر چینی قبلی نیست. امروز چین یک ابرقدرت جهانی است از جنبه اقتصادی و یک توازن مهم سیاسی را در سیاست بین‌المللی و عرصه مناسبت‌های بین‌المللی دارست و کشورهایی که امروز در عرصه مناسبت‌های بین‌المللی فعالیت‌های سیاسی خود را پیش میبرند و دو بخش همیشه مثلا تقسیم میشن، دیدگاه‌های مثلا مختلف دارند و در این توازن چین هم امروز یک بخشی از اون پهلوی از اون ترازوی وزنگیری است که با اون نظام مناسبت های بین‌المللی چنین کرده میشد یا وزن گرفته میشد و روابط بین‌الملل بر اساس اون چیزهای پیش میراد یا اون دستورهای پیش میراد که امروز در نتیجه قبول اونها نقش چین نیز مؤثر یا پیش بینی شوند است. و روابط امریکا و با چین اگر نگاه کنیم که از روابط های نسبتا میتونم گفت پیچیده و پرتنیش هم به حساب کردن ممکن است، هرچند که هیچ درگیری مستقیمی یا زد و خورد مستقیم میان ایالات متحده و جمهوری مردمی چین به نظر گرفته نشده است و تا با امروز مثلا ما هیچ درگیری مستقیمی در هیچ یک از نقاط حساس گیوپولیتیکی و گیوستراتژیکی با این دو کشور نداشتیم، اما روابط جمهوری مردمی چین و امریکا همیشه تیز و تون بوده است. شروع کنیم از بخش های نسبتا قدیمی ترین، اگر از دوره تاریخی اون حساب کنیم، زمانی که پس از به انجام رسیدن میتوان گفت جنگ دوم جهان، زمانی که حکومت مرکزی چین در نتیجه انقلاب به مردمی از دولتداری پایان کشید شد و یک دولت نظامی جدید یا دولت مردم محوری به نام دولت کمونیستی به سر قدرت آمد، آمریکا از همان زمان میتوان گفت دیدگاهی مخالف بر حکومت مرکزی آمریکا داشت و دوره مقابلت‌ها اساسا مقابلت ایدئولوژی بود یا مقابلت میتوان گفت نظری بود. و پس از تاسیس دولت کمونیستی در چین آمریکا عملا از اعتراف این کشور یا حکومت مرکزی دست کشید و در زمینه جنگ سرد که پس از اتمام جنگ دوم جهان میان ایالات متحده و اتحاد جمهوری شوروی در گریسته بود، دامن چین را هم گرفت، چون که میدونیم که چین به واسطه یکی از نزدیکترین دوستان و نزدیکترین میتوان گفت کشوری بود که با اتحاد جمهوری شوروی رابطه قوی اقتصادی و ایدئولوژی داشت، چون که هر دو کشور از روی یک پرینسیپ، از روی یک نظام مشخصی در دولتداری پیش می‌رفتن. و پس از اون دوره نسبتا نزدیک شوی است، از سالهای میتونم گفت از اخیر سالهای 70 و تا به سالهای 1990، و اولین فعالیتی که یا اولین قدمی که در اینجا گذاشته شده این سفر تاریخی ریچارد نیکسون رئیس جمهوری ایالات متحده به پکن بود که این سال 1972 شروع شد و این نقطه گردشی یا نقطه عطف برای روابط بین دو کشور بود و این روند برای موازنت با اتحاد شوروی بود. یعنی ایالات متحده با این قدم خودش خواست که جمهوری مردمی چین را از اتحاد جمهوری شوروی دور کشد و با این واسطه میخواست اتحاد جمهوری شوروی را در عرصه مناسبت های بین خلقی نسبتا بند شده یا نسبتا بتوان گفت در کنار گرفته شده نشان دهد. و پس از اون نگاه کنیم که از سال 1991 تا سال 2006 این دیگر دوره همگرایی اقتصادی است، یعنی زمانی است که ایالات متحده روابط اقتصادی و همکاری اقتصادی اش را با جمهوری مردمی چین نسبتا فراخ‌تر کرد و اون زمان دیگر از سال 1991 یک زمانی که اتحاد جمهوری شوروی دیگر بر هم خورده بود، جنگی سردی هم در میان بود و تاخت و تازها و گفتمان های سیاسی نسبتا شکل های دیگر گرفتن. ایالات متحده در اون دوره میتونم گفت به طور واضح درک کرده بود که دیگر در جهان ابرقدرتی مثل اتحاد جمهوری شوروی نیست که با اون در رقابت باشد، و به همین واسطه و به همین منوال روابط ایالات متحده با جمهوری مردمی چین شکل و نمو دیگر گرفت، عمدتا روابط اقتصادی صورت گرفت. و همان زمان بود ایالات متحده با جمهوری مردمی چین با همکاری نسبتا نزدیکتر باعث شدن که در سال 2001 میلادی جمهوری مردمی چین با سازمان عمومی جهانی تجارت یا صفدا وارد شود که این باعث شد باز اقتصاد جمهوری مردمی چین قوی تر شود و بازارهایی که در آن مواد یا محصول استحصال جمهوری مردمی چین پیش برده شود نسبتا فراختر شد، و در نتیجه شریکی اقتصادی میان آمریکا و جمهوری مردمی چین نسبتا نمو و شکل دیگر گرفت. و دوره رقابت استراتژیک باشد برمیگردد به اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ که در آن دونالد ترامپ سیاست محدودسازی را پیش گرفت. سیاست محدودسازی چی بود؟ یعنی ایالات متحده زمانی که درک نمود که جمهوری مردمی چین از اون نشاندادها، از اون چیزهایی که ایالات متحده در نظر خود داشت پیشتر رفت، از اون مانیه ها پیشتر رفت و تبدیل به قدرت مهم اقتصادی و مهم سیاسی شده شده است، کوشش نمود پیش راه رشد اقتصادی و رشد سیاسی جمهوری مردمی چین را گیرد. و به همین منوال رئیس جمهوری ایالات متحده دونالد ترامپ اولین سیاست محدودسازی خودش را پیش گرفت و با چندین محصولات و موادهایی که در داخل جمهوری مردمی چین استحصال کرده می‌شدند تعرفه های نسبتاً وزین‌تر را یعنی جاری نمود و باز به این مقدار به خود شرکت های ایالات متحده که در داخل جمهوری مردمی چین عمل می‌کردند و آنها مثلا نمایندگی رسمی خودشان را داشتند فشار آورد تا که شرکت های خودشان را از خاک جمهوری مردمی چین بیرون کشند و برن به کشورهای دیگر یا باز برگردانند به خاک خود ایالات متحده، تا که به این منوال تا به این شرط جمهوری مردمی چین را ضعیف‌تر کند و جایگاه جمهوری مردمی چین را نسبتا در عرصه مناسبت های بین المللی تضعیف نماید. و نگاه کنیم که از سال 2022 زمانی که نظام مناسبت های بین الخلقی شکل دیگر گرفت، امروز ما با شما این حرف پیشتر هم یاد نموده بودیم، امروز هم بازم تکرار میکنیم که در دوره گزارش مناسبت های بین المللی قرار داریم، یعنی از یک نظام یک قطبه به نظام چند قطبه روبرو شدیم که در اون نظام چند قطبه کشورهای به روی مثال روسیه، چین، هندوستان با خصوص با کشورهایی که اعضای جامعه یا همون گروهی بریکس هستند، و پس از درگیری های آخر دیدیم که چگونه جایگاهی جمهوری اسلامی ایران نیز در خریطه سیاسی تغییر یافت، تمام این کشورها دیگر معین کننده قطب مشخص در عرصه مناسبت های بین المللی هستند. و در آخر هم اگر توجه کنیم به گردش های سیاسی ایالات متحده، تمام اینها باعث شدند که کشورهای جهانی که در یک بلاک یا در یک میتونم گفت بخش با ایالات متحده ایستاده بودند، نگاهی خودشان را نسبت به همکاری خودشان به جمهوری مردمی چین تغییر دادند، بخصوص همسایگان یکی از همسایگان نزدیک ایالات متحده کانادا که یکی از میتونم گفت متفقان ایالات متحده بود، در بسیاری مسائل اونها همگرا بودن و حتی نخست وزیر یا سروزیر کانادا در چندین سخنرانیانش از ایالات متحده توصیف میکرد، از اونها تحسین میخواند. در چندین دهه اخیر دیگر دیدگاه خودش نسبت به ایالات متحده تغییر داده است و روابط خودش را با پکین خوب نمی‌دانست. سفرهای اخیر سروزیر کانادا به جمهوری مردمی چین به شهر پکین و واخوری اون با رئیس جمهوری پکین جناب شی جین پین نشان دهنده از اون بود که دیگر کشورهای غربی نیز نگاه خودشان را به چین تغییر دادند و میخوان با این قدرتی که امروز در عرصه مناسبات های بین المللی خودش را بازم به طورهای گوناگون به رنگ گوناگون پیشنهاد نموده است و جایگاه خودش را قوی تر نموده است، روابطی نسبتا نزدیک و قوی داشته باشند.
1: نظر که مهمین عزیز، چون شما گذشته سیاست و مناسبات های این دو کشور را صحبت کردید، چه عجیب است در هر جایی که میبینی یک تز توندی وجود دارد و گرچنده که اینا دو از دو قطعه عالم یکی از این طرف یک طرف عالم از وجود میکنن فعالیت میکنن، اما در هر صورت امروز مشکلاتی وجود دارد که نظر کرد که امروز حتی رئیسان جمهوری کشورهای ابرقدرت اگر امروز یک سخن میگویند تقریبا بعد یک 4 ساعت سخنش دیگر میشود یا تماما چیز دیگر میشود. یک خودی شروع شدن مخالفت های بین امریکا و ایران چی سر و صداهای پیدا نکرده بود، حتی اینجا آمدنش من نمیدونم که 10 بار این کشورهای اطراف موقع خودشون 10 بار دیگر خیلی میکردن و چون همین چیز امروز از وجود میکرد، سی جین پین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا که مشکلات زیاده، مشکلات تایوان است، مشکلات ایران است، مشکلات تامینات آذوقه‌واری است، آذوقه‌واری مثلا آسوزش‌واری است، چی خواهند گفت به هم دیگر؟ چی آغاز می‌شود صحبتشون؟
2: سوال واقعا درست به جای مطرح نمودید. نگاه کنید که زمانی که ایالات متحده چندین ترافه ها و سختگیری ها نسبت جمهوری مردمی چین کرد و خواست اقتصاد جمهوری مردمی چین را ضعیف کند و اون را خراب کند، پکین هم دست کشاد نیستاد. پکین هم نگفت که پس اگر شما با ما این کار میکنید ما تسلیم شدیم، این کار را نگفت. پکین چون دیگر میداند که دیگر اون قدرت جهانی است، اقتصاد جهانی است، اقتصاد جهان با اون وابسته است و اون واژه‌ای که خودی مثلا اروپایی و آمریکایی برای چین گذاشتن گفتن فکتری آف سوالت، یعنی مخزن یا کارگاه جهانی است چین امروز و چین هیچ وقت میخواد با یک اهالی نزدیکی زیاده از یک میلیارد نفر اهالی خودش به یک کشوری ضعیف و سست و با عقب مانده تبدیل یابد. به این خاطر پکین چیکار کرد؟ نگاه کنید که پکین کوشش نمود روابط خودش را با کشورهای مختلف به خصوص با روسیه، با جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا که در مثلا با آمریکای جنوبی بود و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی بهتر و خوبتر نمود و در برابر فعالیت های سیاسی که نسبتا مغرضانه بودن، غرض های بسیار سیاسی در داخلش خودشان داشتن و نسبت به این فعالیت های امریکا جواب پس داد. و جواب پس دادن پکین چی بود؟ اینه که پکین هم به جمله یک نوعهای محصولات های مختلفی کندنی های فایدانک و معادن مختلف تحریم جاری کرد، یعنی تحریم دای جایی کرد تا که این مواد ها و معدن ها از خاک پکین بیرون نشوند. و این معدن ها چگونه بودن؟ نگاه کنید امروز هر یک دستگاه تکنیکی یا وسایل تکنیکی که ما شما استفاده می‌بریم، حتی این تلفن های عادی ما و این دستگاه های ثبت کننده ای که الان امروز ما از اونها استفاده برده ایستادیم، تمام اونها تراشه ها دارن یا به شکل ساده تر معمول تر همون چیپ ها دارن که این چیپ ها طریق خاک های مخصوص یا معدن های مخصوص استفاده میشن. ذره های نسبتا خرده هستند که و استحصان این معادن در نسبتا در جهان امروز در زمین های مختلف محدود هستند، بخصوص در چین این کارگاهی مثلا استحصال یا استخراج معادن مخصوص هست و در بسیاری از کشورهای نسبتا خرده که در اونجا این گونه معدن های نازک یا کمیافت پیدا میشن و اونها رو استخراج میکنن. و چین اگر امروز در خریطه جهانی نگاه کنیم تنها کشوری است که این معادن نسبتا نازک و مهم را استحصال میکند، خود استخراج میکرد و اونها رو به جهان میفروخت. و زمانی که ایالات متحده قدم های مغرضانه خودش نسبت به پکین برداشت و پکین هم راهی فروش این معادن را بست و این گونه سبب شد که امروز تراشه ها و چیپ هایی که کشورهای بخصوص استحصال کننده مواد های تلفنی و دیگر سخت افزارها و تکنیک های معیشی استفاده برن، اونها به یک بحران نسبتا بزرگ اقتصادی روبرو شدن، چون که کشورهایی که از پکین این محصولات رو خریداری میکنن، اساسا به نفع شرکت های آمریکایی ما رو خریداری میکنن. یعنی کشورهای شرکت های آمریکایی توسط یک کشور سوم اون خاک های و مواد ضایع رو از پکین دسترس میکرد و در شرکت های خودش، در شرکت های خودش، در مثلا در تایلند و در کشورهای دیگر آسیای جنوبی همون تراشه های چیپ ها رو استحصال میکرد و به جهان اونها رو توزیع میکرد یا میفروخت. یا موضوع دیگر امروز نگاه کنیم که موضوع هوش مصنوعی یا ذهن سونی است که یکی از رقابت های بزرگترین جهانی تبدیل یافته است. امروز ما دیگر در سیاست بین‌المللی متون جایگاه اتحاد اروپا نسبتا پایین‌تر فرمودیم. دیگر اتحاد اروپا اون اتحاد اروپایی نیست که مثلا 10 سال پیش ما می‌شناختیم و در عرصه مناسبات‌های بین‌المللی فعال بود و اینگونه نیست دیگر. امروز در عرصه حتی همین هوش مصنوعی یا رقابت‌های تکنیکی و تکنولوژی چین و آمریکا با هم دیگر در یک وزن ایستادن و در بعضی جاها حتی نگاه کنیم که چین با ایرای نسبتا محصولات های هم برابر یا هم وزن آمریکایی در بازار جهانی آمریکا را شکست داد و پیشتر رفت و حتی در بخش مثلا استحصال ماشین ها یا خودرو های الکتریکی. امروز نگاه کنیم که تمام جهان دست به دامان چین شدن، پکین شدن که از پکین خودروی الکترونیکی یا برقی خرند و حتی کانادا که همسایه نزدیک ایالات متحده است از همکاریش با ایالات متحده دست کشید و از وارد نمودن مثلا خودروهای به مثال تسلا که امروز یکی از خودروهای متون گفت نسبتا شناخته شده از جانب ایالات متحده است را رد کرد و راضی به اون شد که از پکین که چندین هزار کیلومتر از اون دور هستن ماشین های برقی واردی خاک خودش کنند. یعنی تمام اینها زمینه های از اون هم بودن که نشان دهنده از اون بودن که جمهوری مردمی چین نیز یک قدرتی بزرگ اقتصادی و سیاسی است و میتونه جایگاه خودش را در عرصه مناسبت های بین المللی حفظ نماید و تمام اینها حادثه و میلوان را به اون رسانیدن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با لحفاظی ها و گفتمان های میتوان گفت نسبتا دغالانه خودش امروز در عرصه مناسبت های بین خلقی شناخته شد و در همین دوره دوم پرزیدنتی اش دیدیم که چگونه میتوان گفت دردسرها و بلاها را به سری خودی سیاست خارجی آمریکا آورد و روابط آمریکا را با دوستان نزدیکش برای مثال با اتحاد اروپا و با همسایه نزدیکش کانادا بدنمود و همچنین روابطش را با دوستان نزدیکش در خلیج فارس کشورهای عربی بدنمود. تمام اونها باعث شدن که نگاه کنیم تا همون اعتماد جمهوری مردمی چین نیز نسبت به آمریکا تغییر یابد. اما سفری دونالد ترامپ که موافق اون نشاندادها باید اول در ماه اپریل صورت میگیرد، اما به سبب سرزدن اون جنگ تحمیلی یا جنگ غاصبانه ایالات متحده نسبت ایران به بعد گذاشته شد و امروز پکین میزبانی از دونالد ترامپ خواهد کرد. تمام اونها نشان دهنده از اون هستند که بازم

0: لين بور يقضوا مدة در موضوع تايوان كي این منطقه یا این جزیره ای که بخش خاکی از چین هست و در خود نظام مثلا اداره جمهوری مردمی چین هم نظام یک کشور دو نظام موجود است، یعنی یک کشور مستقل و یک کشور متمرکز، اما با نظام های خود اداری یا خود مثلا اداره شونده داخلی که میتواند از حکومت مرکزی مثلا تغییرات ها یا فرقیات ها داشته باشد. و تایوان در چندین دوره مثلا سیاسی اگر نگاه کنیم ایالات متحده به خصوص واشنگتن همچنین یک افسار سیاسی سیاست هم برد، یعنی زمانی که جمهوری مردم چین کوشش قدرت گرفتن و جایگاه خودش و موقع خودش پر اقتدار تر کردن بود، همیشه ایالات متحده واردی موقع میشد، واردی موضع میشد و کوشش میکرد که همچون تایوان را یک دستگاه فشار به پکین یا به دستگاه مرکزی جمهوری مردم چین استفاده برد. و امروز نیز دیده شدیم که چیونه پکین میخواهد روابط خودش را یا مشکلات خودش را با همون منطقه های داخلی خودش حل نماید و از یک مانعی اساسی برای پیشرفت اقتصادی و سیاسیش عبور کند و جایگاه خودش را در عرصه مناسبت های بین المللی بازم قویتر و مستحکمتر.
1: ما در طرف ایالات متحده آمریکا را دیدیم یک کوشش خواهد کرد، چون مشکلات زیاد را شما اینجا نمبر کردید که برای نرسیدن یا ساختن همون تلفن های هوشمند و خون بسیار تکنولوژی که یعنی این چیز در چین استفاده می شود و البته می بینیم که چین قابلیت بینات زیاد استفاده دارد تا تو در توازن در روسیه برخی شو کرده استن که یک فابریکه که در اون یکون 200-300 نفر کار کنند و خود محصول استفاده می کند در چین یعنی دو خاندان می تواند در یک جای استفاده کند. پس امروز نظر کنیم امروز از دوری یا که گفتی دیستانسیون از دوری ایالات متحده آمریکا ضربه زیادی به چین میزد، یعنی خودی بسیار هرمز خودی جنجال ها به ایران خودی این مسئله اشاره همون بود که این کشور رو از پا گذارد. اما به هر حال جنگ اقتصادی بود و نه جنگ اشاره کردید که سیاسی و نه دست به گریبان اینا هم دیگر روز به هر حال چین بسیار با تحمل بود، چین بسیار آرام بود، چین زیاد میخواست که فقط در همون سخنرانی هایی که وزارت کار خارجی امریکا میکرد یک جا بگوید. و آیا چین امروز با تمام مثلا این بزرگی هاش با تمام اینم خواستار مناسبت خوب با امریکا را داشته باشد یا نه، در حالی که چین میتوند یعنی با کشورهای دیگر انجام دهد، با همون ایران، با ترکیه، با کشور دیگر اروپایی، چون چین در هر جا آبروی اعتبار امروز خیلی بلند دارد و میتوند امریکا را یک سو گذارد و این کار یا که اصلا و توجه به سیاست دو طرف امریکا داشته باشد.
0: در سیاست بین‌المللی امروزه نگاه کنیم که هیچ کشور به هیچ کشور دیگر بوده نمیتوند و به داشتن روابط میتوند گفت اقتصادی هیچ کشورهای مستقلانه روش کردن نمیتوند، هرچند مثلا هستن کشورهایی که سیاست افترک یا استثمار داخلی دارن، تأمینات داخلیشان خوب است، اما به همون نگاه کنیم بازم وابستگی دارن به یک کشور دیگر از اون مواد و محصولات مختلف را که چشم ناگیر هستن اما مهم هستن در اقتصاد خریداری میکنن و از اونها استفاده میبرن. در مثال مثلا موضوع ایالات متحده به چین هم این گونه است، ایالات متحده به چین نمیتونن و چین هم در برابر خود به ایالات متحده نمیتونن روش کنن. تمام این کشورها به داخل میتونن یک زنجیری با هم وصلی اقتصادی پیوند هستند که اگر یک زنجیره از همدیگر جدا شد، کشاده شد، میتوان گفت که در اقتصاد جهانی، در همون گردش مال جهانی یک خیزش ها یا افت های زیادی مثلا اقتصادی را دیده تانید. اون عمل هایی که مثلا ایالات متحده اولا به طوری میتوان گفت پینخانی پیش میبرد و کوشش نمیدوند که اقتصاد پکین به راه های مختلف از راه دورتر چطور که اینجا شما گفتید به طوری دیستانسیانی یا به طوری میتوان گفت فاصله گرفتن از چین انجام دهد، نتیجه های مؤثری نمیدادن. و بعدا نگاه کنیم که در سال 2026 عملا ایالات متحده وارد کارزار جنگ دور با چین شد، زمانی که رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو را از خانه خودش دزدیدن و بردن و به بهانه‌های مختلف به جرم های مختلف خواستن اونا مجرم اعلان کنن و ونزوئلا را عملا از یک اقتصاد و سیاستی مستقل جدا نمودن و اونا تبدیل به یک کشور نامعین و نامشخص کردن. اونها نه یک ضربه فقط به ونزوئلا و به نظام مناسبات بین الملل زدن، بلکه اونها با این را یعنی ایالات متحده با این را ضربه اساسی را خواست به پکین زنن، چون که یکی از خرید داران یا دسترس کنندگان اصلی نفت یا مواد

0: خامی نفت از ونزوئلا همین چین بود که اونو دسترس میکرد و حتی نگاه کنیم که چین در اقتصاد ونزوئلا مبلغ گذاری خودش داشت. و یکی از جالبترین بخش هایی که در اون مثلا ربوده شدن پریزیدنت ونزوئلا صورت گرفت این بود که همون شب رئیس جمهور ونزوئلا پریزیدنت ونزوئلا نیکولاس مادورو با نماینده ویژه و فرستاده ویژه پکین دیدار داشت. یعنی عملا واشنگتن با صادر نمودن این جنایت یا پیش بردن به نام عملیات ویژه نظامیش نشان داد که اون به همون جایگاهی که چین به اون رسیده است، نایل شده از اون جایگاه های اونو دارد، هیچ اعتباری قائل نیست. و حتی اونوی که اگر نماینده پکین بیاد و با رئیس جمهور این کشور صحبت کند و موقع پکین رو رسما عملا نشان دهد که پکین پشت سر ونزوئلا ایستاده است، واشنگتن با کلدوری و واشنگتن میتونه با خودخواهی خودش میتونه اون روابط رو برهم زند. و در موضوع ایران هم همین گونه نگاه کنیم که ایران یکی از دومین کشوری بود که میتونه گفت روابط نسبتا خوبی تجاری به در موضوع نفت داشت و اصلی فروش صادرات نفت ایران به چین صورت میگیرد. و امریکا با وارد شدن به منطقه اولا که خب هدفهای گیوسیاسی و گیوپلیتیکی اسرائیل رو پیش میبرد، اینا در برنامه قبلی هم بیاد نمودیم، و دوما که هدفش این بود که با ضعیف نمودن حکومت مرکزی در داخل ایران و هم نقشه هایی که مثلا خود ایالات متحده گویا داشت که در 48 ساعت حکومت ایران را سرنگون میکند و به جای اون حکومت دست نشانده خودش را میگذارد و روابطش را با ایران به شکل دیگر پیش میبرد. در اونجا هم نقشه همین بود که وقتی که این عملیات با موافقت به انجام رسید، دیگر ایران به پکین نفت نرو فروشد و اقتصاد پکین یا اقتصاد چین به ضعف روبرو شد. اما تمام اینها نگاه کنیم که در ایران به شکل دیگر صورت گرفت. عملا ایالات متحده در این جنگ شکست خورد و مجبور شد به میز مذاکرات برگردد. و در اینجا هم نگاه کنیم که در همین مذاکرات هم حرفا از اون بود که پکین هم میانجیگری میکرد، میانروی میکرد که تا که همین موضوع بیشتر و بهتر راهی حل خودش یابد. و چین اگر امروز نگاه کنیم که در یک بخشی از اقتصاد میتواند به ایالات متحده پیش رود، جایگاه خودش در عرصه مناسبت‌های بین‌المللی حفظ نماید. اما اینجا نگاه کنیم که ایالات متحده به این کار نمیگذارد. ایالات متحده میخواد جایگاهی ویژه خودش در منطقه از دست دهد و به بخشی اگر اقتصادی بسیار تر نگاه کنیم، چون که جنگ پسی پرده ایالات متحده با چین اساسا جنگ اقتصادی است، جنگ نظامی و جنگ سلاحی نیست که اونها با همدیگر برای همدیگر تیر خالی کنند و مکانهای مختلف همدیگر در خاک همدیگر تر کنند، بلکه اونها در جنگ اقتصادی است. یعنی فشار آوردن بر بخش های مهم اقتصادی همدیگر یا به همون شاهراهایی که در اون گردش مواد مهم نظامی، گردش مواد مهم نظامی و سیاسی و اقتصادی صورت میگیرد تا که کشور دیگر یا جانب دیگر را برو با موضعی ضعف کند. و اما به این نگاه کنیم که ایالات متحده نمیگذارد. امروز بخشی اساسی پیشتر وقتی که در مورد پترودلار و گردش مواد نفتی با دلار حرف زده بودیم، گفتیم که چگونه دلار در اینجا یک نقش مهم دارد. و امروز در اقتصاد جهانی چین همون میتونه گفت نظام وارونه کرد، نظام برعکس کرد، گفت هر کشوری که میخواد امروز با چین همکاری داشته باشد بیاد با قربی ملی خودش، یعنی با پول ملی خودش، یا بیاد با یوانی ما سودا کنه، که این باعث میشود که همون اقتصاد یا همون اقتداری که دلار آمریکایی داشت نسبتا ضعیف شود. امروز برای فهمیدن این موضوع که چقدر دلار آمریکایی نسبتا ضعیف شده است، به من شما شرط نیست که اقتصاددان نسبتا چیز باشیم، حرفه‌ای باشیم و داننده تمام موضوعهای اقتصادی باشیم. همین کافی است که مثلا شنوندگان خود رادیو با برنامه‌های مثلا بانکی خودشان که همراهی خودشان دارند، یا با نرخنامه خود دلار آشنا شون که چگونه نرخنامه دلار در چندین دوره مهم افت کرده است. یعنی اگر حتی در برابر نرخ پول ملی خودمون ببینیم، یک دلار آمریکایی برابر 10 سومونی بود، ولی امروز یک دلار آمریکایی برابر 9 سومونی چند درهم شده است. چند تمام اونها نشان دهنده از است که همون جایگاهی که دلار آمریکایی داشت امروز ضعف پیدا کرده است، یعنی فرود آمده است، و جایگاهی قربای دیگر یا نرخ‌های دیگری اسعارهای جهانی برای مثال یوان چینی و روبل روسی باز هم بالاتر رفته است، چون که نشان دهنده از اون است که ایالات متحده با پیشگام شدن در بعضی مسائلها باعث شد که اقتصاد جهانی نسبتاً ضعیف شود و این ضعف شدن اقتصاد جهانی کمک نمود به کشورهای برای مثال روسیه و چین که و حتی ایران که اقتصاد خودشان و جایگاه خودشان را در اقتصاد بین المللی نسبتاً قوی تر نمود. و تنها راهی که مثلا من و شما فهمیده میتونیم که اینجا کی به کی وابسته است، کی از کی مثلا گفت وابستگی جدی اقتصادی دارد و نمیتواند با کشور دیگر مثلا وجود داشته باشد، این نگاه به اقتصاد است. نه اقتصادیات کشورها به همدیگر چگونه وابسته هستند، کدام کشور درصد قبول یا درصد وارداتش از کدام کشور بسیارتر است و معاملات‌های استثمار شده کدام کشور در بازارهای کدام کشورها خریدار زیاد دارند، اینها به طور مشخص میتوان گفت پاسخ به اون سوالی شده میتواند که آیا چین از ایالات متحده وابسته است یا برعکس اون ایالات متحده از جمهوری مردمی چین.
1: نظر کنید بیشتر کشورهای جان از جمله فدراسیون روسیه، از جمله خود ایالات متحده آمریکا تا ترکیه در بعضی مسئله ها، نظر کنید در بعضی مناسبات ها، در بعضی منفیات های خودشان از کشورهای دیگر اندک لحن تند را استفاده میکنند. یعنی مثلا من ما ترکیه در مسئله آذربایجان دیدیم با روسیه و با ارمنستان و امروز اتحادیه اروپا از طریق ارمنستان تاثیرش بر روسیه است. یعنی این چاره بینی که اونجا گذشت، چرا چین با تمام این گوتی شکوش آمدی حربی و داراییش در حالی که قریب 90% نفت از هرمز نامده است از ایران در یک وضعیتی هست، یک بار استفاده یعنی یک انتقاد سخت در علیه آمریکا نگرفت؟
0: واقعا اگر پژوهشکده ها یا همون مرکز های تخصصی ما که در مورد مثلا دیپلمات در مورد روابط بین الملل پژوهش میکنن، اگر توجه به همون ساختار یا همون نظام دیپلماتیک چینی کنن، باید متوجه به یک شکل شاید حیرت زده میشن، چون که چینی ها در اقتصاد و در سیاست بین المللی ثابت نمودن که میتونن با همون نرمی با سخنهای نرم راه حل مشکل را پیدا کرد و پیش رفت بدون اون که مثلا از قوه نظامی استفاده بود، برای جای قدرت نظامی خودش چین نشان میده تا که جهانیان دانند که چین نه فقط یک مثلا کارگاه جهانی است که فقط محصولات مثلا ساده استثمار میکند، محصولات عظیم اقتصادی و عظیم نظامی هم دارد که از اونها میتواند هر وقتی هر لحظه ای که خواست از اونها استفاده کند و مشق های نظامی هم که دایر میکند نشان دهنده از اون است که چگونه جمهوری مردمی چین دارای نیروی نظامی بزرگ است. اما در دیپلمات هیچگاه نگاه کنید که چیزی که چه طوری که شما اینجا یاد نمودید از لفظ قبیح استفاده میکنند، چون که جمهوری مردمی چین دیپلمات را جایگاه یا میزی گفتمان نمیدونن، جای جنگ و جای خرخشه نمیدونن، چون اونی که مثلا در چند دهه اخیر ایالات متحده چنان کرده است، میزی مذاکره تبدیل به میزی جنگ میکنند و پس از شکست خوردن در جنگ باز برمیگردد به سری میزی مذاکره. در همین موضوع مثلا ایران نگاه کنیم که دو مراتب جمهوری اسلامی ایران با واشنگتن مذاکره داشت، دو مرتبه در حین مذاکره با اون حمله کردند و امروز باز خودشان میگن که چرا جمهوری اسلامی ایران نمیخواد مذاکره کنه. خب شما دو مراتب در حین مثلا مذاکرات به طرف دیگر خیانت کردید، چگونه طرف مقابل باز به شما اعتماد کند؟ و جمهوری مردمی چین یکی از راههای اساسی که داره این خرید اعتماد است. یعنی جمهوری مردمی چین وقتی که با شما در سری میز مذاکرات میشد، اون میخواد اول اعتماد شما رو بخرد که شما با اون کشور باور داشته باشید. و در موضوع نگاه کنیم دیپلماتی واقعا نرمگرا هستند چینی ها، سخنها و لفظه های نسبتاً خوبی را استفاده میبرند. حتی یکی از جالبترین بخش های مثلا دیپلماتی چینی، باید هم دیپلماتی چینی باید بسیار آموخته شده در کشوری خودمان، این است که وقتی که با یک کشور رابطه دارن حتما با اون کشور همچون رمزی دوستی و همچون رمزی برادری. یکی از مثلا گفت حیوان های مشهوری که بخصوص در چین مثلا موجود است در اونجا سکونت میکند، پنده را روی میکند، پنده رو روان میکنن و اون کشوری قبول کننده باید از اون پنده همچون یک رمزی دوستی محافظت کند و نگاهبین کند. و زمانی که اگر رابطه ها تلخ شدن و بد شدن، پکن چیکار میکنه؟ نمیگوید که ما رابطه ما با شما بد کردیم، میگوید همون پنده ای که ما با شما روان کرده بودیم همون حیوان با ما برگردید. و وقتی که اون حیوان از اون باقی وحش اون کشوری دیگر برگردانده شد، نشانه از اون است که دیگر پکن همون اعتماد یا همون باوری که به همون کشور داشت دیگر ندارد. و همین شکل واضحش و شکل روشنش ما چند دوری قبل با ژاپن داشتیم، زمانی که سروزیری تازه انتخاب شده ژاپن در یکی از سخنرانی‌هاش گفت که ژاپن نسبت تایوان نقشه های مهمی دارد و تایوان را یک کشوری مستقل حساب میکند. و این عملاً میتونم گفت گفتن اون است که مثلا ما تمامیت ارضی جمهوری مردمی چین زیر سوال بردیم و این باعث شد که جمهوری مردمی چین از حکومت مثلا ژاپن خواهش کرد که همون پنده که اونجا روان کرده بود رو برگرداند و نگاه کنیم که در خود داخل ژاپن حتی مردم غمگین شدن، گفتن چرا پنده رو برمیگردن، چرا چنین میکنن. بعد معلوم شد که خود مثلا اصل گناهکار در این موضوع خود کشوری خودشان بود و این تمام موقعه ها نشان میدهد که چین در دیپلماتیا هیچ وقت در دیپلماتیا زور استفاده نمیبرد، یعنی جایی که راه برای گفتوشنید برای گفتمان باز است چین هیچ وقت از قدرت استفاده نمیبرد و تا راهی که تا جایی که موجود است جمهوری مردمی چین از گفتمان، از لفظ خوبی دیپلماتی، از لفظ نرمی دیپلماتی یا از همون سافت پاور یا قدرت نرمی استفاده میکند و جایی که نشود بعدا میتواند از اقتدار نظامی خودش نمایش دهد، اقتدار نظامی خودش بر روی اون مثلا رقیب خودش بیرون کشد که گوید که ما اگر مثلا در برابر میز مذاکره با شما گفتوشنید کردیم معنی ندارد که ما ضعف نظامی داریم، قدرت نظامی هم داریم و زمان ما شخص و جایگاهی مشخص میتونیم از قدرت نظامی خودمون استفاده بریم. و در موضوع دیپلماتی نگاه کنیم که بله کشورهای غربی اگر امروز به احوال یا حالات دیپلمات امروز نگاه کنیم اساسا دیپلماتی یا نظام دیپلماتی که ما از اون استفاده میکنیم اساسا نظام غربی است، یعنی در همون غرب تشکل یافت، اون عادات و رسم و رسوم دیپلماتی در همون غرب تشکل یافت، اما غربی ها از اون قاعده و قوانین خودشون بیرون رفتن و ما شرقی ها چیکار کردیم؟ نگاه کنیم ما مردم شرق نسبتا مردم با تمکین هستیم، آداب دوست هستیم و جایی که مثلا قانون نوشته شده است کوشش میکنیم از اون قانون عملی کنیم یا قانون رو به طور عالی به درجه عالی اونو چیکار کنیم در عرصه زندگی خودمون پیاده کنیم. در عرصه مناسبات بنامینم کشورهای شرقی همین گونه هستن، خودی مثلا به کشور خودمون جمهوری تاجیکستان نگاه کنیم که چگونه در عرصه مناسبات های بنامینی از هیچ خطی کشیده عرصه مناسبات های بنامینی یا سازمان های بنامینی بیرون نمیرود، تمام عرف و عادت های سازمان ملل متحد رعایت میکنه و به آنها احترام میگذارد و در روابط با کشورهای همسایه‌اش نیز از عرف و عادت ها و رسم و رسومات بین المللی استفاده میبرد. جمهوری مردمی چین هم در این برابر همین گونه کشور است، کشوری است که با تمکین در عرصه مناسبات بین المللی در سیاست خارجی خودش از دیپلماتی فراخی استفاده میبرد، دیپلماتیش دیپلماتی نرم است و دیپلماتی اقتدارگرا و زورگرا نیست. یعنی جمهوری مردمی چین بر سر هیچ کشوری نماده است، خودش را بار نکرده است و نیروی نظامی خودش را بار نکرده است، کوشش نموده است، کوشش نموده ایستاده است و کوششش بر این است که همیشه دیپلماتش را بر اساس گفتمان و بر اساس نرمی روابط پیش برد.
1: خب در نهایت برنامه چی میگم براتون؟ یک سوالی دیگر است، چون امروز نظر کرد که در جشنگیری روزی غلبه در شهر مسکو جناب پوتین رئیس جمهور روسیه هم به یک طور ناگهانی اعلان کرد که جنگ روسیه و اوکراین با پایان رسیده است و اون آماده است ایشان با رئیس جمهور اوکراین گفت و شنید کند و امریکا هم در یک مدت قبل سفر به چین دونالد ترامپ اعلام کرد که جنگ میان امریکا و ایران هم در حالت پایان شوی است و نظر میکرد مهمین این اصلا هم متدل شدنی وضعی جهانی است یا این یک گفتگوهای پیش پردگی که در اون طرف چیز دیگر است؟ چرا منتظر میشیم در نهایت به طور یک کوتاه؟
0: برای پاسخ گرداندن به این پرسش شما من تکیه میکنم به یکی از جمله ها یکی از سخن های نسبتا نابه که پرزیدنت کشورمون پیشگوی ملت در یکی از سخنرانی خودشان داشتن، گفتن امروز وضعیت جهانی وضعیت پیشگویی نشونده است، ولی رهبران کشورها میتونن با تبسم به همدیگر نگاه کنن، حرفای شیرین بزنن، گویان که برای روابط خوب شده است، اما در یک لحظه در یک هین میتونه همون گفتمان ها به یک شکل دیگر به یک شکل وارونه تبدیل یابد و همون جنگ یا همون درگیری قالب جدید بگیرد. در موضوع مثلا اگر نگاه کنیم روسیه و اوکراین هر دو طرف خسته شدن، نه فقط روسیه نه فقط مثلا اوکراین، هر دو طرف خسته شدن و هر دو طرف مثلا میخوان این جنگ هر چی زودتر و پیشتر به آخر رسد، چون که من باور دارم و اعتماد دارم هرچند که اگر از جنبه مثلا سیاسی و تحلیلگری نگاه نکنیم هم خود مردمانی که در روسیه زندگی میکنن و هم اونهایی که در اوکراین زندگی میکنن هیچ وقت نمیخواستن با همدیگر بجنگن، چون که اونها از جهت مثلا هویت و فرهنگی اونها برادران همدیگر هستند و این سیاستی که ما شاهی اونها هستیم این نتیجه فعالیت های چند ساله بر قدرت های دیگری بود که به خاطر نگاه کنید به خاطر اوکراین این کارو نکردن، اونها به اون خاطر کردن که روسیه رو در عرصه مناسبت های بین المللی تضعیف کنن و شکست بدن، برای همین اوکراین را همچون یک دام تبدیل دادن، هر همچون یک تله ای که دامی که با اون روسیه باید وارد شود در اونجا در موند. و اوکراین هم باید امروز از همون هوشیاری و زیرکی سیاسی خودش بهره برد و استفاده کند که بداند که هیچ وقت اونهایی که در پشت اون ایستادن، کشورهای غربی برای مثال فرانسه و آلمان و بریتانیا و حتی آمریکا، دوست اون شده نمیتونن و تنها مثلا راهی درست پیشبرد سیاستش این هم سیاست متوازن با کشورهای غربی است و هم سیاست متوازن با روسیه است تا که کشورش رشد نماید، چون که اوکراین نگاه کنیم یک کشوری نسبتاً بای از اجیاتی مثلا منابع طبیعی و مواد محصولات مهم مثلا زراعتی به خصوص غلهدانه یا همون گندم در خاک اوکراین یک از سرحاصل ترین مواد است. در موضوع ایران نگاه کنیم که ما قبلا در مورد مذاکرات و آتش بس ایالات متحده و ایران حرف زدیم، اونجا گفته بودیم ایالات متحده کوشش حرکت میکنند موضوع خودش رو با ایران به طور مشخص حل نماید پیش از سفر دونالد ترامپ، تا که زمانی که دونالد ترامپ در میز مذاکره گفت و شنید با رهبری چین شی جین پینگ در یک میز مذاکره نشستن، ایالات متحده یک موقع یا جایگاهی داشته باشد، یعنی در جایگاهی ضعف واشنگتن هیچ وقت خودش نمیخواد نمایش بده. و متاسفانه امروز بازم همون سرکشی های خود واشنگتن سبب شده استدن که همین جنگ یا همون درگیری به یک نقطه مشخص نرسد و به نقطه پایانی خودش نرسد. اما در این گفت و شنید ها من بیشک باور دارم به این چیز، هرچند که مثلا در برابر مثلا دوربین ها و در برابر روزنامه‌نگاران حرف زدن شود، اما در پسی درهای بسته پکین و واشنگتن در مورد مسئله ایران نیز حرف خواهند زد و پکین هیچ وقت یک قدم عقب نخواهد رفت در موضوع ایران، چون که یکی از میتونم گفت هم ائتلافان نزدیکش در غربی آسیا همین ایران است. و پیش از این هم اگر توجه کرده باشیم چند هفته قبل وزیر کارهای خارجی ایران سید عباس عراقچی به جمهوری مردمی چین سفر کرد و سفری مخصوصی بود که در مورد مذاکرات ها و پیشبرد مذاکرات ایران و واشنگتن رایزنی های سیاسی داشته باشد، یعنی از پکین هم مسئلات های سیاسی و مسئلات های مثلا دیپلماتیک گرد تا که همون مسئلات های نظامی و مسئلات های سیاسی و متانگوت مذاکرات را در میز مذاکرات با جمهوری مردم با ایالات متحده پیش برد. و بیشک در همین سفر دونالد ترامپ همین موضوع ایران نیز بررسی خواهد شد و پکین نیز همچون حامی دیدگاه و موقع جمهوری اسلامی ایران بعضی از پیشنهادات خودش را به ترامپ ارائه خواهد کرد و شاید پس از همین سفرهای دونالد ترامپ ما شاهد یک مذاکره جدی میان جمهوری اسلامی ایران و واشنگتن خواهیم شد که به یک نقطه نهایی شاید این درگیری ها را پیش برد. و در موضوع اوکراین هم دو جانب بیشک گفتمان ها خواهند کرد و نتیجه اونا تنها پس از باخی رسیدن این سفرها خواهیم دید.
1: شنوندگان عزیز، در نهایت برنامه چی خواهم گفت برای شما؟ میگم که از نتیجه صحبتی که ما امروز مهم امروز کردیم، شروع از مناسبت های اولیه ایالات متحده آمریکا و چین، چی برد و باخت های داشتن، چی نهانکاری های داشتن، چی مخفیت های داشتن، تا یک درجه و تا درجه آمدیم رسیم که امروز باید اونا چی بگوین و امروز باید اونا چی حل مسئله کنند. و نظر کرد که اینا دو کشوری هستن امروز در دنیا که دو کشوری که تمام بازارهای جهان را اداره میکنند، یکی از طریق مال حال باشد، دیگر از طریق قسمت بانک هایی که ما در مسئله بانک هم صحبت کردیم امروز که چطور کشورهای بزرگ میتونن از طریق بانک ها فشارهای زیادی به کشورهای دیگر بیارن و این هستن. و اینجا حتما که برای چین که اصلا یک حامی سال از بیشتری در منطقه و سیاست چین اون است که با همون اقتدار 1.5 میلیاردش باید در اطرافش جنگ و جنجال نباشد، یعنی نمیخواد، چون در صورت پیدا شدنی خدا نصیب نکنه یک جنگ و جنجال، چی حال گشتن این کشور تنها خدا میداند و خلاص. برای امین با همون سیاست بینیاد پر از توازن خوب اطمینان دارم که سی جین پینگ رئیس جمهوری محترم چین با امریکا مسئله اوکراین رو بررسی خواهد کرد و چون پیشترم این مسئله بود و مسئله ایران حتمی است که چون گردش مال میان جمهوری چین و جمهوری اسلامی ایران خیلی بزرگ است و این چیزا سیرهای کشف خواهند شد، یک نتیجه های اولیه خواهیم گرفت. در برنامه آینده ما درباره سفر پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان به جمهوری خلقی چین و تأثیر گذاری این سفر با مناسبت های این دو کشور، خوب همه این چیزا امروز در علامت سوال هستند و در برنامه آینده ما از مهمین خواهش میکنیم در این مسائل یک تحلیل خوب کرده ما برای شنوندگان عزیز جمهوری تاجیکستان باش برنامه رادیو آوازی تاجیک و شنوندگانی که امروز بیرون از تاجیکستان را گوش میکنند موادای خوبی را پخش خواهیم کرد. این بود برنامه نبض جوان با من بیک رحمانی.
2: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز، گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو آوازی تاجیک. خبرهای فوری، سرود موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
3: 104.8 FM
2: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
3: آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاج سر صنعت سخن نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان نامی وطن، نامی وطن.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیوی برامرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. ۲۳مین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت مجازی به واسطه پاکستان برگزار شد. در این نشست هیئت‌هایی از تاجیکستان، بلاروس، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و همچنین کارکنان دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم سازمان مذکور حضور داشتند. در این نشست مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی در زمینه عدالت کیفری فرامرزی، کمک‌های حقوقی متقابل، حل اختلاف، استرداد دارایی‌ها و مبارزه با افراط‌گرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته فراملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست شرکت کنندگان آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌های علمی بین دادستان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی تعیین کردند. در پروکلیت تاجیکستان با نمایندگان بانک اروپای بازسازی و توسعه و شرکت تحقیقات دیدار کرد. در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به اجرای یک سیاست پولی مؤثر مطابق با تجربیات بین‌المللی، جلوگیری از تاثیر عوامل پولی منفی بر نرخ تورم و استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی برای تحلیل و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان بحث و گفتگو کردند. در این حال توسعه بازار پول در تاجیکستان یکی از ابزارهای اصلی برای مؤثرتر کردن مکانیزم انتقال نرخ بهره سیاست پولی محسوب می شود. مورد توجه اصلی طرف ها بود این موضوع. زوقی زوقی‌زاده سفیر تاجیکستان در آمریکا در نمایشگاه هوش مصنوعی شرکت کرد. همانطور که سفارت تاجیکستان در ایالات متحده خبر می‌دهد، این نمایشگاه دستاوردها پتانسیل عظیم تاجیکستان در زمینه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی را به نمایش گذاشت. در پایان این رویداد جلسات پرباری با تعدادی از رؤسا و مدیران ارشد شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی برگزار شد. شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان توجه فرمایید. بر اساس گزارش ها ایران به کشتی های چینی بیشتری اجازه عبور از تنگه هرمز داده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که این اقدام به دنبال درخواست های وزیر خارجه چین و سفیر پکن در تهران انجام شده است. خبرگزاری فارس نوشته طی روزهای گذشته دست کم 6 نفتکش و کشتی فلابر با مالکیت یا بهره برداری عملیاتی چین از تنگه هرمز رد شدند. بی بی سی وریفای هم تایید کرده که دست کم 1 ابر نفتکش چین روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرده است. وزارت خارجه هند حمله به یک کشتی با پرچم این کشور را در نزدیکی سواحل عمان غیر قابل قبول توصیف کرد. سازمان‌های نظارت دریایی گزارش دادند که این کشتی باری دیروز هدف حمله قرار گرفت و غرق شده است. دهلی جزئیات بیشتری درباره این حمله ارائه نکرد، اما اعلام کرد که همه خدمه کشتی سالم هستند و از مقامات عمان برای نجات جان خدمه کشتی قدردانی کرد. در بیانیه وزارت خارجه چین که اردوبهشت ماه منتشر شده آمده است، حمله به یک کشتی با پرچم هند در سواحل عمان در روز گذشته غیر قابل قبول است و ما از اینکه کشتی های تجاری و ملوانان غیر نظامی همچنان هدف قرار می گیرند بسیار متاسفیم. یک مقام ارشد لبنانی اعلام کرد که کشورش در مذاکرات رو در رو با اسرائیل که قرار است در واشنگتن برگزار شود خواستار اجرای آتش بس از سوی اسرائیل خواهد شد. این مقام لبنانی گفت که هیئت لبنانی به دنبال آتش بسی است که اسرائیل آن را اجرا کند. این مذاکرات سومین دیدار میان نمایندگان لبنان و اسرائیل از زمان از سرگیری درگیری‌های میان لبنان و اسرائیل در بیش از 2 ماه گذشته است. بیروت با وجود مخالفت شدید حزب الله در این مذاکرات شرکت می کند. درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل با وجود آتش بس اعلام شده با میانجیگری آمریکا در ماه گذشته همچنان ادامه دارد. وس استریتینگ وزیر بهداشت بریتانیا با انتشار استعفانامه خود در شبکه ایکس نوشت که اعتماد به رهبری کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا را از دست داده و ادامه حضورش در دولت را غیر اخلاقی و برخلاف اصول می داند. او در بخشی از این نامه از کیر استارمر بابت شجاعت و دولت مردی در عرصه بین المللی تمجید کرد و نوشت که نخست وزیر بریتانیا توانسته کشورش را از جنگ با ایران دور نگه دارد. او همچنین میگوید که جنگ ها در اروپا و خاورمیانه مشکلات داخلی بریتانیا را دشوارتر کردند. آقای استرینگتینگ پس از نتایج فاجعه بار حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی هفته گذشته تصمیم به استعفا گرفت. و چنین بود خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. ممکن از امروز همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: هر روز فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلوتی.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش خواهند شد. این برنامه ها چون همیشه که قرار است طول 2 ساعت پخش بشه، با پخش برنامه های جالب، بخش و برنامه های جالب، شرح و تحلیل ها و گزارش و گفتار ها و تفسیر ها، یعنی که حاوی چنین مطالبی خواهند بود برنامه های ما. و شما هم که همانگونه که میدونید، این برنامه ها هر روز طول 2 ساعت به زبان فارسی پخش خواهد شد. و شنوندگان گرامی، البته سعی میکنیم هر روز در خدمت شما باشیم و امروز هم مستثنا نیست و سعی میکنیم، تلاش میکنیم که بیشتر با شما باشیم و شما هم بتوانید از طریق موج کوتاه 155 برنامه های ما را دنبال بکنید و با ما بمانید. و شنوندگان گرامی، امروز هم یکی از روزهایی است که روز جمعه است، 15 می، که امروز سعی میکنیم برنامه های خوب و جالب برای شما پخش بشه و شما بتوانید با شنیدن این برنامه ها و البته با شنیدن آهنگ و ترانه های زیبا هم لذت ببرید و برنامه های ما رو بشنوید. امروز طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا رو پخش میکنه. در ادامه البته ما رو همراه باشید و حالا عناوین برنامه های امروز را به شما اعلام میکنیم.

0: شنوندگان رادیو آواز تاجیک، چون همیشه برنامه بخش خبری ما بیشتر که پخش شد و شما را شنیدید و حالا برنامه های دیگری ما هم ادامه خواهند داشت با پخش برنامه های جدید، امروز سعی میکنیم و روز شما منورتر و خوبتر و بهتر باشه. و منطور که میدانید برنامه های ما امروز برنامه های مختلفی خواهند بود، برنامه های متنوع، و در ابتدا برنامه تکنو پخش خواهد شد در رابطه به اخبار فناوری هفته جاری که حاوی مطالبی خواهد بود در رابطه به پیشرفت هوش مصنوعی، عرضه و ارائه در واقع فناوری جدید از جمله موبایل و یا همان گوشی هایی که عرضه می شوند و تکنیک و فناوری های دیگر که البته اینها هم قرار است عرضه بشن و یا عرضه شدند. در این باره به شما خواهیم گفت که تازه های این حوزه این در این هفته چه چیزهایی بودند و چه چیزهایی عبارت بودند در واقع. و منطور که شما می دانید باز در ادامه هم برنامه جهان اقتصاد پخش میشه. این برنامه خبرهای اقتصادی هفته جاری تاجیکستان رو در بر خواهد گرفت و البته بیشتر در اون باره خواهیم گفت. تاجیکستان این هفته همکاری هایش را با کدام کشورها در زمینه اقتصاد راه اندازی کرده و چشم انداز همکاری تاجیکستان با کشورهای منطقه و جهان در این زمینه چطور است و ملاقات و مذاکراتی که در این زمینه برپا میشه از چه اهمیتی برخوردار است، در این باره بیشتر خواهیم گفت در برنامه جهان اقتصاد. و البته برنامه های دیگر ما هم در ساعت دوم ادامه خواهند داشت و شما می توانید در ادامه هم برنامه های دیگر ما را دنبال بکنید. و اونگونه که پیشترم و در این دقایق پیش هم اشاره کردم، برنامه تکنو حالا پخش خواهد شد، اما پیش از آن آهنگ زیبا رو می شنویم و برنامه های دیگر بخش فارسی رو ادامه می دهیم. در ادامه ما رو همراه باشید.
1: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.

رانغو رانك. رانغو رانك برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: رادیو آواز تاجیک پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین تر می شوند. آواز تاجیک.
1: ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا برنامه تکنو تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را همراه باشید. دوربین 66 مگاپیکسلی پرچمدار سونی 7 با قابلیت فیلم برداری 8 و شارژدهی بهتر رونمایی شد. دوربینی با حسگر فول فریم و 7 سونی از دوربین پرچمدار وضوح 66 ممیز 8 مگاپیکسل. وضوح حسگر نسبت به نسل قبل فقط حدود 6 مگاپیکسل افزایش یافته است. اما ساختار لایه‌ای باعث افزایش چشمگیر سرعت خوندن داده ها می شود و مزایایی مثل عکاسی پیاپی سریع‌تر، عملکرد بهتر شاتر الکترونیکی و قابلیت‌های ویدیویی پیشرفته‌تر را به همراه دارد. $600 گران‌تر از قیمت دوربین هوش مصنوعی از سیستم فوکوس خودکار مبتنی بر 7 در سال 2022 با تکنولوژی تشخیص در لحظه بهره می‌برد. سونی همچنین منظره‌یاب اولد مشابه مدل و نور پس زمینه برای دکمه ها را به دوربین جدیدش آورده است. در سری الفا سرانجام به 100 سونی پس از سالها استفاده از باتری کوچ کرد. باتری که با نسل های قبلی سازگار نیست، 100 باتری جدید ظرفیت باتری جدید 2.67 میلی آمپر ساعت اعلام شد که حدود 17% بیشتر از باتری قبلی است و طبق ادعای سونی تا

یک بازرگان افغانستانی با هدف تقویت بخش فناوری مقابله با کالاهای تقلبی نخستین خرده فروشی محصولات اپل را در افغانستان بازگشایی کرد. مصطفی حکیمزاده بازرگان افغانستانی میگوید نخستین مرکز مجاز در افغانستان را بازگشایی کرده است. برخلاف آیفون، عرضه گوشی های آنچه برخی از رسانه ها میگویند این مرکز نمایندگی رسمی اپل نیست، بلکه به عنوان یک خرده فروشی محصولات اپل را به صورت مستقل میخرد و در افغانستان میفروشد. کابل تریبون حکیمزاده میگوید این اقدام بر اساس گزارش ها هدف تقویت زیرساخت های فناوری موبایل و ساماندهی بازار تجهیزات الکترونیکی افغانستان صورت گرفته است. حکیمزاده در مراسم بازگشایی اعلام کرد که این پروژه علاوه بر ارتقای بازار موبایل فرصت های شغلی جدیدی برای جوانان متخصص ایجاد خواهد کرد. سامسونگ احتمالاً در آینده نچندان دور از عینک هوشمند و نسل جدید گوشی‌های تاشوی خود رونمایی می‌کند. بر اساس گزارش جدید از کره جنوبی، سامسونگ در تاریخ 22 جولای در شهر لندن میزبان رویداد آنپکت است تا از محصولات جدید 8 خود پرده بردارد. در این مراسم عینک هوشمند در کنار گوشی‌های معرفی می‌شود. عینک جدید سامسونگ که با همکاری برند کره‌ای جنتل مانستر طراحی جمنای بهره می‌برد. هوش مصنوعی از سیستم عامل اندروید و این گجت مشابه نسل اول لمتای ریبن به بلندگو، میکروفون و یک دوربین مجهز است. اما برخلاف مدل‌های نمایشگردار، تمرکز اصلی آن بر قابلیت‌های پیشرفته جمنای خواهد بود تا مزیت رقابتی خود را نسبت به هوش مصنوعی متا ایجاد کند. در کنار این محصولات سری گلکسی واچ 9 نیز رسما معرفی خواهد شد. همچنین احتمال حضور گوشی گلکسی فولد واید در این مراسم وجود دارد، اقدامی که نشان می‌دهد سامسونگ قصد دارد پیش از عرضه آیفون اولترا بازار را به نفع خود تغییر دهد. گوشی پرچمدار اکسپریا 1 مارک 9 سونی با تمرکز ویژه بر دوربین و قابلیت‌های عکاسی رونمایی شد. سونی از گوشی پرچمدار اکسپریا رونمایی کرد. مدلی که حالا از حسگر 1.56.1 اینچی جدید در دوربین تلفوتو بهره می‌برد. این حسگر نسبت به نسل قبل 4 برابر بزرگتر شده است و وضوحی 4 برابر بالاتر دارد. سونی طراحی ماژول دوربین را تغییر داده و جدیدترین تراشه کوالکام را به گوشیش آورده است. ویژگی های همیشگی سری اکسپریا مثل درگاه کارت جک، 3.5 میلیمتری هدفون و دکمه دو مرحله‌ای شاتر همچنان حفظ شدند. پرچمداران قبلی سونی از زوم اپتیکال پیوسته مشابه دوربین های کامپکت استفاده می کردند و حتی مارک 3 هم امکان جابجایی میان دو فاصله کانونی را داشت. اما اکسپریا 1 مارک 8 دوربین تلفوتو را روی فاصله کانونی 70 میلیمتری ثابت نگه می دارد. یعنی بزرگنمایی 2.9 برابری نسبت به دوربین اصلی 24 میلیمتری. سونی برای دستیابی به زوم با کفیت تر از حسگر 48 مگاپیکسلی جدید استفاده می کند. لنز دوربین دیافروگوم 8 دارد و عملکرد بهتری در نور کم در زوم اکسپریا 1 مارک 7 ارائه می دهد. برای مقایسه دوربین تلفوتو 3.5 برابری دیافروگوم داشت که در بیشترین بزرگنمایی یعنی 7.1 برابری می رسید.

گفته می شود رنگ بندی اولین آیفون تاشدنه اپل بسیار محدود خواهد بود. گزارش تازه ای از چین می گوید آیفون تاشدنه اپل که فعلاً با نام شناخته می شود احتمالاً فقط در دو رنگ عرضه خواهد شد. طبق این شایعه رنگ سفید گزینه قطعی دستگاه خواهد بود و در کنار آن یک رنگ تیره و ساده مثل نقره‌ای یا

سرمایه قرار می گیرد. منبع گزارش به رنگ دقیق اشاره نکرده است. شاید مربوط به رنگ بندی محدود آیفون تاشو موضوع تازه‌ای هم پیشتر گفته بود. این دستگاه احتمالاً در رنگ های مارک گرمن نیست. استارتاپ پروژه جدید دیبریک را برای شناسایی و رفع آسیب پذیری های امنیتی معرفی کرد. استارتاپ پروژه جدید به نام دیبریک را آغاز کرده و هدف این پروژه شناسایی و برطرف کردن حفره های امنیتی در کودها پیش از وقوع حملات سایبری است. دیبریک از عامل هوش مصنوعی که در اسفند گذشته منتشر شد بهره می برد. این ابزار با تحلیل کودهای یک سازمان مدل تهدیدات را ترسیم و مسیرهای احتمالی حمله را شناسایی می کند. اوین اپلای ابتدا آسیب پذیری های بلغوه را اعتبار سنجی می کند و سپس فرایند شناسایی موارد پرخطر را به صورت خودکار انجام می دهد. این روی کارت باعث می شود سازمان ها پیش از وقوع حادثه نقاط ضعف خود را برطرف کنند. و شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز تکنو، هم که از ما را همراهی کردید. پیروزی و پاینده باشید.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیر مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: فرهنگ و جامعه.
1: فرهنگ و جامعه.
2: شنونده عزیز، به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان، ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
0: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
2: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوان بخش فارسی رادیو آواز تاجیک ارسال نمایید.
0: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه جهان اقتصاد است. در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید.

سورة الله الدولة زودة رئيس كوميتي موليات وباست دولة تاجيكستان با فلیپ وندل وولد رئیس هیئت مدیره خدمات مالی دولتی فدرال بلژیک در بروکسل دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز مدیریت مالیات، اصلاح سیستم های مالیاتی دو کشور، مدیریت بدهی های مالیاتی و همچنین چشمانداز توسعه بیشتر همکاری های دو جانبه بین مقامات مالیاتی تاجیکستان و بلژیک تبادل نظر کردند. در این دیدار نصرت الله دولتزاده طرف بلژیکی را با نتایج اصلی اصلاحات مالیاتی اجرا شده در تاجیکستان در سالهای اخیر آشنا کرد. توجه ویژه به مسائل دیجیتالی کردن بخش مالیات مبذول شد. هیئت بانک جهانی آمادگی خود را برای شرکت در کار چهارمین کنفرانس بین‌المللی مربوط به دهه بین‌المللی اقدام او برای توسعه پایدار 2018-2028 که در تاریخ 25 تا 28 ماه مه امسال در دوشنبه برگزار می شود اعلام کرد. دلیل جمعه وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان با هیئت بانک جهانی به سرپرستی سامچووهوبا مدیر منطقه بانک جهانی در امور توسعه پایدار در اروپا و آسیای مرکزی در دوشنبه دیدار کرد. در این ملاقات سهم شرکای بین‌المللی در پیشبرد ابتکارات جهانی تاجیکستان در زمینه آب مهم ارزیابی شد. طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه منابع آب، اجرای پروژه‌های مشترک، تقویت زیرساخت‌های این بخش و معرفی فناوری‌های دیجیتال در مدیریت منابع آب، نوسازی و مدرن‌سازی زیرساخت‌های تأمین آب، افزایش بهره‌وری استفاده از منابع آب و اجرای سیستم‌های دیجیتالی‌سازی مدرن در بخش آب و انرژی تبادل نظر کردند. طرفین بر اهمیت توسعه همکاری در اجرای اهداف توسعه پایدار و سازگاری با تغییرات اقلیم تاکید کردند. وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان از هیئت بانک جهانی دعوت کرد تا به طور فعال در کار چهارمین کنفرانس بین‌المللی در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 شرکت کند. وضعیت فعلی روابط تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و اسلوونی روز 5 مه در دیدار و گفتگوی بین اهلدین نوردین‌زاده معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و آلنکا سوخادلینگ سفیر اسلوونی در تاجیکستان مورد بحث قرار گرفت. به گزارش وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در این دیدار طرفین بر لزوم تنوع بخشیدن به فهرست محصولات صادراتی و گسترش روابط تجاری به عنوان اولویت همکاری های بیشتر تاکید کردند. در این دیدار زمینه های همکاری امیدوار کننده از جمله داروسازی، برق آبی، فناوری های سبز، فراوری محصولات کشاورزی، نساجی و فناوری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت. با توجه به تجربه گسترده اسلوونی در بخش داروسازی، پیشنهاد شد مذاکرات در مورد سازماندهی تولید مشترک دارو در تاجیکستان آغاز شود. در پایان این دیدار، طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری ها در تمامی زمینه های مورد علاقه اعلام کردند. در پروکیت تاجیکستان با نمایندگان بانک اروپایی بازسازی و توسعه شرکت کردند. بانک ملی تاجیکستان گزارش داد که در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به اجرای یک سیاست پولی مؤثر مطابق با تجربیات بین‌المللی، جلوگیری از تأثیر عوامل پولی منفی بر نرخ تورم و استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی برای تحلیل و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان گفتگو کردند. در این حال، توسعه بازار پول در تاجیکستان که یکی از ابزارهای اصلی برای مؤثرتر کردن مکانیزم انتقال نرخ بهره سیاست پولی محسوب می شود، مورد توجه اصلی قرار گرفت. نمایندگان تاجیکستان اصرار داشتند که به منظور افزایش اثر بخشی اهرم‌های سیاست پولی و بهبود ظرفیت تحلیلی و تحقیقاتی، بانک ملی اقدامات عملی برای تحلیل و توسعه بازار پول انجام داده است.
به طور خاص در چارچوب همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شرکت، مسائل مربوط به تشکیل نرخ بهره معیار در بازار بین بانکی، عوامل تعیین کننده ارزش پول در بازار بین بانکی، روش‌ها و ابزارهای تنظیم و مدیریت وجوه یک مؤسسه اعتباری، سازوکارهای قرارگیری و دسترسی به نقدینگی در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفت. اشاره شد که در سالهای اخیر بانک ملی تاجیکستان به عنوان بخشی از گذار به یک سیستم سیاست پولی مدرن، هدف گذاری تورم، چندین اصلاح مهم را اجرا کرده است. پایه‌های نهادی و عملیاتی لازم برای اجرای سیاست پولی نیز تقویت شده است. پول سرمایه گذاری، مسیر ایده پروژه تا تأمین مالی. تحت این عنوان یک رویداد جانبی در دوشنبه در چارچوب 35مین کنفرانس منطقه‌ای سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار شد. گزارش شده است که این رویداد جانبی با هدف مشارکت اعضا و شرکا به منظور فراهم کردن منابع برای بحث‌های عمیق و رایه‌های بسیج منابع مالی و همچنین ایجاد مشارکت‌های استراتژیک برگزار شد. در طول این رویداد جانبی، فرآیندهای عملی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سازوکارهای همکاری مورد بحث قرار گرفت. این فرایندها می توانند به کشورها کمک کنند تا از مرحله برنامه ریزی به مرحله اجرا برسند و تأثیر بلندمدت را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی تضمین کنند. یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت کلی 500 مگاوات در استان سغد ساخته خواهد شد. این موضوع در دیدار هیئت تاجیکستان به سرپرستی وزیر انرژی منابع آب کشور با معاون رئیس مؤسسه طراحی و تحقیقات صنعت مسائل ساختمانی ووهان در پکن مورد بحث قرار گرفت. طرفین موضوع ایجاد همکاری بین مؤسسه طراحی و تحقیقات صنعت مسائل ساختمانی ووهان و شرکت انرژی آیف یون در ساخت یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت کلی 500 مگاوات در استان سغد را مورد بررسی قرار دادند. تأکید شد که اجرای چندین پروژه هایی برای تقویت پتانسیل انرژی تاجیکستان، افزایش تولید انرژی سبز و جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت کابالای برخوردار است. جمشید جمعه‌خان‌زاده رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان با اموت آجار، سفیر ترکیه در تاجیکستان ابراهیم اتوم اونال، رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه موسوم به تیکا در تاجیکستان و احمد سلجوق اسلانس، دبیر سوم سفارت ترکیه دیدار کرد. کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان گزارش داد که در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های دوجانبه در زمینه گردشگری، از جمله گسترش همکاری در توسعه گردشگری کوهستانی، زیست محیطی و فرهنگی، تبادل تجربه، آموزش پرسنل، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک بحث و تبادل نظر کردند. طرفین همچنین در مورد سازماندهی سفرهای اطلاعاتی برای وبلاگ نویسان گردشگری و نمایندگان رسانه‌های ترکیه، برگزاری برنامه‌های آموزشی و جذب متخصصان ترک برای اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه مهمان نوازی و خدمات بحث کردند. در پایان این نشست طرفین بر آمادگی خود برای گسترش همکاری‌های سودمند متقابل و تقویت روابط دوستانه بین تاجیکستان و ترکیه تاکید کردند. و شنوندگان گرامی، اینجا پایان برنامه امروز جهان اقتصاد است. ممنون که تا از امروز همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: حالای بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. بیست و سومین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت مجازی به ریاست پاکستان برگزار شد. در این نشست هیئت‌هایی از تاجیکستان، بلاروس، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و همچنین کارکنان دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم سازمان مذکور حضور داشتند. در این نشست مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی در زمینه عدالت کیفری فرامرزی، کمک‌های حقوقی متقابل، حل اختلاف، استعداد دارایی‌ها و مبارزه با افرادگرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته فراملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست شرکت کنندگان آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌های علمی بین دادستان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی تعیین کردند. در پروکلت تاجیکستان با نمایندگان بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شرکت تحقیقات دیدار کرد. در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به اجرای یک سیاست پولی مؤثر مطابق با تجربیات بین‌المللی، جلوگیری از تاثیر عوامل پولی منفی بر نرخ تورم و استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی برای تحلیل و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان بحث و گفتگو کردند. در این حال توسعه بازار پول در تاجیکستان یکی از ابزارهای اصلی برای مؤثرتر کردن مکانیزم انتقال نرخ بهره سیاست پولی محسوب می شود. مورد توجه اصلی طرف ها بود این موضوع. زوقی زوقی‌زاده سفیر تاجیکستان در آمریکا در نمایشگاه هوش مصنوعی شرکت کرد. همانطور که سفارت تاجیکستان در ایالات متحده خبر می‌دهد، این نمایشگاه دستاوردها و پتانسیل عظیم تاجیکستان در زمینه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی را به نمایش گذاشت. در پایان این رویداد، جلسات پرباری با تعدادی از رؤسا و مدیران ارشد شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی برگزار شد. شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان توجه فرمایید. بر اساس گزارش ها، ایران به کشتی های چینی بیشتری اجازه عبور از تنگه هرمز داده است. خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که این اقدام به دنبال درخواست های وزیر خارجه چین و سفیر پکن در تهران انجام شده است. خبرگزاری فارس نوشته طی روزهای گذشته دست کم 6 نفتکش و کشتی فلابر با مالکیت یا بهره برداری عملیاتی چین از تنگه هرمز رد شدند. بی بی سی و ریفای هم تایید کرده که دست کم 1 ابر نفتکش چین روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرده است. وزارت خارجه هند حمله به یک کشتی با پرچم این کشور را در نزدیکی سواحل عمان غیر قابل قبول توصیف کرد. سازمان‌های نظارت دریایی گزارش دادند که این کشتی باری دیروز هدف حمله قرار گرفت و غرق شده است. دهلی جزئیات بیشتری درباره این حمله ارائه نکرد، اما اعلام کرد که همه خدمه کشتی سالم هستند و از مقامات عمان برای نجات جان خدمه کشتی قدردانی کرد. در بیانیه وزارت خارجه چین که اردوبهشت ماه منتشر شده آمده است، حمله به یک کشتی با پرچم هند در سواحل عمان در روز گذشته غیر قابل قبول است و ما از اینکه کشتی های تجاری و ملوانان غیر نظامی همچنان هدف قرار می گیرند بسیار متاسفیم. یک مقام ارشد لبنانی اعلام کرد که کشورش در مذاکرات رو در رو با اسرائیل که قرار است در واشنگتن برگزار شود خواستار اجرای آتش بس از سوی اسرائیل خواهد شد. این مقام لبنانی گفت که هیئت لبنانی به دنبال آتش بسی است که اسرائیل آن را اجرا کند. این مذاکرات سومین دیدار میان نمایندگان لبنان و اسرائیل از زمان از سرگیری درگیری‌های میان لبنان و اسرائیل در بیش از 2 ماه گذشته است. بیروت با وجود مخالفت شدید حزب الله در این مذاکرات شرکت می‌کند. درگیری‌ها میان حزب الله و اسرائیل با وجود آتش بس اعلام شده با میانجیگری آمریکا در ماه گذشته همچنان ادامه دارد. وست استریتینگ وزیر بهداشت بریتانیا با انتشار استعفانامه خود در شبکه ایکس نوشت که اعتماد به رهبری کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا را از دست داده و ادامه حضورش در دولت را غیر اخلاقی و برخلاف اصول می داند. او در بخشی از این نامه از کیر استارمر بابت شجاعت و دولت مردی در عرصه بین المللی تمجید کرد و نوشت که نخست وزیر بریتانیا توانسته کشورش را از جنگ با ایران دور نگه دارد. او همچنین میگوید که جنگ ها در اروپا و خاورمیانه مشکلات داخلی بریتانیا را دشوارتر کردند. آقای استرینگتینگ پس از نتایج فاجعه بار حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی هفته گذشته تصمیم به استعفا گرفت. و چنین بود خبرهای تازه تاجیکستان و جهان. ممکن از امور همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: خب بازم ادامه میدیم برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک را و حالا هم تاجیکستان از نگاه گردشگران را تقدیمتون میکنیم. برنامه ما همیشه نظرات خارجیان را پخش میکنیم و اینکه آنها تاجیکستان را چگونه کشف کردند و نظرشون در مورد تاجیکستان چی است و چه چیزی براشون در کشور ما جذابیت داشته و چه آنها را به تاجیکستان آورده است. و تاجیکستان همطور که میدونیم یک طبیعت بکر و زیبای دارد که اکنون در سراسر جهان به خصوص همچون یک سرزمین کوهستانی شناخته شده است و امروز گردشگران هم از سراسر جهان برای دیدن قله های سر به فلک کشیده ما میآیند. مثل دو گردشگری که در این برنامه ما برای شما معرفی میکنیم، یعنی که ارنور آکوزیموف گردشگری از قزاقستان و رد کلایون گردشگری از فیلیپین برای دیدن طبیعت تاجیکستان آمده بودند، زیرا که از دوستانشون چیزهای زیادی در مورد تاجیکستان شنیده بودند. و رد کلایان از دوست آلمانیش در مورد تاجیکستان شنیده و تصمیم گرفته که باید بیاید و خودش این زیبایی ها را ببیند. حالا هم توجه کنید که رد کلایان در این مورد چی میگوید.
1: I have a German friend who traveled to Tajikistan and what he said was people are really kind, really hospitable.
0: من یک دوست آلمانی دارم که به تاجیکستان سفر کرد و چیزایی که او گفت این بود که مردم واقعا مهربان، مهمان نواز و خونگرم و صمیمی هستند. و گفته بود که یک بار با چند تا دوستش در اطراف چند خانه قدم میزد و یک خانه بود که دروازه‌اش باز بود و مردم محلی در حال چای خوردن بودن و وقتی از آنجا رد شدند مردم محلی گفتند که بیایید با ما چای بخورید و او هم گفت که باشد حتما و همینطور مهمان این خانواده شد و همراهشون چای خورد و گفت که تجربه واقعا خوبی بود و مردم مهمان نواز و بسیار مهربان هستند و این چیزی هست که گفته که من از دوستم شنیدم. و دومین چیزی که من در مورد تاجیکستان شنیدم از دوست فیلیپینی هم بود و او چند سال پیش به تاجیکستان سفر کرد و نظر او این بود که احساس میکنم تاجیکستان کشوری هست که همه افراد خوش تیپ و زیبا هستند. و وقتی که من هم به تاجیکستان اومدم و در فرودگاه که به هر کنارم نگاه میکردم آدم های بسیار زیبا و خوش تیپی دیدم و گفتم بله من با او موافق هستم که واقعا مردم تاجیک خیلی خوش لباس و خیلی خوش تیپ هستند. و من اینجا خیلی مکانهای زیبایی دیدم و تصمیم گرفتم که دوباره برگردم و حالا هم جاهای بیشتری باید ببینم. و وقتی به طبیعت دوشنبه می کنم تعجب می کنم که چطور ممکن اینقدر یک شهر به این اندازه زیبا باشد. اینجا هم کوههای برف پوش می بینی، هم تپه های سرسبز می بینی و هم ساختمان های مدرن و هم قدیمی که چنین زیبایی رو من هیچ کجای ندیدم. و من مطمئنن باز دوباره به تاجیکستان برمیگردم.
1: And like classic architecture and when you look beyond you see just beautiful green hills with houses there.
0: بله چنین هست نظر این گردشگر فیلیپینی که ما هم در موردش شنیدیم و همچنین نظرش رو برای شما دوستای عزیزم آوردیم که چنین یک نظر خوبی در مورد مردم ما و کشور زیبای ما دارد. و البته که بیشتر گردشگرانی که به تاجیکستان می آیند از زیبایی و مهربانی مردم ما صحبت می کنند و از طبیعت دلفریب ما و سفرهای آیندهشون به تاجیکستان رو برنامه ریزی می کنند و گردشگر دیگری هم که از قزاقستان آمده نظرش رو برای من چنین ابراز داشت.
2: For me, Tajikistan, it's a country of a lot of mountains.
1: Yeah.
2: I didn't know like percentage of how many percent of...
0: برای من تاجیکستان یک کشوری با کوههای بلند هست و خب من در مورد پامیر هم می‌دونم که دارای کوههای بسیار بلندی در آسیای مرکزی هست و وقتی آمدم اینجا یک زیبایی منحصر به فردی رو دیدم. مردم خوب، طبیعت سبز و زیبا، پارک های دلربا و میوه های بسیار خوشمزه. در قزاقستان هم میوه داریم و قیمتش هم خیلی بالا هست و فکر کنم که میوه های ما از تاجیکستان و ازبکستان میوه. و در این چند روز ما چند غذای ملی اینجا را هم خوردیم که خیلی خوشمزه بودن، از جمله خورتاب و آش بوریده. چون ما قزاقا این نوع غذاها را نداریم و این برای من مثل یک چیز بسیار خاصی بود و جاهای قشنگی رو دیدیم. جاهای زیبا البته داریم، اما تاجیکستان اون طبیعتی که دارد بسیار زیبایی منحصر به فردی دارد و من در این مدت از قلعه حصار بازدید کردم و منظره بسیار زیبایی رو دارد و خب داشتم تصور میکردم که پادشاه در اون زمان چگونه در این قلعه زندگی میکرده است و من فقط میگفتم که وای اینجا واقعا زیباست و مطمئنم که جاهای زیباتری هم وجود دارد و اگه فرصت پیدا کنم دوست دارم که حتی از پامیر هم دیدن کنم.
2: I visit those places and like it's a very beautiful view. So I was imagine how was king like was living on that time.
0: بله و اینم نظر این گردشگر قزاقستانی بود که در مورد زیبایی های کشورمون، غذاهای خوشمزه‌ای که خوردند و سفری هم که به حصار داشتند برامون گفتند. و واقعا هم تاجیکستان ما طبیعت منحصر به فرد دارد که نه همه کشورهای جهان چنین زیبایی ها را دارند. و از کوههای سر به فلک کشیده تا رودخانه های خروشان و چشمه های شفابخش و تپه های سرسبز.

بود برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران که امروز نظر دو گردشگر قزاقستانی و فلیپینی را براتون پخش کردیم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرفهای چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

دوستای گرامی، حالا گفتار ادبی داریم درباره روزگار و آثار حافظ شیرازی، شاعر معروف پارتیگو و یکی از دوردانی‌های ادبیات جهان. ما رو در ادامه همراه باشید. شمس الدین محمد، ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب، از مشهورترین شعرای تاریخ ایران زمین است که در حدود سال 727 خورشیدی در شیراز به دنیا آمده است. شهرت اصلی حافظ و رمز پویایی جاودانه آوازه او به سبب غزل سرایی و سرایش غزلهای بسیار زیباست. نام پدرش حافظ بهاءالدین بوده که در دوره سلطنت اتابکان فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت کرده است. شمس الدین از دوران طفولیت به مکتب و مدرسه رفت و به یادگیری علوم نزد علما و فضلای زادگاهش پرداخت. او در دوران جوانی بر تمام علوم مذهبی و ادبی تسلط یافت و قرآن را حفظ نمود و در دهه 20 زندگی به یکی از مشاهیر علم و ادب دیار خود تبدیل شد و به خاطر حفظ بودن این کتاب ها حافظ را برگزید. در دوران جوانی حافظ سلسله محلی اتابکان فارس، افول و این ایالات مهم به تصرف خاندان اینجو در آمده است. حافظ مورد توجه و امرای اینجو قرار گرفت و نزد شاه شیخ جمال الدین ابو اسحاق حاکم فارس جایگاه والایی داشت. امیر مبارزه او را مؤسس سلسله آل مظفر در سال 754 خورشیدی بر امیر اسحاق چیره گشت، اما سلطنت امیر مبارز الدین مدت زیادی به طول نینجامید و در سال 759 دو تن از پسران او، شاه محمود و شاه شجاع، پدر را از حکومت خلع کردند. این دو امیر نیز احترام فراوانی به حافظ می گذاشتند.

در دوران شاه شیخ ابو اسحاق حافظ به دربار راه یافت و شغل دیوانی پیش نمود. حافظ علاوه بر دربار شاه ابو اسحاق در دربار شاهان دیگر مانند شاه شیخ مبارز الدین، شاه شجاع، شاه منصور و شاه یحیی نیز راه داشته است. امرار معاش حافظ از طریق شغل دیوانی بوده و شاعر پیشه اصلی او بوده است. دیوان حافظ دارای 500 غزل، 42 رباعی و چندین قصیده می باشد. حافظ به طور متوسط در هر سال فقط 10 غزل سروده و او دیوان خود را در طول 50 سال سروده است. دیوان حافظ بیش از 400 بار به زبان فارسی و به زبان‌های دیگر در دنیا به چاپ رسیده است. تعداد نسخه های خطی ساده یا تصحیب شده آن در کتابخانه های ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیه و حتی کشورهای غربی از هر دیوان فارسی دیگری بیشتر است. نکته خاصی که در دیوان حافظ وجود دارد کثرت نسخه هایی با مفردات و واژه های گوناگون است که این ویژگی سبب بروز تصحیحات متعدد و گاه متناقض هم در بین مصححان می شود. چندین رباعی نیز به حافظ نسبت داده شده که هرچند مانند غزل های او از ارزش ادبی والای برخوردار نیستند، اما در انتساب برخی از آنها تردید زیادی وجود ندارند.

شعر حافظ بسیار رمزآلود است. قدرت تاویل پذیری شعر حافظ طوری است که هر کس دیوان حافظ را باز می کند و غزلی می خواند. با توجه به شرایط روحی و حال و هوای خود برداشت خاصی از شعر خواهد داشت. گویا حافظ آن شعر را فقط برای حال آن لحظه ی او سروده است. در شعر حافظ تناسبات هنری دقیق و ظریف رعایت شده است. به این تناسب مراعات النظیر می گویند. حافظ لحن خاص را برای شروع غزل‌های خود در نظر گرفته. این لحن‌ها گاهی حماسی و شورآفرین و گاهی زندانه و طنزآمیز و اندوهناک است. در شعر حافظ زبان طنز نیز به کار رفته و حافظ به کمک طنز ناگفته ها را بیان کرده است. شعر حافظ شعر ایهام و ابهام است. مبهم بودن شعر حافظ

شرط و فال مناسب بوده و حال و احوال درونی فرد را بیان می کنند. برای فال گرفتن ابتدا فرد نیت می کند و برای شادی روح حافظ فاتحه می خواند و او را به شاخه نباتتش قسم می دهد. سپس فال گیرنده با دست چپ کتاب را گرفته و با دست راست آن را باز می کند. گوته، ادیب آلمانی، به حافظ و اشعارش علاقه فراوانی داشت و دیوان غربی شرقی خود را تحت تاثیر دیوان حافظ سرود و فصل دوم آن را با نام حافظ نامه به اشعاری در متن حافظ اختصاص داد. از جمله این اشعار می توان به دو شعر زیر اشاره کرد. حافظا، در غزلهایت می شونوم که شاعران را بزرگ داشته‌ای، بنگر که اینک پاسخی فروخورد می دهم، بزرگ اویی است که این سپاس به بزرگ داشته اوست.

مرگ حافظ در سال 792 خورشیدی روی داده است و حافظ در گلگشت مسلی که منطقه زیبا و با صفا بود به خاک سپرده شد. آرامگاه حافظ امروزه این مکان یکی از جاذبه های مهم گردشگری در ایران به شمار می آید. حافظ بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و تنها یک سفر کوتاه به یزد و یک مسافرت نیمه تمام به بندر هرمز داشت. روایت است زمان دفن حافظ عده‌ای به علت اشعار او که درباره میگساری بوده با دفن وی به شیوه مسلمانان مخالف بودند، اما برخی دیگر حافظ را متعدد می دانستند. به علت ایجاد دو دستگی تحفالی به دیوان خود حافظ زدند که این بیت آمد: قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت.

مخاطبان رادیو آواز تاجیک به پایان این گفتاری ادبی درباره حافظ شیرازی، شاعر سرشناس پارسیگو و غزل سرای مشهور جهانی رسیدیم. ممنون که تا این از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: بازم با شما هستیم در ادامه برنامه های بخش فارسی دوست عزیز و تا چند لحظه دیگر هم با یک برنامه در مورد صنایع دستی تاجیکستان همراهیتون میکنیم. با امیدوارم که شما نیز با ما همراه میمونید. تاجیکستان دارای یادگاری های تاریخی و فرهنگی بسیاری است که گواه عمیق فرهنگی مردم تاجیک در دوران مختلف تاریخی می باشد. هنر در نزد مردم تاجیکستان همواره مورد توجه بوده و آثار این هنرهای زیبا را در جا جای کشورمون می تواندید. میسگری، آهنگری، کلالگری و کندکاری و غیره از هنرهای قدیمی خلق کهن بنیاد تاجیک به شمار می روید. در تاجیکستان کمتر خانواده وجود دارد که از شور و شوخ استفاده از هنرهای کهن بی بهره باشد. در واقع می توان گفت که در هر خانواده تاجیک کسانی هستند که توانایی ساخت و ساز کوزه یا نقاشی یا کندکاری را دارا باشند. بزردوزی یکی از گسترده‌ترین انواع هنرها و صنایع دستی تاجیکستان است. و در گلدوزی از دون و نخ استفاده می شود که طلایی و سفید هست و گلدوزی های طلا را بیشتر روی مخمل می گذارند و در گذشته اون را روی موارد چرمی نیز پارچه های پنبه‌ای استفاده می شد و همچنین گلدوزی نیز در دون نو وجود دارد که زمین دوزی و گلدوزی هست و زمین دوزی هم تزیین چند رنگ در سراسر مواد استفاده شده. این ویژگی برای تمام مناطق آسیا میانه نیز می باشد و گلدوزی بر روی الگوی از پیش کشیده شده ساخته شده است و این سبک یکی از پیچیده ترین هنرهای گلدوزی هست و از گلدوزی برای تزیین لباسهای مجلسی، کفشهای عروسی و غیره استفاده می شود و به سختی می توان هر کار بافندگی تاجیکی را بدون گلدوزی هنر ملی انجام داد و زنان تاجیک از قدیم الایام وسایل خود را گلدوزی می کنند. اما در قرن 19 گلدوزی به یکی از پیشرفته ترین، محبوب ترین و پر رونق ترین هنرهای عامیانه تبدیل شد و زنان پیشور ماهر لباسهای خود را با نقش و نگارهای گلدوزی شده تزیین می کنند و این هنر ریشه باستانی دارد و هنوز هم برای تزیین فرش و پارچه لباس و سوغاتی ها استفاده می شود و ما تاجیکا این کار را با استفاده از سوزنهای مخصوص و نخهای پشمی و ابریشمی پنبه‌ای و همچنین سنگهای خیمتی و نیمه خیمتی انجام می دهیم و نظری خلنزاروا بیش از 50 سال هست که به گلدوزی تکه های لباس های تاجیکی مشغول هست و این هنر قدیمی را در یک مؤسسه چراغ هدایت برای دختران فرا می گیرد و همچنین این زن هنرمند در بیش از این چند سال تونسته چندین دختران را آموزش بدهد و این هنر را به آنها یاد بدهد و حالا این خانم هنرمند در مورد این هنر گلدوزی برای ما نیز صحبت نمود که این صحبتش را با هم میشنویم.
1: هنر زردوزی هنر زحمت طلب است، نازکی خودش را دارد، خیلی کسب نازک است، لیکن با زحمت طلبیش نگاه نکرده ما این کسب را به خود انتخاب کردیم و دوام دهنده کسی مادر شدیم و از روی این کسب هم نان برآوردیم هم نان میخوریم. ما در اینجا متاهای یک رنگ را انتخاب میکنیم. در متاهای یک رنگ باز ما با در کارتون هایی که مخصوص هستن برای زردوزی ما در آنجا نقش ها رو میکشیم، بعد از آن ما آنها رو میبریم، بعد بریدن به دکان هایی که ما زردوزی میکنیم در آنجا نبس میکنیم، بعد برشته های زرین ما آن رو زردوزی میکنیم. خب در زردوزی ما در اینجا رشته زرین، رشته عادی، پختگین و سوزن استفاده میبریم. در تمام نمایشگاهی که در جمهوری ما شده میگذرد در تمام نمایشگاه اشتراک میکنم و محصولات من در تمام روی دنیا پخش شدگی توجه خارجیان به هنرهای ما خیلی زیاد است، برای اینکه این کاری دستی میباشد. در اینجا ما یگان نمودی ماشین را استفاده نمیبریم، همه هنرهای ما دستی. برای آنها تحسین آفرین میگویند که زنهای تاجیک اینقدر هنرمند بودند و ما با هنر خودم فخر میکنم.
0: خانم خانم‌های هنرمند تاجیک هنر خود را در خلق کردن صنایع دستی زیبای پوشیدنی و تزیینی با پارچه‌های متنوع نسل به نسل به یکدیگر منتقل کردند تا اکنون شاهد لباس‌ها و پارچه‌های تزیینی باشیم که ریشه در فرهنگ غنی کشور مون تاجیکستان دارند و این لباس‌ها با انواع مختلف پارچه‌های رنگارنگ و وسایل تزیینی گوناگون ساخته شده می‌توانند که به عنوان هدیه و سوغاتی مناسبی از کشور مون تاجیکستان در نظر گرفته شوند. و همچنین هنر کندکاری تزیینی برای مردم ما بسیار مهم است و با این هنر اشیاء خانگی، آلات موسیقی، ظروف درها، خوابها، سوغاتی‌ها و غیره را تزیین می‌کنند و این یکی از صنایع دستی باستانی و گسترده در تاجیکستان هست. همچنین کلالگری نیز که دیگر از هنرهای مردممون می باشد که از قدیم ملایم تا به امروز رسیده و مردم ماهر کشورمون این هنر نیاکان خود را ادامه می دهند. و یکی از کلالگران شناخته کشورمون فضیل ناصروف می باشد که صنایع دستی او در خارج از کشور نیز طرفداران خود را پیدا کردند و او ضمن صحبت این هنر خیش را برای من چنین معرفی نمود.
2: من زیادتر در سب و اصول کاری کش آرایش چکان، اطلاس و ادرس را زیادتر در قبیل همچون نقش های ملی استفاده میبریم و این یک تابیش و توجه زیاده را از طرف تماشابینان قبار آورده است و همچون یک وارثان این ملتی بزرگ که این هنر را بر ما و میراث گذاشتن همیشه در پیشی آن هستیم که مکتب استاد شاگرد را تحکیم دهیم و همین هنر را در شهر تورسوزاده و اینچنین در ناحیه شهر نوآباد هم گوش دهیم و من امروز خوشحال از آن هستم که محصول کاری ما توجه مهمانان خارجی و داخلی را زیادتر به خود جلب نموده است و این یک وسیله هست برای باز هم بیشتر نمودنی تربیه ذوق زیباپرستی برای جامعه و همه اون مالهایی که ما استحصال میکنیم زیادتر اونها با نام تاجیکستان نویشتجات دارند و همچون ارمغان میتوانند هم در داخل این کشور هم بیرون از آن برای معرفی این کشور خدمت کنند و زیادتر ما کوشش میکنیم که با سبک ملی سبک خاصه کش کار کرده باشیم هر یک محصول ایجادی ما یک سیت خود را داشته باشد. من سال 2021 در نمایش بزرگ بین المللی کتاب در شهر تهران بودم و توجه این ملت برادر را نسبت هنری کلالگری کش من در آنجا احساس نمودم.
0: و یکی از هنرهای دیگر مردم تاجیک این محصولات چرمی هست و مهمترین محصولاتی که در این زمینه میتوان نام برد این کیف و کفش چرمی هست و خرید محصولات چرمی از همیشه بهای زیادی دارد و اصولا مسافران آنها رو یا فقط برای خودشون و یا نهایتاً برای نزدیکترین آشناهایشون خریداری میکنند. البته با چرمگری از پوست حیوانات با استفاده از فناوری جدید با اصول مخصوص از 100 سال پیش تا به امروز باقی مانده است. همچنین نقاشی، هنر آفریدن نقش بر روی محصولات هم یکی از هنرهای قدیمی کشورمون هست. با هنرهای معماری، مسگری، کلالگری، زرگری، خال بافی و غیره هم به آرایش نقاشان البته که نیاز دارند. و مسگری و کلالگری یکی از هنرهای قدیم مردم کهن بنیاد تاجیک به شمار می رود و هنرمند مس را در آتش گرم و با چکش زده و هموار می کند. سپس از آن ها اشیای گوناگون و اسباب موسیقی از جمله کرنه ساخته و سپس روی آن را با نقش و نگار چشمگیری تزیین می کند. و نقش و نگار در روی کوزه و همچنین طبقهای مسی یعنی که حکاکی شده چنان ریز و نازک هستند که از هنرمند صبر و توجه زیادی طلب می کنند و برای تهیه یک طبق ماهرانه حکاکی شده تا یک سال وقت صرف می شود و باقای منصوروف یک مسگر کشورمون از شهر پنجکین نیز در مورد این هنرش صحبت کردیم که حالا با هم می شنویم.
3: اولادی بوده پیش از 5 6 روز کار کرده شدن حاضر فرزندان نبره هایم همین قسم را کار کرده شدن بسیار تا اون کانه های ملی در جمهوری سیسو بودیم با فرش بود در روز مثال گیریم همین هنر را نمایش کرده سیم اوش پلا بود نمایش در ولایت بود در خودی مثال گیریم شهر ما بود من هم فرزند جوهای اول گرفتم دوستان همه حسابی حرمت و مهنت من از اولی که سال خود سالش هم بین پدر و بابا با ایساده یاد گرفتم دیگه شاگردو همه کلیگ هم هم درس بودیم عدیگه نوه ها رفتم هرکون اسم مهارتش بشد با دوست میگرد این کارا کاری قدیمی نوزو این یه روز دو روز یک سال دو سال بیرم استا شده یک جب برانده برست سبر طاقت دار سبر طاقت 50 سال داد به همین هنره بیکنم وقتا شد هیچکی مهانم سرو نکرد انا شودر به هم رحمت من جناب عالی محترم انا هم ما شرایط یک شده من نگم مهنت کرده کار کردم من نیرم من رحیم جان منصورف میری پسری یاد دادم من که هم خندکار هم رسوم هم هنری نام به ملال هم میکشد هم میکند من که دو بار سه بار من دو سال مگه نکردم لکه من هم روی بالام برم من نمایش های جایی یک میگیرم البته هنر خدا میپشوند هم میخوراند هم هنر مهم اهل اویلا همه یکان دیگه کار به رفتگی همه نید همین بوده سی هنر پدر رو بابا همه همه نا کردیم البته هنر یک کار نمیگوی این زرف نمید
0: البته که تاجیکستان یکی از کشورهای تاریخی و با فرهنگ غنی به حساب می‌آید و هنر و صنایع دستی تاجیکستان سابقه طولانی مدتی دارد و بهترین سوغات تاجیکستان هم صنایع دستی و هنری تاجیکستان هست که علاقه‌مندان زیادی در بیرون از تاجیکستان نیز دارد و مهمانان و گردشگرانی که به تاجیکستان می‌آیند البته که از این سوغاتی های کشورمون از این صنایع دستی که داریم خریداری می کنند.

منم تاجیک، منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ چه میدانی ز تاریخم؟ ز فرهنگ وزین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ ز فرهنگ وزین من؟ منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، به ویر هر که ناگنجد چم ژرف شهین من. به تاجیکانه پیدا شد بود بنمایه مردم، به تاجیکانه پیدا شد بن بنمایه مردم، پر پرهون گردنده خزان و فرودین من. پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، به چشم کولی و کوچی نیاید شهنشین من. به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، جهان کهنه و تازه بود زیر نگین من. منم آغاز و هم پایان، منم سردار هر دوران، مزن خود سنگ بدگوهر به فنجان زرین من. سرود آبشار و باد، نوای مرغک دلشاد بود یک نغمه از نای زبان دلنشین من. سترگی های کوهستان، قشنگی های دشتستان، دلارایی عشقستان ز شور بافرین من. شدم نامی به مهر و داد، به آیین مندی و بنداد، کنون بیداد بیند داد دل اندوهگین من. مه و استاره ها با من، مه و استاره ها با من، گدار کهکشان از من. خود خورشید تاجیک است، خود خورشید تاجیک است، فروغ هم نشین من. شدم سرچشمه دریا، شدم سرچشمه دریا، شکافم صخره و خارا، کرانها هم کر و لالند ز موج سهمگین من. اگر عشق و ادب دارم، اگر عشق و ادب دارم، مپنداری که تب دارم. ستیز و دژورشتی نیست در خوی هژین من. خرد با تاج می آید، ز تاج ما خرد زاید، سرافرازی و تاجیکی پی و پای و ستین من. اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، به گوش کر زمان پیچد ژغند پرتنین من. منم تاجیک مانک نیک، منم تاجیک مانک نیک، اگر بهتان خوردم لیک، بود وجدان بیدار و عشاب و مهر دین من. شنو یک بیت امروزی که او را فارسی دید، چنان که بند ها بگشاد بند راستین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من بود خاکم، زمین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من بود خاکم، زمین من. سیاه و زرد و سرخ سپید، سیاه و زرد و سرخ سپید، چو جان خیش تن دانم، چنین مردم بودی زاید ز فرهنگ مهین من. به چشم من که تاجیکم زنان پروردگارانند، به چشم من که تاجیکم زنان پروردگارانند، چه گاه باستان من، چه بنداد نوین من. منم فرمان آزادی، منم بنیاد آبادی، ز آزادی است آبادی به کیش مهربین من. جهان بینی ما عشق است، جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن. جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن،
دلستان می کند هستی من مهرآفرین من، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من.

تاجیکستان ز جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با سلام مملو از محبت عزیزانی همراه برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز جمعه است، 15 ماه می سال 2026 میلادی، مصادف است با 25 ثور سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانی مزلخای رجب است و میزبانی برنامه های امروزی دری با کارگردانی آقای علی شیر شیرعلی در خدمت شما. با آرزومندی صحتی شما و وقتی خوش شما برنامه های امروزی خوش را خدمت شما پیشنهاد می نمایم. در آغاز نشر خبری را می شنوید، سپس شرحی داریم روی همکاری های تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و بعدا مطلب ما راجع به جایگاه اثر نمونه ادبیات تاجیک استادینی در جامعه تاجیکستان صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود و در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار به دست نشر می رسند. و همین ترتیب نشرات امروز دری صدا می دهند و در لابلای برنامه ها آهنگ های زیبا و مقبول کارگردان امروز ما آقای علی شیر خدمت شما تقدیم می سازند.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با ناظر دائمی سازمان بین‌المللی حقوق رشد در جنب سازمان ملل متحد در ژنو. برگزاری جلسه 23 سارنوالان کل دولت‌های عضو سازمان همکاری شانهای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان. صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان بازگشتند. اتحادیه اروپا خواستار لغو محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان شده. این و چند خبر دیگر از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. شرف شیرعلی‌زاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در جنب شعبه سازمان ملل متحد و سایر تشکلات بین‌المللی در ژنو با مارک کسایر ناظر دائمی سازمان بین‌المللی حقوق رشد در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو ملاقات انجام داد. جانب این آیت به فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظایف آن صحبت نموده و برای براه ماندن همکاری متقابلا مؤثر تبادل افکار نمودند. تاریخ 14 می سال 2026 جلسه 23 سارنوالان کل دولت‌های عضو سازمان همکاری شانهای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان به طریق مجازی برگزار شد. در کار جلسه حیات تاجیکستان، بلاروس، هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و همچنین سکرتاریت سازمان همکاری شانهای و کمیته اجرایی ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شانهای اشتراک داشتند. در جلسه مسائل رشد همکاری سودی و حقوقی در بخش عدلیه جنایتی، فرامرزی، یاری حقوقی متقابل، حل بحث ها، برگردانیدن دارایی ها و مبارزه با افرادگرایی، تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و سایر جنایات متشکل فرامل مورد بررسی قرار گرفتند. در جلسه مشارکان آمادگی خود برای تحکیم همکاری عملی بین تارنوالان عضو سازمانی همکاری شانهای در مبارزه با جنایات متشکل فرامرزی از جمله ارتقای مؤثر یاری متقابل حقوقی، مبارزه با شستشوی پل و تامین برگردانیدن دارایی ها تایید نموده و مقصد گذاشتند که تلاش ها در آینده متحد و همکاری همه جانبه عمیق تر کرده شوند. دیروز جلسه های کناری کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی انجام یافته. مشارکین کنفرانس امروز 15 می به تماشای دره الماس رفتند. یادآور می شویم که مشارکین این کنفرانس تحت رهبری سیوی دونیوی مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد با نیروگاه برقیابی نارک، باغ انار و گلخانه های شهر نارک نیز آشنایی پیدا کردند. ضمن آشنایی با فعالیت نیروگاه با میهمانان مبنی بر اهمیت آن در تامین استقلال انرژی تاجیکستان و موضع زیبا منظر نیروگاه معلومات پیشنهاد شد. همچنان به میهمانان آیت به تاریخ بنیادی نیروگاه سهم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تجدید و نوسازی این انشاءات مهم تاجیکستان اطلاع داده شد. همچنین میهمانان با فعالیت مجموعه گلخانه های جمعیت دارای مسئولیت محدود گلنار آشنا شده و با انبار انارباغ های شهر نارک که 150 هکتار را تشکیل می دهند آشنا شدند. اخیراً در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری مردمی چین بین کمیته تلویزیون و رادیوی جانب حکومتی جمهوری تاجیکستان و شرکت رسانه‌ای چین یادداشت تفاهم عاید به همکاری به امضا رسیده. این سند با هدف رشد همکاری دو جانبه در بخش تلویزیون رادیو، تهیه مشترک موادهای آدیو ویزیولی و تبادل تجربه و تحکیم همکاری با امضا رسانیده شد. طبق این سند جانبین در سمت تهیه مشترک برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی از جمله گزارش‌های موضوعی، فیلم‌های مستند و سایر موضوع‌های آدیو ویزیوالی همکاری می‌نمایند. همزمان آن با گسترش همکاری و تحکیم موقع وسایط اخبار عمومی دو کشور در فضای بین‌المللی اطلاعاتی مساعدت خواهد کرد. قرار است از تاریخ 26 الی 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. نمایشگاه همچون قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 برگزار می‌شود. معرفی تکنولوژی‌های مدرن، دستاوردهای علمی و تجربه‌های بهترین در اداره‌کنی ذخایر آبی و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، حفظ محیط زیست و مطابق شبی به تغییر اقلیم را فرا می گیرد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 481 نفر این افغان‌ها در این هفته پس از رهایی از طریق ترخم و 80 نفر هم از طریق سپین‌بولدک به افغانستان بازگشتند. این وزارت افزوده است که این افغان‌ها شامل خانواده‌ها و افرادی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامتشان بازداشت شده بودند. اخیراً هم کمیشری عالی ملل متحد هم و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک گزارش مشترک اعلام کردند که از 26 آوریل تا 2 ماه می 2287 افغان در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شدند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه دختران و زنان شده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان 24 سور با اشاره به گزارش اخیر برنامه توسعه ملل متحد گفته است که اتحادیه اروپا حمایت از اولویت‌های خود را برای افغان‌ها روشن کرده است. برنامه توسعه ملل متحد در آخر گزارش خود اعلام کرده است که افغان‌ها با مشکلات جدی مانند فقر، ناامنی و تأثیرات تغییرات اقلیمی و محدودیت ها علیه دختران و زنان روبرو هستند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 محدودیت های زیادی را بر کار، آموزش، تحصیل و فعالیت های اجتماعی زنان و بانوان وضع کردند. خبر دیگر حاکی از آن است که یک منبع معتبر در حکومت طالبان وقوع انفجار در یک خانه در ولایت کنه را تایید کرده و گفته است که این رویداد ناشی از انفجار مهمات منفجره باقی مانده از گذشته بوده و گفته این منبع که نخواسته نامش در اینجا گزارش افشا شود گفته است که این انفجار حوالی ساعت 9 چهارشنبه شب 22 ثور رخ داده و تلفات هم داشته است، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده. همچنین یک منبع در ریاست صحت عامه کنر گفته است که این انفجار در ولسوالی پیچدره رخ داده و در نتیجه آن 3 نفر هم جاه باختند. حکومت طالبان تا کنون رسما جزئیاتی را در این باره منتشر نکردند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.
3: اخبار روز،
0: حوادث جهان،
3: تحولات بین المللی،
0: اقتصاد جهانی،
3: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
0: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: صدای ماندگار
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، صد بار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد. موج

0: بانوان موفق تاجیکستان.
1: بانوان موفق تاجیکستان. بانوان موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهری خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

با سلام مجدد عزیزان همراه برنامه های رادیو آواز تاجک را با نشرات دری ادامه می دهیم. در قسمت شرحی داریم روی روابط دو جانبه تاجکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد که حال می شنوید. به طور آگاه تاریخ 11 ماه می سال جاری در کاخ سامان شهر دوشنبه مراسم افتتاح کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار گردید. دیروز هم تاریخ 14 می در حاشیه کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی در کاخ سامان تدابیر موازی مبالغ سرمایه‌گذاری راه از غایه لایحات تا جلب مبلغ گذاری برگزار شد. در تدابیر مذکور مشارکین مسائل جلب سرمایه مستقیم را به بخش کشاورزی، ایجاد پل‌های سرمایه‌گذاری و گزارش از تولید اشیای خام به کارکرد نهایی محصولات را با هدف افزون اقتدار صادراتی کشورها مورد بررسی قرار دادند. گفته شد که جلب سرمایه گذاری یکی از راه‌های اصلی حل مشکلات و رشد و پیشرفت بخش کشاورزی در اروپا و آسیا مرکزی به حساب رفته، اقدامات در این سمت باید هرچی زودتر راه‌اندازی شوند. همچنین در چارچوب کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی، با توجه به آن که سال 2026 سال بین‌المللی زنان کشاورز اعلام شده، در شهر دوشنبه تدابیر مخصوص هم آیت به تحکیم حقوق و امکانات زنان در دیهات و نقش آنان در تأمین امنیتی غذایی برگزار شد. هدف اصلی تدابیر مخصوص جشن گرفتن سال بین‌المللی زنان کشاورز با نمایش روش‌های دورنما و تجربه پیشگام زنان کشاورزان کشورهای اروپا و آسیا مرکزی قبل از همه در اقتصاد استوار دوره‌ای می باشد. برگزاری آن به زنان امکان می دهد که آید به وضع واقعی پیش بردی کاری دهخانی معلومات بدهند و نیازهای خود بیان نموده و مبنی بر مشکلاتی که با آنها روبرو می شوند صحبت بکنند.

گفته می شود که در کشورهای اروپا و آسیای مرکزی زنان دیهات در تولید کشاورزی، تأمین امنیت غذا، همچنین در نگهداری منابع زندگی برای ساکنین دیهات سهم کلیدی می گذارند. طبق معلومات آماری فعلا در جمهوری تاجیکستان بیش از 45,000 زنان رهبر مزارع دهخانی می باشند. زنان دیهات در تأمین امنیت غذایی و رشد بخش کشاورزی تحکیم استوار اقتصادیات محلی نقش مؤثر دارند. حکومت جمهوری تاجیکستان توسط عملی سازی برنامه های دولتی رشد دیهات و دستگیری زنان در سمت های مختلف کوشش دارد که شرایط زندگی و فعالیت کاری آنها را هم بهتر نمایند. ارجگذاری به فعالیت زنان دیهات و اعتراف سهم آنان در جامعه بازگوی توجه دولت به نقش سازنده زنان در تحکیم پایه های دولتداری و رشد کشور می باشد. یادآور می‌شویم که کنفرانس 35 منطقه سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی بیش از 550 تن میهمانان از 54 منطقه را و 20 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای را هم به طور حضوری و مجازی گرد هم آورد. همزمان در آن وزرا، معاونین وزیر، سفرا، رهبران نمایندگی‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شرکت دارند. هدف اصلی کنفرانس 35 منطقه سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی فراهم سازی پلتفرم رسمی برای مشارکین از اروپا و آسیای مرکزی برای محاکمه مشکلات، معین سازی اولویت و رشد استوار غذایی، رشد دیهات، استفاده ذخایر و اندیشیدن تدابیر جدید تغییر نظام های کشاورزی و غذایی به خاطر نائل شدن به اهداف رشد استوار می باشد. قابل تذکر است که ابتکارات بین المللی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در 2 سال آخر برای ارتقای موقع تاجیکستان در عرصه جهانی نقش کلیدی بازیدند. این ابتکارات قبل از همه به مسائل آب، اقلیم، رشد استوار و همکاری بین المللی روانه شده. امروز تاجیکستان نه تنها مشارک چنین تدابیر سطح بالا، بلکه سازمان دهنده و ابتکار کننده آنها نیز می باشد که این نفوذ بین المللی کشور را باز هم ارتقا می دهد. این تدابیر نه تنها برای بررسی مسائل جهانی، بلکه برای تحکیم همکاری منطقه‌ای و جلب سرمایه‌گذاری نیز منفعت می آورد. یادآور می شویم که تاریخ 29 آوریل سال قبلی، یعنی سال 2025 هم در قصر ملت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت سیو دانیوی مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد را به حضور پذیرفته بودند. در ملاقات هم مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان مذکور از جمله با سازمان غذا و کشاورزی بررسی شد. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور از دستگیری دائمی سازمان و تلاش های حکومت تاجیکستان آید به تطبیق اولویت های ملی رشد استوار اظهار رضایت نمودند. باید گفت که موضوع تقویت اقتدار مجتمع زراعت صنعتی، تأمین سیستم غذایی مطابق شوی به عواقب تغییر اقلیم و حفظ محیط زیست توجه بیشتر ظاهر شد. تطبیق لایحات در بخش های اداره مؤثر زمین و ذخایر آب، بهبود بخش مالداری، فرم های پرورش ماهی، جنگل، محافظت نباتات، دسترسی به تخمه های با کیفیت، راه‌اندازی نوآوری ها و تکنولوژی های معاصر کشاورزی ضروری شمرده شد. قابل تذکر است که مبنی بر راه‌اندازی برنامه‌های مناسب در سمت‌های رقمی‌کنانی، راه‌اندازی تحقیقات بنیادی علمی، رشد بخش تخم پروری، حل مسائل اکولوژی، از جمله برنامه توسعه سیستم زراعت غذایی و کشاورزی استوار برای دوره تا سال 2030 و 10 ساله مزرعه خانواده سازمان ملل تا سال 2028 گفتگوی مؤثر هم جریان گرفت.
همچنین علاقمندی تاجیکستان از ادامه روابط استراتژی با سازمان در کل سمت‌های مورد توجه مشترک تأکید شد. همزمان در حاشیه این سفر به تاجیکستان آقای تودانیوی مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد به مؤسسه دولتی کاخ نوروز هم تشریف آورده بودند و با زیبایی‌های آن و نقاشی و مجسمه‌سازی مردم تاجیک از نزدیک آشنا شدند. همچنین مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد با فعالیت فرم های پرورش ماهی جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار شهر وحدت آشنا شده. در این روز هم از دره الماسی شهر حصار که برای شامل شدن به فهرست سیستم میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی پیشنهاد شده بودند، بازدید به عمل آوردند. گفتنی است که سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد از نهادهای مهم بین المللی می باشد که سال 1945 در نزد سازمان ملل متحد برای مبارزه با گرسنگی و قحطی و مساعدت به تأمین امنیت غذایی تأسیس شده و فعلا بیش از 194 دولت جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نیز عضو سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد می باشد. قابل به تأکید است که قرارگاه سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر ریم ایتالیا است. شرح بوت روی روابط دو جانبه تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد. از توجه و همراهی شما ممنون.

0: وطن
1: وطن
0: گرد خاک و ریزه نانی وطن
1: وطن
0: شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن
1: وطن

با درود دوباره برنامه های دری را ادامه می دهیم. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم روی جایگاه اثر تاریخی نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی در جامعه تاجیکستان که حال تقدیمتان می شود.

0: استاد صدرالدین‌عینی، قهرمان ملی تاجیکستان، یکی از اشخاص بزرگ و معروف تاجیک به شمار می روند که در حفظ آثار نیاکان مردم تاجیک سهمی بی نظیر دارند. ایجادات استاد صدرالدین‌عینی از سالهای 90 قرن 19 شروع می شود و او زود در ردیف شعرای پیشتاز هم قرار می گیرد. آثار ادبی او در قالب نظم و نثر آفریده شدند. نخستین اشعارش را هنوز در آوان تحصیل مدرسه تحت تخلصات محتاجی، جنونی و سفلی به قلم آورده است. از سال 1895 تخلص عینی را قبول و با همین نام شهرت جهانی پیدا کرده است. استاد با شعر گل سرخ که سال 1895 با تخلص عینی ایجاد کرده بود به آستانه ادبیات یا هم شعر و شاعری وارد شد. شعرهای دوران مدرسه او در پیروی شاعران گذشته و معاصرش ایجاد شده و بیشتر به کیفیت و حالات زندگانی دوران تحصیلش علاقه‌مند بودند. بعدن در دوران فعالیت معرفت پروری شعرهای تربیتی گفته است. بعد از غلبه انقلاب اکتبر، حیات و ایجادات خود با تقدیر خلق مبارز و بنیادکار شوروی پیوسته و نخستین نمونه های نظم انقلابی تاجیک را به وجود آورده است. استاد صدرالدین‌عینی کتاب نمونه ادبیات تاجیک را نوشت و در آن 300 شاعر را که با تخلص بخارایی، سمرقندی، نمنگانی، اندیجانی، ترمیزی، خوجندی و سایرین از 1000 سال قبل در ماوراءالنهر زیست داشتند ثبت کرده. استاد عینی در اساس دلیل‌های قابل اعتماد با ایجاد اثر نمونه ادبیات تاجیک ثابت ساخت که مردم تاجیک تاریخ کهن، فرهنگ و ادبیات غنی داشتند. باید تذکر داد که استاد عینی در تمامی اثرهایش نام تاجیک و هویت ملی تاجیکان را مخصوص تاکید می‌کرد. دلربا منصوری معاون نخست وزیر کشور در ارتباط به سهم استاد عینی در حفظ میراث بزرگ ملت تاجیک چنین گفت:
1: واقعا هم تاریخ زمان معاصر ثابت نموده است که سهم خدمت تاریخی و علمی و ادبی استاد صدرالدین‌عینی در حفظ و آموزش ترکیب میراث بزرگ ملت تاجیک و مردمان آسیای مرکزی بی‌نظیر است. نویسنده خوشبیان توسط اثر بی‌زوالشان نمونه ادبیات تاجیک و مقاله‌های پرمحتوا تحت عنوان مسئله تاجیکان در باره مکتب و معارف تاجیک، زبان تاجیکی در اطراف زبان تاجیکی توانستند که با آوردن دلیل و سندهای ردنشونده هستی این ملت تاریخ ساز و فرهنگ‌آور رو در قلمرو وسوسه تاریخی خراسان بزرگ و بیرون از آن اثبات نمایند. استاد صدرالدین‌عینی در نمونه ادبیات تاجیک زبان فارسی تاجیکی و میراث بی‌نظیر ادبی آن را همچون معادل این زبان استفاده نموده از حقیقت تاریخ و هم پیونده میراث مشترک معنوی و ادبی فارسی گویان دوری نجستند. فهدوی دیگری تاریخی و فرهنگی نمونه ادبیات تاجیک با تکیه و گزارش سرچشمه‌های نادر تاریخی و ادبی در اثبات نمودن میراث عمومی تاجیکی و فارسی می باشد. استاد صدرالدین‌عینی نهایت خالصانه در دایره معیارهای تاریخی و ادبی و انسیکلوپدی جایگاه دیرین تاریخ فرهنگی نمایندگان این ادبیات عالم شمول را که در تشکل پیشرفت تاریخ این ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس سهم گذاشتند، هستی خلق تاجیک را در آفرینش این ثروت بزرگ معنوی بشریت بر پایه دلیل و سندهای خطی ردناپذیر اثبات نمودند.
0: باعث خوشحالی است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص رهبر دولت به رشد علم و فرهنگ و ارج گذاری به شخصیت‌های برجسته تاجیک توجه مزید ظاهر می‌شود. یادآور می شویم که اخیراً هم در آکادمی ملی علوم تاجیکستان سمپوزیوم بین المللی علمی نمونه ادبیات تاجیک پدیده تاریخ فرهنگی در تمدن مردمان آسیای مرکزی با شرکت علما و پژوهشگران داخل و خارج از کشور برگزار شد. باید ذکر کرد که محققین خارجی از سهم باسزای استاد صدرالدین عینی در گستریش تاریخ و فرهنگ تاجیکان و اثبات موجودیت این ملت کهن بنیاد طول هزار ساله ها در این منطقه تاکید داشتند و او را یکی از چهره های برجسته ملت تاجیک در بخش ادبیات در سطح بین المللی تاکید کردند. در ارتباط با این گفته ها قابل جان خوشبخت‌زاده رئیس آکادمی ملی علوم تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد.
2: استاد صدرالدین عینی در زمینه انقلاب اکتبر که بایستی تولید جمهوری مختاری تاجیکستان گردیده بود برای حفظ و معرفی ملت تاجیک و ارزش های تاریخی و فرهنگی این ملت تمدن آفر و فرهنگ سالار با تعریف اثر نمونه ادبیات تاجیک انقلاب معنوی را برپا کرد که برای تقدیر منبعده ماندگاری ملت تاجیک زبان، ادبیات و تاریخ قدیمه آن صحیفه نوی را باز کرد. نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی در زمان پرتضاد مبارزه های ملی بر معرفی آثار هزار ساله ملت تاجیک حفظ و ماندگاری زبان ادبیات در مجموع برای اثبات ملت تاریخی و قدیمه بودن ملت تاجیک تعریف شده است. این است که در آغاز این کتاب چنین می‌آورد: از روزی که واقعه را تاریخ قید می‌کند تا امروز در دیار ماورانهر ترکستان چنان که یک قوم معظم به نام تاجیک جایی که تاجیک استقامت دارند همچنان زبان و ادبیات ایشان هم رواج یافته آمده است. در یک فضای نهایت مشکل سیاسی و اجتماعی برخورد منفعت‌ها مبارزه های شدید مفکوروی از جانب استاد صدرالدین عینی تعلیف شدن این اثر برای حامیان ملت تاجیک شعله امید را افروخته نشر آن برای گروه های دیگری که ماندگاری زبان و فرهنگ ملت تاجیک را زیر سوال می بودند دلیل معتمد گردید.
0: یادآور می شویم که اثر نمونه ادبیات تاجیک دقیقاً 100 سال قبل در سال 1926 از جانب استاد صدرالدین عینی تألیف شد و در آن دوران پرتضاد همچون شناسنامه ملت تاجیک و مردم بومی بودن این ملت خدمت شایسته نموده. استاد در اثر مذکور نمونه های زیادی از ایجادیات ادبای قبلی و همزمانانش را گرد آورده و ثابت می سازد که چراغ علم و ادب را از زمانهای قدیم در این سرزمین استاد رودکی، قصایی مروزی، ابو حفص سغدی و سایر ادبا فروزان کرده بودند. بدین ترتیب اهمیت دیگر این اثر بازداران است که برای محققین آینده در آموزش تاریخ ادبیات تاجیک پیشنهادات مفید می‌دهد که امروز فعلا هم نمونه ادبیات تاجیک خیلی با ارزش است و مردم ما را در روحیه خودشناسی و افتخار ملی و خودآگاهی تربیت می‌کند. محمد داوود سلامیان نایب رئیس آکادمی ملی علوم کشور روی بزرگی استاد عینی و اهمیت تاریخی اثر ایشان چنین گفت.
3: تأکید است که در هر یک دوره مهم تاریخی ملت ما را تظاهر در امید است که شخصیت های بزرگ برای حفظ منفعت های او برای حفظ سرزمین کشور زبان و فرهنگ و تمدن او تولید شوند و این ملت و این سرزمین را از همه گونه از آنها حفظ کنیم و چنین یک شخصیت بزرگ را در آغاز عصر بیست برای ما استاد صدرالدین عینی را تولید کرد و میگوید که اون در طول حیات خود تمام زندگی حیات خود را با حفظ منفعت های ملی زبان تاریخ و فرهنگ ملت ما با و چنین مرحله خیر تفتیساز در آخر نسل بیز و ابتدای نسل بیستیت در آغاز استقلالیت چنین در شخصیت وزیده را ملت ما را اعطا کردید که این اساسگذار سوم وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان میگوشند که با اندیشه و افکار سوگندار و ملت پرور و سوگندار خود توانستند که ملت مورد تو صدر بودنی به هم دوران و آن رو از همه همه پراکندگی مجازی هم و کشوری بسیار وحدت بخار و وحدت و یاد رو برای سرزمین و برای جهان ایدون هم.
0: استاد صدر زینینی در ردیف فعالیت ادبی بسیار اثرهای پرقیمت علمی هم تألیف نموده که تاریخ امیران منقیطیه بخارا، موادها آیت و تاریخ انقلاب بخارا و چندین مقالات تدقیقاتی هم نمونه آنهایند. گفتنیست سال 1934 اثر پرارزش را درباره فردوسی و شاهنامه او به انجام می رساند. همینطور پی در هم اثرهای شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، استاد ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی، علی شیر نوایی، زین الدین محمود واصفی و امثال اینها را به طب می رساند. از این جهت هم خدمت استاد صدر الدین عینی قبل از همه دران است که به تدقیق حیات و فعالیت ابوالقاسم فردوسی و به واسطه اثری آفریدش ابتدا گذاشت و راه آینده آموزش محققین را معین ساخت. مورد به تذکر است که استاد عینی مدت طولانی رنج کشیده و از نخل کوهن باغ زیبایی ساخته که امروز پژوهشگران و دانشمندان از گلهای خوشبوی آن بهره‌مند می شوند و اثرهای پرارزش می آفرند. مقالات استاد صدر الدین عینی مبنی بر مسائل مبرم زبانشناسی در راه دموکراسی سازی زبان ادبی تاجیک و انکشاف آن هم نقش مهم بازیدند. خدمت او مخصوصا در بخش ادبیات شناسی خیلی بزرگ است و بیهوده نیست که تاریخ ادبیات شناسی دوران شوروی تاجیک از سال نشر نخستین اثر سرنوشت ساز تدقیقاتی او نمونه ادبیات تاجیک سال شماری می شود. آثار ادبی و علمی استاد عینی در کلیات 15 جلده گردآوری شده که تا این جانب 14 جلد آن به نشر رسیده. استاد عینی ایده از اثرهایش را به زبان ازبیکی هم تألیف و ترجمه کرده. در تشکل ادبیات دوران شوروی ازبیک هم سهمی سزاوار گذاشته است که مهمترین آنها در منتخب 8 جلده آثارش به زبان ازبیکی در شهر تاشکند انتشار یافتند. استاد عینی آید به نشر آثار گذشتگان و ترجمه و تحریر اثرهای ترجموی نویسندگان مردمان برادر نیز فعالانه شرکت داشتند. ترجمه رمان دیوشن قمر از تاتاری به تاجیکی متعلق خامه زرکار اوست. اکثریت تألیفات او از جمله اثرهای بزرگ نثریش به زبانهای مختلف جهان ترجمه و بارها هم نشر شده. آثار بزرگ استاد عینی که سراسر زندگی را وقف خدمت به آدمی زاده کرده و پرتوی در جهان معرفت تافته که هرگز فرو نخواهد نشست و در میان ترجمه و جاودان خواهند ماند. قابل یادآوری است که با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان زحمات استاد صدر الدین عینی با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی شده و نام استاد صدر الدین عینی یک ایده کوچه و محلات جمهوری هم نامگذاری شده. سال 1977 مجسمه هایش در پایتخت کشوری صاحب استقلال اما شهر دوشنبه و چندین شهر و نواحی تاجیکستان و ازبکستان گذاشته شدند. در شهر دوشنبه موزیم ادبی استاد صدر الدین عینی، در سمرقند موزیم یادگاری استاد عینی سازمان داده شده که زیارتگاه جهانیانند. جایزه مخصوص ادبی اتحادیه نویسندگان جمهوری نام او را دارد که در دو سال یک مراتب ادبای صاحب قلم خوش‌ذوق سزاوارش می شوند. در شهر دوشنبه باغ فراغتی به نام استاد صدر الدین عینی و مقبره عینی بنیاد شده. استاد عینی سال 1997 با امر رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از نخستین شخصیت‌های برجسته جمهوری می باشد که دارنده عنوان عالی دولتی تاجیکستان یعنی قهرمان جمهوری تاجیکستان تقدیر شده.

شنونده عزیز، شما مطلب ما را روی جایگاه اثر تاریخی نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی در جامعه تاجیکستان از بخش دری سیما فرمودید. در تهیه و پیشنهاد این برنامه دستاشت مزلخا رجب و الیف و گوینده آقای علی شری شرعلی کارگردانی برنامه. تا روزی بعد، خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمدالله، روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک. گلبرگ ها

0: برنامه زاوکی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها
2: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخست سرخطی خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با ناظر دائمی سازمان بین‌المللی حقوق رشد در جنب سازمان ملل متحد در ژنو. برگزاری جلسه 23 سارنوالان کل دولت‌های عضو سازمان همکاری شانهای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان. زنها مهاجر افغان پس از رهایی از زندانهای پاکستان به افغانستان بازگشتند. اتحادیه اروپا خواستار لغو محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان شده. این و چند خبر دیگر از بخش دری میشنوید. مشروع اخبار. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در جنب شعبه سازمان ملل متحد و سایر تشکلات بین‌المللی در ژنو با مارک کسایر ناظر دائمی سازمان بین‌المللی حقوق رشد در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو ملاقات انجام داد. جانبین آیت به فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظایف آن صحبت نموده و برای براه ماندن همکاری متقابلا مؤثر تبادل افکار نمودند. تاریخ 14 می سال 2026 جلسه 23 سارنوالان کل دولت‌های عضو سازمان همکاری شانهای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان به طریق مجازی برگزار شد. در کار جلسه حیات تاجیکستان، بلاروس، هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و همچنین سکرتاریت سازمان همکاری شانهای و کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانهای اشتراک داشتند. در جلسه مسائل رشد همکاری سودی و حقوقی در بخش عدلیه، جنایتی، فرامرزی، یاری حقوقی متقابل، حل بحث‌ها، برگردانیدن دارایی‌ها و مبارزه با افراط‌گرایی، تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و سایر جنایات متشکل فرامل مورد بررسی قرار گرفتند. در جلسه مشارکان آمادگی خود برای تحکیم همکاری عملی بین سارنوالان عضو سازمان همکاری شانهای در مبارزه با جنایات متشکل فرامرزی، از جمله ارتقای مؤثر یاری متقابل حقوقی، مبارزه با شستشوی پول و تأمین برگردانیدن دارایی ها تایید نموده و مقصد گذاشتند که تلاش ها در آینده متحد و همکاری همه جانبه عمیق تر کرده شوند. دیروز جلسه های کناری کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی انجام یافته. مشارکین کنفرانس امروز 15 می به تماشای دره الماس رفتند. یادآور می شویم که مشارکین این کنفرانس تحت رهبری سیویو دونیوی مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد با نیروگاه برقیابی نارک، باغ انار و گلخانه های شهر نارک نیز آشنایی پیدا کردند. ضمن آشنایی با فعالیت نیروگاه با میهمانان مبنی بر اهمیت آن در تامین استقلال انرژی تاجیکستان و موضع زیبا منظر نیروگاه معلومات پیشنهاد شد. همچنان به میهمانان آیت به تاریخ بنیاد نیروگاه، سهم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تجدید و نوسازی این انشاءات مهم تاجیکستان اطلاع داده شد. همچنین میهمانان با فعالیت مجمع گلخانه های جمعیت دارای مسئولیت محدود گلنار آشنا شده و با انارباغ های شهر نارک که 150 هکتار را تشکیل می دهند آشنا شدند. اخیراً در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری مردمی چین بین کمیته تلویزیون و رادیوی جنبه حکومتی جمهوری تاجیکستان و شرکت رسانه‌ای چین یادداشت تفاهم عاید به همکاری به امضا رسیده. این سند با هدف رشد همکاری دو جانبه در بخش تلویزیون رادیو، تهیه مشترک موادهای اودیو ویزوالی و تبادل تجربه و تحکیم همکاری به امضا رسانیده شد. طبق این سند جانبین در سمت تهیه مشترک برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی از جمله گزارش‌های موضوعی، فیلم‌های مستند و سایر موضوعهای اودیو ویزوالی همکاری می نمند. همزمان آن به گسترش همکاری و تحکیم موقع وسایط اخبار عمومی دو کشور در فضای بین المللی اطلاعاتی مساعدت خواهد کرد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 481 نفر این افغان‌ها در این هفته پس از رهایی از طریق ترخم و 80 نفر هم از طریق سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. این وزارت افزوده است که این افغان‌ها شامل خانواده‌ها و افرادی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامتشان بازداشت شده بودند. اخیراً هم کمیشنری عالی ملل متحد هم و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک گزارش مشترک اعلام کردند که از 26 آوریل تا 2 ماه می 2287 افغان در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شدند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه دختران و زنان شده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان 24 سور با اشاره به گزارش اخیر برنامه توسعه ملل متحد گفته است که اتحادیه اروپا حمایت از اولویت‌های خود را برای افغان‌ها روشن کرده است. برنامه توسعه ملل متحد در آخر گزارش خود اعلام کرده است که افغان‌ها با مشکلات جدی مانند فقر، ناامنی و تأثیرات تغییرات اقلیمی و محدودیت ها علیه دختران و زنان روبرو هستند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 محدودیت های زیادی را بر کار، آموزش، تحصیل و فعالیت های اجتماعی زنان و بانوان وضع کردند. خبر دیگر حاکی از آن است که یک منبع معتبر در حکومت طالبان وقوع انفجار در یک خانه در ولایت کنر را تایید کرده و گفته است که این رویداد ناشی از انفجار مهمات منفجره باقی مانده از گذشته بوده. و گفته این منبع که نخواست نامش افشا شود گفته است که این انفجار حوالی ساعت 9 چهارشنبه شب 22 سور رخ داده و تلفات هم داشته است، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده. همچنین یک منبع در ریاست صحت عامه کنر گفته است که این انفجار در ولسوالی پیچدره رخ داده و در نتیجه آن 3 نفر هم جاه باختند. حکومت طالبان تا کنون رسما جزئیاتی را در این باره منتشر نکردند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.
5: اخبار روز،
6: حوادث جهان،
5: تحولات بین المللی،
6: اقتصاد جهانی،
5: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
6: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانا نشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برز سلام مجدد عزیزان دوست داشتنی، برنامه های دری را از رادیو برونمرزی آواز تاجیک ادامه میدهیم و شنونده عزیز برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم زیبا امینوا خواننده آپرای تاجیک اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان میکنیم.

فرهنگ پیوندگر ملت هاست. در هر دور و زمانی کل ملت های جهان از آغاز تشکیل دولتداری برای معرفی دولت و ملت خود به جهانیان از راه فرهنگ ملی خود، اجرای شعر و سرود و آهنگ، آپرا و فلک و سایر ظرفیت های فرهنگی در استیج های بزرگ جهان استفاده می کنند. ترغیب دوستی به هم آیین ملی هر یک ملت نیز از طریق فرهنگ ملی صورت می گیرد. بدین خاطر شخصیت هایی که در این جاده یعنی در ترغیب فرهنگ ملی خود خدمت گذاری می کنند از طرف دولت و حکومت و مردم نیز خوب قدردانی می گردند. در این مورد ما امروز نام بزرگ خواننده آپرای تاجیک زیبا امینوه را با یک سربلندی و افتخار یادآوری کرده خدمت های شایان این شخص مشهور ملت را به زبان می آوریم.

0: خاطرات نابش، هنر والایش و صدای جادویش دل هزاران علاقمندانش را تسخیر کرده و در قلبهای کل طرفدارانش تا به این جانب زنده و جاوید حفظ شده. او در تاریخ هنر تئاتری تاجیکستان جایگاه معین خود دارد و داشت. زیبا در حقیقت زیبا و مقبول و بی نظیر بود. برای سبک خاص و حرفه‌ای بودن خود در میان علاقمندانش محبوبیت خاص پیدا کرده بود. او شخص ایجادکار استثنایی با معیارهای بلند اخلاقی بود و به همه چیزهای زیبا هم شوق داشت و زیبایی حیات و زندگی را ستایش می کرد. راجع به ارزش فرهنگ و علاقمندی خانم زیبا امینوا به فرهنگ و هنر آوازخوانی آقای بیک رحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: فرهنگ هر یک ملت، اصلا فرهنگ در تمام کشورهای جهان یک نقش خیلی مهمی دارد. یعنی با فرهنگ هر کشور میتواند خود را در سیاست جهانی خود در میان کشورهای جهان معرفی سازد که من کی هستم، چی هستم، چی دارم، چی بزرگی دارم. یعنی وابسته از فرهنگ هر یک ملت است و همچنین فرهنگ در داخل هر یک کشور یک نقش وحدت آوری دارد. یعنی همون شعر و سرود و همون رقص و بازی و همون صحنه های بزرگ و همون فیلم سازی های بزرگ مردم را از تمام حدودهای محل و حدودهای ملت بیرون می آورند و با هم دیگر پیوند می سازند. از این خاطر ما امروز یک شخصیت بزرگی را یادآوری میکنیم، یادی از گذشتگان روزگار ما که در گذشته بودند که اصلا تمام عمرش را در فرهنگ وطنش صرف کرده است. او از مختار کوهستان بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، در سالهای خیلی قبلی اولا سنف 7 را ختم کرده در یکی از کورس‌های تئاتری در شهر خاروق تحصیل کرد و بعدا اون را به شهر دوشنبه آوردند و در شهر دوشنبه اینجا تحصیل آغاز کرد و بعد از این با راحتی وزارت فرهنگ اون زمان جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اون به شهر تاشکند راهی کردند و اونجا تحصیل کرد که اون استاد زنده‌یاد زیبا همینوا باشد. نظر کنید که زیبا همینوا یک دختره که دیهات تا کدام درجه عشق محبت آپرا سرایی در دل این شخصیت تاثیر کرده بود که یعنی در اون زمان مشکلات، در اون زمان خیلی ناداری و خیلی قشاقی و خیلی وزینی بود، یک نه راه های درسته بودن. اون امروز یک راه های انوار خوب بخشیده به استقلالیت جمهوری تاجیکستان مدارینه که اون زمان چیز نبود. این دختر نورس تا درجه تحصیل کرد، تا درجه پیش رفت که گویا وقتی که صحنه می بر آمد گویا که خداوند این شخصیت را به همین صحنه آفریده است و در دل این شخصیت زیبا همینه و یک عشق محبت پاکی فرهنگی تاجیکی و فرهنگی آپرا سرای که این فرهنگ جهانی است انداخته است.

مرحوم زیبا امینوا شخص تصادفی نبود. از نظر اول که به سیمای زیبای استاد زنده یاد نظر می کردی، گویا خداوند او را برای استیج بزرگ ملتش ساخته. 10 سال سپری می شود که زیبا امینوا بی نظیر گنجینه فرهنگی تاجیکستان ما را ترک کرده. نخست نمایش او در اپرای آهنگساز سبزانوف بازگشت صورت گرفت. ستاره بالغ آن زمان در این مورد به روزنامه عموم اتفاقی کمسمولت مصاحبه داده. و خانم امینوا در مصاحبه خود چنین گفته: من نقش سنابر را دختر خیلی جوان تاجیک را که اولین شده در دیهات لباس انعنوی خود به لباس اروپایی عوض کرد سرودم. این نمایش به زیبای جوان تاجیک و با استعداد اولین اعتراف عاموی او را آورد. بعدن هنر این آوازخوان جوان را زیادالله شهیدی آهنگساز دیگر مشهور تاجیک متوجه شد. خانم زیبا نقش اساسی را در اپرای هجوی خود دختر از دوشنبه که مبنی بر یک مهندس ساختمانی زنی قوی اراده نوشته شده اجرا کرد. و موافقاً اجرای اپرا دشوار است، اما آوازخوان آن را با مهارت مسلکی حرفه‌ای اجرا کرد. آهنگسازان روس و اروپایی نیز برای او آهنگسازی می کردند.

همچنین زیبا امینوه با آهنگسازان دیگر نیز همچنین از آذربایجان همکاری داشت. زیبا با نمایش های خود برشت موسیقی مسلکی شوروی تاجیک سهم ارزنده گذاشته و آهنگسازان تاجیک شهرت آورد. چنین نوشته روزنامه مدنی آید به او. خانم امینوه نه تنها به زبان تاجیکی بلکه با زبان روسی نیز خوب می خواند. وی با هر دو زبان آهنگ های را به مانند شفای جان، دل را میازار، یاد تو، کشلاق شما، خانه ما، وزارت لانه، بیا و دیگران را خوب اجرا کرده و تماشابینان را مفتون کرد. زیبا امینوه یکی از بهترین و پرطرفدارترین خواننده آپرای زمان خود بود. در اوج فعالیت خود امینوه در آپرای دوست محمدوف دهه طلایی نقش اساسی را اجرا کرد که در آخر سالهای شستم در تئاتر آپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی نخست نمایش روی استیج گذاشته شد. در آپرا بر شعر مشهور شاعر میرسید میرشکر دهه طلایی زیبا امینوه نقش لیلی را با یک مهارت بلند مسلکی بازیده.

0: شاید نقطه اوج فعالیت او نقش افسانوی او در اپرای رودکی آهنگساز دیگر مشهور تاجیک شرافالدین سیفی‌دینوف بود. در این اپرا استاد هنر زیبا امینه و نقش نگینه محبوب شاعر بزرگ تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی را اجرا کرده و در یاد و خاطره علاقمند همچون محبوب همان شاعر ابدن نقش گذاشته. امینه و با مهارت بلند حرفه‌ای خود را در نقش نگینه غرق کرد که گویا قهرمانی پرشکوه خود زنده کرد. یک تیکه زرد و فرسوده از روزنامه شوروی از این شهادت می دهد که ذکر می کند تماشابینان از نمایش زیبا امینه و خیلی ستایش کردند و از نمایش خیلی خرسند شدند که بعد از بسته شدن پرده نیز با شور و شوق کف زدند. در مورد شهرت و محبوبیت خانم زیبا آقای بیکرحمانی چنین ابراز اندیشه کرد:
1: استاد زیبا همینه و با اون جوانی به اون نورسی زمانی نورسی و بعد جوانی نظر نکرده تا درجه این آپرا را از خود کرد که این برای اصلا دختر کویستان تاجیکستان اصلا قبول نیست، خیلی مشکلاتی دارد. تا که مکتبای خیلی دقیق خیلی نازک را نگذاری با استادای بزرگ نگذاری با اون چیزی که زیبا امین و به نظر کنه به استاد از شروع از آغاز فعالیتش نایل شد غیر امکان بود. زیبا امین و تا درجه این کسب رو از خود کرد زمانش که بعدن در داخل و خارج جمهوری تاجیکستان هواداران خیلی زیادی را پیدا کرد و در اینجا با آوازخوانان روس، با مسلم مگمایف، با یوسف کبزان و با شخصیت های بزرگ دیگری هم آوازخوان شد در صحنه های بزرگ، در تالار های خیلی بلند فدراسیون روسیه، اون وقت اتحاد شوروی میگفتند، ولی خیلی کامیاب های مثلا نو به نو به دست آورد و حتی کمپوزیتوران یا که بستکاران آذری برای زیبا امین و یک موسیقی مخصوصی را تهیه کردن و آماده کرده بودن که با اون میخوند. یعنی نظر کن که زیبا

اینو بعد در دو فرهنگ، هم فرهنگی جهانی یا پیرسرای و هم فرهنگی ملی تاجیکی، مهارت بینیاد بلندی داشت که آزادانه چی با زبان روسی چی با زبان تاجیکی آزادانه صحبت میکرد، آزادانه سرود میخوان، آزادانه کپ میزد.

0: زیبا امینه و یا نوروز و زیبی نما داوتونه تاریخ 11 ماه مارچ سال 1942 در شهر خاروغ در خانواده بزرگ متولد شده. بعد از ختم مکتب 7 ساله او در سال 1956 به کالج موسیقی خاروغ شامل شد و از سال 1955 تا 1958 و همزمان به کارهای ایجادی مشغول شده. در آزمون‌های آوازخوانی هنرنمایی کرده که این به او اولین اعتراف جامعه را آورده است. طول سال‌های 1959 الی 1967 و در مکتب آوازخوانی شهر دوشنبه، بعداً هم در کنسرواتوار دولتی شهر تاشکند تشکیل کرده است. او در تاشکند محبت خود پیدا کرده و سال 1962 با فرهاد امینوف، هنرمند مشهور تئاتر و سینمای ازبیک، همچنین هنرمند شایسته جمهوری ازبکستان ازدواج کرد. در رابطه با این گفته ها، آقای بیک رحمانی، روزنامه‌نگار تاجیک، چنین گفت:
1: آره، زیبا همین و بعد از ختم یکی از دانشگاه های اپرا سرایی تاشکند، جمهوری سوسیالیستی ازبکستان زمان، با فرهاد امینوف، یکی از شخصیت های خیلی شناخته، یکی از هنرمندان شایسته جمهوری ازبکستان، دایرکتور کیناستودیای تاشکند و در چندین فیلم های کلیدی این کشور و زمان اتحاد شوروی شرکت کرده است، ازدواج میکند. ازدواج زیبا امینوف و فرهاد امینوف اگر به امروزه تلقین کنیم، سیاست امروزینه جمهوری تاجیکستان در باره یعنی توجه خاص توجه سلجوقیانه محبتانه نسبت به کشورهای همسایه، یعنی این فرهنگ دو ملت را، ملت ازبک و ملت تاجیک را یا که به همدیگر پیوست و با ازدواج کردن و با پیوند شدن چون شخصیت های نامور این کینا در سطح جهانی، در صحنه های جهانی نقش می بازند، ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند. یعنی نظر کنید که ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند، فرهنگ به هم دیگر نزدیک می شوند. برای همین اما صد افسوس که زیبا همینه و نه در اون سین سالی بود که او از دنیا رود، اما درد جگربندش که او جگربند خود را در سن خیلی جوانی از دست داد، درد جگربند به او دیگر راه نداد که اون در صحنه ها برآمد کند، ورنه اون به آمادگی می دید که به آوازخوان خلقی جمهوری تاجیکستان باید می گرفت، اما تقدیر به دست خود بازی می کند و آدم یک چیز دیگر می خواهد. هر چیزی که خواست خداوند بود که زیبا امینوف دیگر در روی صحنه برآمد نتوانست و بعد مدت های از دنیا چشم پوشید و این دنیای فانی را ترک گفت. و چی میگویم؟ در نهایت این صحبت و سخنرانی میگویم که به هر بهار برآرد گل زیبوستان سر، گلی برفت که نهایت به صد بهار دیگر، یاد پاک اپرا سرای ممتاز تاجیک، استاد عزیز، استاد زنده یاد، زیبا امینوف گرامی باد.

بعد از ختم کنسرواتوری در سال 1967 وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان زیبا امینوه را به حیث آوازخوانی اپرا به تئاتر آکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی دعوت کرد. ایشان اولین نقش خود سال 1967 در اپرای بازگشت که بر شعر امینجان شکوهی نوشته شده آفرید. زیبا قریب تا به سنن تقاعد رسیدن در تئاتر کار و فعالیت کرده و استعدادهای جدید را تربیت کرد. در سال 1978 زیبا امینوه با عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان تقدیر شد. مرحوم زیبا استاد هنر، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، یک فرزندی هم با نام ماهرخ امینوه همچون نشانی از خود در میان ما گذاشته که از کار و پیکار مادر بزرگوارشان افتخار دارند و به بزرگیش ارج میگذارند. ما نیز از چنین بانوانی با استعداد، دارای هنر والا و فدایی وطن و میهن که برای دولت و ملت خود خدمتهای بزرگ و شایسته انجام دادند افتخار داریم و ارج میگذاریم. یاد استاد بزرگ و آوازخوان محبوب تاجیک گرامی باد.

و عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک آپرای دیگه از خانم زیبا، هنرمندی فقید تاجک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزوخای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با داستان پرمهر خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

استاز رودکی بایرامنین نشانلانشی تاجیک خلقنین بیوک فرزندی اچون فخر افتخار تمسالدر. فارس ادبیاتنین اساسچیسی جهانگا مشهور غایه و اثرلاری بلن سامانیلر دور فانی و مدنیت رواجیگا اولکن حصه قوشگن. استاز ابو عبدالله رودکی اثرلاری همیشه حکمتلرگا بوی کندلیک تجربه و یوکساک شعری سنعتگا بوی بولیب بگونگی کونگا қадар минглаб шоир ва ёзувчиларни етиштир.

بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگی آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه.

مقلا اردو لپا پرچین خوجه سفشت روبس گوهی دیتی ها خدایی که دوران پرتی وادیو کو شارکا لیونت میلا که نوسر هولبوک اتکراش نووینگ سی شتبدی تکه ها یارا وینگ برا وینگ شتبدی سی هولبوک محل کو ایرتو اور چینه میتی سی بنی پایپو اور هودوکی مدد سی پینه که پانه که اپورتی که جاتی تی اور گارو که ایرت که شرف که چینه نیچه سیرومی که پایپو سی گرم کی جاتا تا انتراشت سمیلان که تیتیو اور پرتی باگیو نی خاتلونگ شی ترکی خوالینگ زیلو که به دورا که اور کولدارا کی اتی اسیک اور پراکتیک استال اور خووالینگا پاشون یوکا سنگرهالای اور کشتریا اتی اس اور بو گول سنگرهالای سے پریچید ہوئے ترش سمیلان کیا تیتیو اور پرتی باگیونی خاتلونگ شیطر که خوالینگ زیلو که به دورا کیا اور کلدارا که ایتیا زیگ اور پرکی تکستال اور خوالینگ پاشون یوک سنگرهالای اور کشیطر ایتیا هست اور بوگول سنگرهالای سی پریچید ہوئے پرچین خوطال تاجیگ فرسی باشا اور مدیه شایی که پرچین سبیتا که اود حاوک ادهار شیشاک ولیان ترش سنگوشتی هماری دیش شودها کرتاو ایتیا سکارو پرتی وادیو کو ایک ساد لائیا گیا پرتی باگیونی خوطال که ایتیا تاجیگ فرسی باشا که نرمان می اسکی بومی که اور کشیطر که پرچین سبیتا که برای می ریپورت اور سکشت کردیه اوچه اجستاریا ویگنیک سنگوشتی آیو جیت کو اتحاس کے گہرائیوں سے لے کر پاشن یوگ سے لے کر آدھونک یوگ تاکہ لوگوں اور راشٹر کے اتحاس کو ویاپک روپ سے دکھانے اور پرستت کرنے میں سمکش ہو انتراشٹریہ سمیلن اونچائی سر پر آیوجت کیا جائے اور تاجک راشٹر کے اتحاس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائیں گا ایسا سمیلن کا آیوجن کا ادیشیا پرانے خوطالی کے اتحاس اور سانسکرت کے ادھارن پر تاجک راشٹر کے اتحاس اور سانسکرت کے وسترا پرستوت کرنا ہے پرشت و اپنے پرچین خوطال تاجک فرسی باشا اور مدیشائی کے پرچین سبیتا کی اپسیتی کا ادھار نامک انتراشت سنگوشتی کی آیوجن کے سنبان میں پرچین کلکرتیو کرکرام سنا موسیقی

0: در موج رادیوی آوازی تاجیک، درود به شما شنوندگان عزیز.
1: السلام علیکم قدرلی تلوچلر.
2: نمسته پیاری سونی والوم.
3: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
4: Hello dear listeners.
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире радио Овози Тоджик.
6: Шаванда Язиз, салам бар шумо.
0: Радиои Овози Тоджик ҳамарӯза барномаҳои худро бо 8 забон: тоҷикӣ, узбекӣ, форсӣ, арабӣ, русӣ, дарӣ, ҳиндӣ ва англисӣ пахш менамояд. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشند. برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلو هرتز می شنوید.
7: کسی روی دوتایی مهمی تاجیکستان چی که در کجا؟ خبرهای فوری از منابع رسمی، اخباری آوازی تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعاتی، 24 ساعت در فضای اطلاعاتی.
8: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان علی شیری شیرعلی. خود توجه نمید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها. همکاری متقابلی سودمند تاجیکستان با سازمان بین المللی حقوق رشد بررسی گردید. جلسه 23 پروکورهای ژنرالی دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای برگزار گردید. بین کمیته تلویزیون و رادیو نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و میدیا کارپوراسیای چین یادداشت تفاهم امضا شد. همکاری تاجیکستان و بلاروس در سمت ساختمان و معماری گسترش می‌یابد. شرح خبرها. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیای شویتسریا، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در نزد شعبه سازمان ملل متحد و دیگر تشکیلات بین المللی در ژنو، شرف شیرعلیزاده با نظیر دائمی سازمان بین المللی حقوق رشد در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو، مارک کاسایری، واخوری نمود. جانب‌ها آئین به فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظیفه‌های آن صحبت نموده، برای برآماندن همکاری متقابل سودمند تبادل افکار کردند. جلسه 23 پروکورهای ژنرالی دولت های اعضای سازمان همکاری شانخای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان به طریق مجازی برگزار گردید. در این خصوص اگنت ملی اطلاعاتی تاجیکستان خاور با استناد به پروکوراتوری ژنرالی جمهوری تاجیکستان خبر میدهد. در کار جلسه هیئت های تاجیکستان، بلاروس، هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، اینچنین هیئت کاتبات سازمان همکاری شانخای و کمیته اجرایی ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری شانخای اشتراک کرد. در جلسه مسئله های رشد همکاری سودی و حقوقی در ساحه عدلیه جنایتی فرامرزی، یاری حقوقی متقابل، حل بحث ها، برگردانیدن دارایی ها و مبارزه با اکستریمیسم، تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و دیگر جنایت های متشکل فراملی بررسی شدند. در دوره سفر دولتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان به جمهوری مردمی چین، بین کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان و میدیا کارپوراسیای چین یادداشت تفاهم آید به همکاری به امضا رسید. طبق این سند، جانب‌ها در سمت تهیه مشترک برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی، از جمله گزارش‌های موضوعی، فیلم‌های مستند و دیگر مواد آودیوویزوالی همکاری می‌نمایند. همزمان آن با گسترش همکاری ساحوی و تحکیم موقع واسطه‌های اخبار عامه دو دولت در فضای بین المللی اطلاعاتی مساعدت می نماید. در دوره همکاری تکنیکی و تکنولوژی، جانب ها برای رشد اقتدار تکنیکی و تکنولوژی در سمت پخش تلویزیونی و رادیویی به همدیگر مساعدت می نمایند. سمت و شکل همکاری وابسته به امکانات و موافقه جانب ها معین می گردد. اینچنین در دوره یادداشت تفاهم امید به همکاری، تبادل تجربه کسبی، تکمیل اختصاص و بازآموزی کارمندان پیش بینی شده است. مسائل تکمیلی مکانیزم های معین نمودن ارزش کارهای ساختمانی و لایحه کشی مطابق سازی معیارهای صحاوی به طلبات معاصر بلند برداشتن سطح کسبیت متخصصان و تحکیم همکاری بین اداروی در واخوری رئیس کمیته معماری و ساختمانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نظام میرزازاده با متخصصان جمهوری بلاروس بررسی گردید. ضمن واخوری جانب ها مسئله های مهم رشد همکاری دو جانبه در ساحه معماری و ساختمان را بررسی نموده و گسترش رابطه های کسبی و تقویت همکاری منبعدا توجه مخصوص ظاهر نمودند. همزمان مسئله های مبادله تجربه در سمت نرخ گذاری، تکمیل سندهای معیاری، استفاده اصول های معاصر، معین نمودن ارزش کارهای ساختمانی و تطبیق تجربه عملی دولت های پیشرفته مورد بررسی قرار گرفتند. اینچنین مسائل معین نمودن ارزش کارهای لایحه کشی و ساختمانی، ترتیب تهیه حجت های خرجنامه‌ای، استفاده معیارهای تکنیکی و اقتصادی، اینچنین تجربه جمهوری بلاروس در سمت نرخ گذاری در ساحه ساختمان بررسی گردید. شنوندگان گرامی، شما خبرهای داخل کشور را از بخش تاجیکی رادیوی آوازی تاجیک مستقیما شنیدید.
4: داستان رویدادهای تاجیکستان و جهان.
9: 102 FM
4: آوازی تاجیک در ناحیه شهرستان.
10: آوازی تاجیک.

0: گزارش مفصلی آوازی تاجیک، اطلاعات، اندیشه و بازتابی رویدادهای مهم تاجیکستان و جهان. آوازی تاجیک در فضای اطلاعاتی.
1: در دایره سفر نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با جمهوری مردمی چین چندین سندهای نو به امضا رسید که یکی از اینها یادداشت تفاهم بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین اوید به تقویت مبادله علمی، تکنیکی و گومانیتاری میباشد. سلام شنوندگان عزیز، ریاست مناسبت های بین المللی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان واحد ساختاری وزارت معارف عارف و علم بوده، در سالهای صاحب استقلالی مملکت مناسبت‌هایش را با مؤسسه‌های عالی جمهوری مردمی چین خوب به راه مانده. چندین سازشنامه‌های نو در این سمت قبول و به امضا رسیده است. پس از انجام مذاکرات سطح عالی تاجیکستان و چین در حضور سران دو دولت، یادداشت تفاهم بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین به امضا رسید که همکاری‌های دو وزارت جمهوری‌ها را تقویت می‌دهد. طرف‌ها چنین شمارند که مبادله علمی، تکنیکی و گومانیتاری جزئی مهم مناسبت‌های دوستانه بین دو دولت بوده. مبادله گومانیتاری و عمیق‌تر شدن همفکری و باوری بین تشکیلات تحقیقات علمی و متخصصان علمی و تکنیکی هر دو مملکت، تشکل همفکری و سه اوید به انکشاف منبعی همکاری در ساحه اینوواسیونی علمی و تکنیکی، بلند شدن درجه ترقیات علمی و تکنیکی هر دو دولت مساعدت می‌کند. خورشید دولت‌علی‌زاده، سردار مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، دایر به همکاری های وزارت علم و تکنولوژی جمهوری مردمی چین چنین میگوید:
2: البته در دوره سالهای صاحب استقلالی مناسبت ها با جمهوری مردمی چین در همه سمت ها تقویت یافته، از جمله در ساحه معارف مناسبت های جمهوری تاجیکستان با جمهوری مردمی چین در پرتو سیاست دوربینانه رهبریت عالی دو کشور، اساسگذار صلح وحدت ملی، پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت مردم چین محترم سی جین پین سطح شریکی استراتژی رسیده سال تا سال گسترش می‌یابد. این روند در ساحه‌های اقتصادی، علمی و فرهنگی نیز مشاهده گردیده، جلب سرمایه‌گذاری چینی به اقتصادیات کشور پیوسته افزایش می‌یابد. گفتن ممکن است که همکاری‌ها در ساحه معارف و علم یکی از سمت‌های افضلیت‌ناک مناسبت‌های دو جانبه به حساب رفته، در اساس یک قطار سندها از جمله عهدنامه اوید به حسن همجواری، دوستی و همکاری بین جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین از 15 ژانویه سال 2007، سازشنامه بین وزارت معارف جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری مردمی چین اوید به همکاری در ساحه معارف از 1 فوریه سال 2002، سازشنامه بین وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و وزارت معارف جمهوری مردمی چین اوید به اعتراف متقابل دیپلم ها در ساحه معارف و درجه علمی از 5 ژانویه سال 2024 برهم مانده شده است.
1: طرفا برهم ماندن رابطه های شریکی بین پژوهشگاه‌های علمی تحقیقاتی و مؤسسه‌های تحصیلات عالی هر دو دولت، اینچنین همکاری از جمله سفرهای متقابل هیئت‌های علمی، تشکیل مشترک کنفرانس‌های علمی، تبادل متقابل تحقیقاتچیان توسط لایحه‌های تحقیقاتی کوتاه‌مدت را دستگیری می‌کنند. اینچنین در دایره همکاری‌ها اختصاص زبان چینی در 13 مؤسسه عالی کشور بهره پیشرفت زبان‌آموزی دانشجویان براه مانده شده است، چنانکه که سردار مرکز مطبوعاتی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان خورشید دولت‌علی‌زاده میگوید:
2: در دایره زمینه حقوقی همکاری ها با سرعت بلند در عین حال رشد نموده ایستاده، 10 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی جمهوری تاجیکستان عین حال عضو شبکه دانشگاه های سازمان همکاری شانگهای بوده، در 13 مؤسسه تحصیلات عالی کسبی کشور اختصاص زبان چینی برای مانده شده است که در زمینه آن دانشجویان تاجیک امروزها زبان چینی را از خود نموده ایستادند.
1: باید گفت که در دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمیک محمد اوسیمی با مقصد پیوند علم و استحصالات، تطبیق تحصیلات دوالی و براهمانی درس‌های آزمایشی عملی، فیلیال مرکز علمی و تجربوی لوبان دانشگاه تکنیکی تاجیکستان تأسیس داده شد. مورد ذکر است که کارگاه لوبان برند مشهور بین المللی مبادله فرهنگی بین جمهوری مردمی چین و کشورهای خارجی بوده، از مجموعه مرکزهای تعلیمی عملی اختصاصهای مهندسی عبارت میباشد که آن در بیش از 20 کشورها آسیا، اروپا، آفریقا و کانادا بنیاد کرده شده است. کارگاه مذکور در جمهوری تاجیکستان اولین انشاءات طرح زیرین در آسیای مرکزی به حساب رفته، با تطبیق لایحه مذکور توجه رهبریت عالی هر دو کشور نظرس می باشد. در این خصوص خورشید دولت علی زاده چنین می گوید:
2: در دوره توسعه همکاری های جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین در سمت تحصیلات مهندسی و کسبی در زمینه دانشگاه تکنیکی تاجیکستان به نام آکادمیک آسیمی، مرکز تجربیایی و تعلیمات کسبی تاجیکستان و چین، کارگاه لوبان تاسیس داده شده است که همچون یکی از اولین چنین مرکزها در آسیا مرکزی به حساب می رود. مرکز مذکور از دو بخش اساسی گیادزیا و کارتوگرافیای اینتלקتوالی و انرژی سبز عبارت بوده، با زیاده از 450 عدد تجهیزات معاصری تعلیمی مجهز گردانیده شده است. در دوره فعالیت آن بیش از 60 نفر آموزگاران با کورس‌های تکمیل اختصاص فرا گرفته شده، عین زمان 16 نفر دانشجو طبق برنامه‌های مشترک 2+2 در مؤسسه تحصیلات عالی جمهوری مردمی چین تحصیل دارند. همزمان در سال 2025-2026 تبادل آکادمی از جمله 8 نفر آموزگار و 8 نفر دانشجو عملی گردیده، برگزاری فورم ها و مسابقه های بین المللی کسبی و تحکیم همکاری های علمی و عملی مساعدت نموده شده است.
1: جانب ها در ساحه های علم و تکنولوژی مورد توجه طرفین همساله سمینار های موضوعی، میز های مدور، آزمون ها برای نوآوری و صاحب کاری جوان، این چنین چورابین ها اوید به مقایسه تکنولوژی ها و گفت و شنید های تجارتی تشکیل می کنند. طرف ها محققان علمی کشورهای خود را برای اشتراک در چورابین ها با دعوت طرف دیگر تشویق می کنند. رهبران دولت ها محترم امام علی رحمان و محترم سی جین پین زیر اظهارات مشترک جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین راجع به تعمیق همکاری های همه جانبه و شریکی استراتژی در دوران نو و عهدنامه اوید به همجواری نیک و ابدی، دوستی و همکاری میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری مردمی چین امضا گذاشتند. نیلوفر نوردین، رادیوی آوازی تاجیک.

مردمی تاجی با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاویدان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاویدانش زنده باد. جاویدانش زنده باد.

0: شنوندگانی گرامی، شما دوما این برنامه های ما را از بخش تاجیکی رادیو اوزی تاجیک میشنوید. در نشر امروزه برنامه ما با شبنم محمدعلی‌زاده، دانشجوی کورس دویمی فاکولتی حقوق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان صحبت میکنیم. نام برده سال 2006 در نوحه دنغره به دنیا آمده است. موفقیت او از یک آزمون عادی آغاز یافته، امروز به دستاوردهای نظررس در سطح جمهوریوی و بین‌المللی رسیده است. خوش اومدید به برنامه ما.
1: تشکر میکنم از شما.
0: خب، اولین آزمونه که شما اشتراک کردید کتابخونی بهترین بود. کی برگزار شد و ماهیت این آزمون از چی عبارت بود؟
1: خب، فعالیت من همچون خواننده، همچون یک المپیادیست از ایام کودکی آغاز یافت. این صنف دو بود. اولین آزمونه که من اشتراک کردم آزمون کتابخونی بهترین بود که در آن سازوار جای اول گشتم. آزمون مذکور در نظر اول بسیار ساده می نمود، اما برای یک دختر بچه خرد، برای یک خواننده که هنوز در صنف های ابتدایی، صنف های دوم تحصیل میکند، به اندازه کافی مرکب بود. کوشش کردم که دانش و ملکه خود را نشان دهم. شرط اساسی آزمون درست خواندنی همه کلمه ها و همچنین در مدت بسیار کم تعداد بیشترین کلمه ها رو خواندن بود. خوب موفق گشتیم و سازوار جای اول شدیم.
0: خوب، پس از این غلبه کدام آزمون ها در حیات شما پیدا شدن و چگونه روحی شما به سوی المپیاد حک شده شد؟
1: بعد از این شوق و ذوق من در برای اشتراک در آزمون ها خیلی بیشتر شد. از جمله سالهای من بعد در یکی از آزمون های بنفوذ بین المللی به نام کنگرو اشتراک داشتم که آزمون ماتماتیکا بود، با زبان روسی برگزار می شد. در آن نیز اشتراک کردم و سازوار جای دوم گشتم.
0: خب، این آزمون بین المللی کنگرو کی برگزار شد و این چگونه آزمون بود؟
1: شرط های آزمون تست ها بودند و مساله ها که با زبان روسی بودند. من که خواننده مؤسسه تحصیلات میانه بودم و زبان تحصیلی من زبان تاجیکی بود، به اندازه کافی دشوار بود، اما کوشش کردم و توانستم سازوار جای دوم شوم.
0: برای اشتراک در این آزمون چگونه آمادگی دیدید و گرفتن جای دوم برای شما چی تجربه بود؟
1: آمادگی ها به اندازه کافی جدی بودن، اما من به زبان تاجیکی میخوندم و مشکل اساسی در اون بود که زبان روسی قطعی آزمون برگزار گردید. آمادگی ها چونی بودن که با معلمه همون بعد درس ها تقریبا 3 ساعت به حل کردن مساله های گوناگون مشغول میشدیم و کامیاب گشتیم.
0: در سالهای من بعد شما در کدام آزمون المپیاد ها اشتراک کردید بعد صنف چهارم؟
1: با مرور زمان صف آزمون ها و المپیاد ها بیشتر گشتن، چون که شوق من، رغبت من نسبت آزمون و المپیاد ها بیشتر شد، جهان بینی من وسیع شد. من فهمیدم که آزمون ها چند، المپیاد ها چند و رقابت پذیری من بیشتر گردید. سپس با تیاری های جدی تر در سال های من بعد در محفل ها و کنفرانس های گوناگون اشتراک داشتم، از جمله در هفته بین المللی کتاب که از 2 تا 9 اپریل برگزار می گردد و با اشتراک نویسندگان شاعران مشهور از جمله شادروان، استاد گلنظر کلی آن زمان در قید حیات بودند، در ماهیه آمدند، اشتراک کردند، شعرخوانی ها کردیم، سوال و جواب درباره کتاب ها و اهمیت آنها در زندگی ما. در اینجا نیز یک تاثیرات بسیار خوب به جا مانده است و سپاسنامه ها و افتخارنامه ها داشتیم.
0: کدام در کشور های اشتراک کردند در این هفته؟
1: در اینجا نمایندگان مقامات حکومت اجرایی بودند در برابر شاعران، نمایندگان دولت های آسیای مرکزی از جمله ازبکستان وجود داشتند.
0: خوب، در این چرابنی شما چگونه اشتراک کردید؟ شعرخوانی و یا سوال جواب؟
1: اساس محفل مذکور چنین بود که ما باید شعرخوانی ها میکردیم و شعرها باید ترغیب کننده آینده جوانان برای کتابخونی بودن. هرچند که ما خود خورسال بودیم، اما ماهیت همین محفل رو خوب درک کرده بودیم. می دانستیم کتابخونی چقدر برای انسان لازم است و چه اهمیت دارد. برای همین اصلا شعرخونی ها کردیم و بعدن با شاعران سوال جواب ها بودن درباره اهمیت کتاب.
0: خوب، شوق شما به فن حقوق کی پیدا شد و چی سبب شد که این سمت رو انتخاب کنید؟
1: تقریبا صنف هفتم من شوق و رغبتم به فنهای گومانیتاری بسیار زیاد بود. وقتی که در صنف هشتم تحصیل میکردیم، اولین بار دور مکتبی آزمون فنی حقوق با ما پیشنهاد شد. من همونجا اشتراک کردم و در دور مکتبی چون رقیبان بسیار کم بودند من سازوار جای اول شدم. من فکر میکردم این حساب اون است که رقیبان بسیار کمند، اما بعدتر وقتی که در دورهای من بعد از جمله دور نهیوی آزمون اشتراک کردم سازوار جای اول شدم و راه ما به المپیاده فنی حقوق شده شد و این فن رو من من بعد تا خط مؤسسه ادامه دادم.
2: خب ساختار این آزمون چگونه بود و در این راه بیشتر به شما کی کمک میکرد؟
1: ساختار آزمون ها چنین بودند که بعدن وقتی که هر دور مشکل تر میشد و سوال ها جدی تر میشدند ساختار دستوی بود. من خواننده صنف هشتم با صنف های نه رقابت میکردم چون که صنف های هشت و نه یک جای المپیاده میسپردند و سوال ها مشکل در اون بود که از هر دو کتاب ها میومدند، از هر دو ادبیات میومدند و مشکل در اون بود. اما نوبسته با این نگاه نکرده در دور نوحیوی و ولایتی سالی نگاه نکرده با اون که در سال اول اشتراک بود هم در دور نوحیوی ازمون و هم در دور ولایتی ازمون سازوار جای اول گشتم.
2: خب در دور نوحیوی ازمون گفتید که جای اول روی نویل گشتید، چی بودن سازوار شدن با جای یکم با شما با دست همان؟
1: با اندازه کافی مشکل بود اما توانیستم. ما تست ها رو حل کردیم بعد که قوه ها برابر شدن و دو نفر بلی یک خیلی به دست آوردن از جنیب هیئت حکمان با ما سوال جواب ها کردن به طریق شفاهی و هر کسی که حضور جوابی بیشتر داشت، هر کسی که علمش در این سمت بیشتر بود سازوار جای اول و شخص دیگری که با من بری برابر گرفته بود اما در سوال جواب شفاهی کمی کوتاهی کرد سازوار جای دوم شد.
2: دور ولایتی همین آزمون چگونه گذشت و آن از دور نوحیوی با چه فرق میکرد؟
1: فرقیتش در آن بود که در دور ولایتی آزمون ادبیات های صنف نه بیشتر استفاده میشدند چون که آزمون دستوی بود و صنف های نهم بسیارتر بودند، برای همین ادبیات صنف نه بسیار استفاده میشد. همچنین مورد قید است که بنابر سبب آن که ولایت خاتون یکی از ولایت های کلانترین می باشد و از 24 ناحیه عبارت است، دور ولایتی در دو سمت برگزار کرده می شد. 12 شهر و ناحیه ولایت خاتون یک جا و 12 شهر و ناحیه دیگر یک جای دیگر با هم رقابت می کردند و غالبانی هر دو این غالبانی این منطقه ها در یک جا جمع می شدند و آن را دور اساسی ولایتی می نامیدند. در اونجا سازوار جای اول گشتم و این برای من، برای شخصی که اولین بار اشتراک میکنند، یک افتخار بزرگ بود.
2: در دور جمهوری اشتراک کردن و چگونه صورت گرفت و گرفتن جای سیوم چه اهمیت داشت برای شما؟
1: در دور چون غالب اومدم همه چی از جنبی مقامات حکومت اجرایی نوحیه ها تامین کرده میشد، رفت و اومدی ما، جای زیست ما، همه چی بهترین بود. دور جمهوریوی چون من قبل از این اشتراک کردم در دورهای دیگر علاقه می دونستم ساختار ازمون چی خیل است، تیاری های جدی تر شدن. اشتراک کردم و سازوار جای سیوم گشتم و خصوصیت و مخصوصیت دور جمهوریوی المپیاده فنی خود در آن بود که از دیگر فنها که در آنجا از ادبیات های بیرونی یعنی غیر مکتبی نیز سوال می آمدن و از همین حساب هیچ کس بلی پورا صد زده نمی توانست.
2: خوب در برای گرفتن استیپندیه پریزیدنتی کمی نقل میکردید که کی اون رو گرفتید و شرط و طلباتش چگونه بود؟
1: بعدی سازوار شدم به جای سیوم در سال صنف هشتم، سال صنف نهم جهانبینی من وسیع‌تر شد. من فهمیدم که استیپندیه ها وجود دارند. دولت حکومت جمهوری تاجیکستان اینقدر شرایط ها برای ما جوانان فراهم آورده است و با پیشنهاد دیرکتر مؤسسه‌مون سال صنف نهم، چون من یک از شرط های اساسی آزمون باید پوره با باهای پنج خواندن است، چون به طلبا جوابگو بودم، از جانب دیرکتر مؤسسه پیشنهاد شدم در آزمون اشتراک کردم و از میان 480 نفر یکی از 50 نفره بودم که گیرنده استیپندیه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در آن سال گشتم و من بعد از سال صنف 9 تا ختم مؤسسه 3 سال پای در هم گیرنده استیپندیه پرزیدنتی بودم.
2: پس از داخل شدم به دانشگاه فعالیت شما چگونه ادامه یافت و در کدام کنفرانس ها اشتراک کردید؟
1: بعد ختم مؤسسه به طریق مرکز ملی تسی به دانشگاه ملی تاجیکستان اختصاصی حقوق‌شناسی عمومی داخل شدم و من بعد فعالیت من در آنجا به آخر نرسید. فعالیت من همچون یک دانشجو المپیادیس ادامه یافت. در محفل ها و کنفرانس های گوناگون سطح بین المللی و منطقوی داشته اشتراک داشتم، از جمله در کنفرانس بین المللی سازمان ملل متحد اوید با جهانی شوی حفظ حقوق انسان چنانه که ما میدونیم مسئله حقوق انسان یکی از مسئله های مبرم در جهان معاصر است و جهانی شوی آنها تا جای به حقوق و منفعت های دیگران تاثیر میرساند. در کنفرانس اشتراک کردیم و سازوار برای اشتراک فعال سازوار سپاسنامه ها گشتیم.
2: کنفرانسی که بخشیده به 8 مارت برگزار شد کی گذشت و موضوع برآمده شما از چی بود؟
1: سنه 7 مارت سال 2024 کنفرانس بخشیده به 8 مارت با تحت عنوان عرض مهر بخشیده به عید مادران برگزار گردید. اساس کنفرانس ابراز مهر و محبت ما مینداری بیان کردن به مادران ما بود. کنفرانس با شعرخوانی ها، معروضه ها و مقاله ها در باره پیدایش این اید، اهمیت آن و همچنین در باره سند های معیاری حقوقی که از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در مورد بلند برداشتن مقام زن در جامعه قبول کرده شده است برگزار گردید. بسیار با یک تنتنه بسیار بزرگ برگزار گردیده بود.
2: اشتراک در مدل SNG و دیگر شورابینی های بین المللی برای شما چگونه تجربه داد و آنها چگونه برگزار می‌گردید؟

باید با خود وزیر و وزیر معارف تعیین میکردند. باید هر کدام سران دولت ها به زبان روسی قانون یا قرار قبول میکردند که دولت های عضو و آن شامل باشند و بهر بهبودی سطح معارف آنها رونق کرده شدند و همچنین از جهت اقتصادی باید به دولت ها مشکلی نمی آوردند.

شنو اندګونی ګرومي همینتاور شبنا محمد علی زاده نمونه روشنی جوانی فعال تلاشگر و دانش‌دوست میباشد. دستاورد های او در آزمون و المپیاده ها اشتراک در کنفرانس های سطح بلند و گرفتن استیپندیای پرزیدنتی نشان میدهد که با محنت و اراده هر یک جوان میتواند به قله‌های بلند برسد. در هر نشر برنامه‌مون ما کوشش میکنیم که چنین چهره های امیدبخش را معرفی نماییم تا برای دیگر جوانان نمونه و الهام بخش باشد. خیر خوش نمی کنیم برنامه های دیگری بخش ادامه دارند.

ابتکارات جهانی تاجیکستان دایر به مسائل آب و اقلیم، صحبت های تخصصی متخصصان و کارشناسان آید به مسئله های اکولوژی در برنامه آب و اقلیم

0: از رادیوی آوازی تاجیک،
1: سلام شنوندگانی عزیز، تقدیم شماست برنامه آب و اقلیم. در برنامه امروز اوید به اهمیت کنفرانس چهارمی روند آبی دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم خواهیم گفت. دیپلماتیای آب در کنسپسیای سیاستی خارجی جمهوری تاجیکستان به طور نظررس انعکاس خود را یافته است. نوابسته از آن که تاجیکستان کشوری بالا آب است و از جهتی ذخیره های آبی مشکلی ندارد، ولی پیامدهای نامطلوب آن را درک کرده است. مسئله آب را که بسیاری از کشورها طول سالها از آن تنقیص میکشند احساس نموده، در این جاده اقدام ها نموده ایستاده است. در نتیجه اقدام ها و تلاش های 2 ساله اخیر در ساحه آب، تاجیکستان روش خاص دیپلماتیای خود را با وجود آورد که مخصوصاً در اینجا تشبث و ابتکارات سازنده اساسگذار صلح و عدالت ملی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان بی‌نظیر است. با راه اندازی دیپلماتیای آب و به سطح روزنامه بین‌المللی برآوردن مسئله آب، در نتیجه تشبث‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، جامعه بین‌المللی اهمیت و مبرمیت مسئله را سری وقت درک نمودند. زیرا امروز در نتیجه تغییرات اقلیم و افزایش اهالی نیازمندی به آب شومیدنی دوچنگر دیده، تشویش جامعه جهانی را به وجود آورده است. با نظر داشت این، جمهوری تاجیکستان در پیشبرد روزنامه مسائل وابسته به آب در سطح منطقوی و جهانی جایگاه شایسته داشته، همچون مملکت پیشصف تطبیق کننده هدف‌های سطح جهانی در راه حل مشکلات ساحه آب شناخته شده است. جمهوری تاجیکستان همیشه جانبدار مکالمه آب در همه سطح‌ها میباشد و با مرام دیپلماتیای آب را پیش میبرد. در این روند جمهوری تاجیکستان تحت رهبری پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمان، همچون دولت تشبثکار سلسله اقدامات جهانی در ساحه آب اعتراف گردیده، پایتخت آن شهر دوشنبه به مرکز مکالمه و دیپلماتیای آب تبدیل یافته است. با نظرداشت منتظم و بی‌فاصله و ثمره‌بخش برگزار گردیدن مجموعه چاره‌بینی‌های وابسته به آب در شهر دوشنبه، آن از جانب جامعه جهانی همچون روند آب دوشنبه اعتراف گردیده، فراگیر غایه‌های بشردوستانه و به نفع کل جامعه جهانی نگرانیده شده می باشد. در سطح ملی از سال 2018 تا امروز در همکاری با سازمان ملل متحد 3 کنفرانس بین المللی سطح بلند سالهای 2018، 2022 و 2024 در شهر دوشنبه برگزار گردیدند. این سلسله کنفرانس ها که روند آب دوشنبه نام گرفتند، به میدان استوار برای بررسی مسئله های وابسته به ذخیره های آب، سانیتاری و تغییر اقلیم تبدیل یافتند. قابل ذکر است که از 25 تا 28 می سال 2026 در شهر دوشنبه کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 برگزار میگردد. دایر به اهمیت کنفرانس آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم صحبت داریم با جوراخان بابازاده، سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیات صحاوی مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان. و شما رو با استودیوی رادیو آوازی تاجیک خوش آمدید میگیم. تبری میدونیم تاجیکستان رو کشوری دیپلماتیای آب میگویند. در این سمت اندیشه های شما رو اوید به تشبث های بین المللی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در ساحه آب و اقلیم میخواستیم بشنویم.
2: تشکر زیاد. در حقیقت امروز جمهوری تاجیکستان رو در عرصه بین المللی از روی 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان میشناسند، اعتراف می نمایند و امروز در حقیقت یکی از مشکلی های بشریت تغییر یابی با سرعت اقلیم گردید است. متاسفانه سیاره ما امروز با حالت دشوار اکولوژی روبرو گردیده است. بنابر این تامین رشد استوار، اقتصاد سبز و حفظ محیط زیست در سراسر جهان از مبرمترین مسائل عصر 21 دانسته می شود و باید گفت که هدف اساسی از تشبث های پیشوای معظم ملت در سمت آب و اقلیم از آن عبارت است که امروز جامعه جهانی از آن تدبیرهای سودمندی که در استراتژی و برنامه های دولتی، کنسپسی های رشد صحاوی و دیگر سنت های معیاری حقوقی درج گردیدند باید به عمل گذارند. چون که امروز ما عاقبت های دهشتبار تغییر یابی با سرعت اقلیم را که به اقتصادیات یک قسم دولت های جهان خسارات زیادی اقتصادی و مالی به وجود آورده است و این خسارات در نوبت خود تلفات زیادی جانی را نیز در پی دارد مشاهده کرده شده. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان راه حل مشکلات وابسته به تغییر یابی اقلیم و برطرف سازی عاقبت های خرابیواری آن را در متحدی دولت های جهان، گسترش همکاری های ثمره بخش و با تشبث های بشردوستانه که برای بهتر نمودن سطح زندگی ساکنان سیاره مساعدت می نماید علاقمند می داند. از روی معلومات کارشناسان ساحه، امروز زیاده از 80 دولت های جهان نارسایی ذخیره های آب را احساس می نماید و روند خشکسالی و بیابانشوی به حیات بیشتر از 2 میلیارد و 100 میلیون احوالی سیاره زمین تهدید می نماید. و در برابر این نتیجه تحلیل مسئله های اکولوژی نیز نشان می دهد که سال های آخر ذخیره های آبی و ثمرناک استفاده بری آنها یکی از عوامل های اساسی تامین رشد استوار اقتصادیات دولت های جهان گردیده است و بنابر همین در زمینه ثمرناک استفاده برای ذخیره های آبی که هدف اول استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان تامین استقلال انرژتیکی و ثمرناک استفاده برای نیروی برق است، دیگر ساحه های افسلیانوک از جمله ساحه های کشاورزی، نقلیات نیز در سمت رهایی از بمبست کامونیکاسیونی و تبدیل دادن تاجیکستان به کشور ترانزیتی از هدف های استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان محسوب می یابد.
1: سلامت باشید و به طور معلوم در کشورمون روزهای نزدیک کنفرانس چهارم آبی دوشنبه دایر میگردد و دایر به اهمیتی برگزاری کنفرانس مذکور در شرایط تغییرابی اقلیم و آبشوی پیره‌ها اظهار نظر می نمودید.
2: تشکر زیاد. باید گفت که دیپلماتیای آبی پیشوای معظم ملت پدیده نو در مناسبت های معاصری بین المللی به شمار می رود. بنابراین استفاده عقلانه ذخیره های آبی و آبشوی با سرعت پیریخ ها یکی از سمت های نهایت مهمی سیاست امروزه حکومت جمهوری تاجیکستان معین گردید است و کنفرانسی که روزهای 25 28 می سال جاری در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار می گردد، این دوامی منطقی همون کنفرانس های 20 21 ایولی سال 2018 در دایره رواندی آبی دوشنبه، کنفرانس دوم 6 و 9 ایونی سال 2022 و کنفرانس سوم 10 16 ایونی سال 2024 که در شهر دوشنبه تشکیل و برگزار گردیده بودند به حساب می رود. و چی طوره که برای هر یکی ما معلوم است تاجیکستان دارای ذخیره های بزرگ گیدروانرژتیکی می باشد و بنابر این رشد آینده آن از هر جهت از ثمرناک و عقلانه استفاده بردن این نمود انرژی وابستگی بیشتر دارد. در برابر آنه که هدف اساسی پیشوای معظم ملت پس نمودن شدت تغییرابی با سرعت اقلیم برای منفیت بشریت نگرانده شده است، سمت دیگری مسئله این قلمرو جمهوری تاجیکستان 60% ذخیره های آبی کشورهای آسیای مرکزی تشکل می‌یابند و یکی از سمت های نهایت مهمی تامین رشد منبعی اقتصاد جمهوری تاجیکستان ثمرناک استفاده برای ذخیره های آبی به حساب
1: می‌آید. خیلی خوب و برگزاری همین گونه همایش ها با اندیشه شما در معرفی تاجیکستان همچون مملکتی تشبث‌کار مسائل آب و اقلیم چه نقش داشته می‌تواند؟
2: تشکر زیاد. تامین احوالی با آب تازه آشامیدن آبیاری بیشتر زمین‌های کشاورزی و حفظ پیریخ ها با سبب آنکه یکی از هدف‌های مهمی خطنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد تحت عنوان شرح میان مهلت بسیار جنبه تطبیق 10 ساله بین المللی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 به شمار می رود، امروز جمهوری تاجیکستان در سمت همین نشان دهنده های مهم یک چند استراتژی و برنامه های دولتی را برای ثمرناک استفاده برای ذخیره های طبیعی از جمله ذخیره های آبی تهیه و قبول نمود. از جمله ما استراتژی ملی آب برای دوره تا سال 2040، استراتژی ملی مطابق شوی به تغییرابی اقلیم برای دوره تا سال 2030، استراتژی ملی اوید به کاهش خطرهای آفات های طبیعی برای سالهای 2019-2030 و استراتژی رشد اقتصاد سبز را برای سالهای 2023-2037 تهیه و قبول نمودیم. و باید گفت که همین نشان دهنده ثمرناک استفاده برای ذخیره های آبی در شرایط امروزه اقتصادیات جمهوری تاجیکستان مرحله به مرحله تامین گردیده است. یعنی ما از یک طرف حجم استحصال نیروی برق را مرحله به مرحله زیاد نموده با استقلال انرژتیکی نزدیک شده استودیم، از طرف دیگر ما کوشش نموده استودیم که در زمین های کشاورزی برای رسیدن به یکی از هدف های استراتژی حکومت مملکت یعنی تامین امنیت آذوقه‌واری و دسترسی اهالی با غذای خوش‌صفت جهت بلند برداشتن حاصل نوکی маҳсулоти кишоварзӣ тадбирҳои заруриро низ роҳандозӣ намуда истодаем. Таҳлилҳо нишон медиҳанд ки афзоиши гармии офтоб ба сайёраи замин, ба биёбоншавӣ, камбуди маводи озуқаворӣ ва ба зиёдшавии бемориҳои сироятӣ оварда мерасонад ва асосан дар шароити имрӯза норасоии об низ яке аз мушкилоти дигари тағйирёбӣ бо суръати иқлим. یعنی تغییریابی با صورت اقلیم مشکلاتی نورسهای آب را در یک قسم دولتهای دیگر با وجود آورد است و امروز مشاهده میگردد که نورسهای آب برای کشورهای تهدید مینماید که آنها به واردات مال و محصولات کشاورزی احتیاج زیاد دارند یا اینکه آن کشورها در مجموع محصولات داخلی خود حصه بیشتری صحه کشاورزی را دارا میباشند و بنابر همین وقتی که تغییریابی با صورت اقلیم با وجود میآید این بواسطه به حجم استیصال محصولات کشاورزی تاثیر جدی رسانده میتواند و در برابر این باید گفت که از همه مساله دشوارتر در مقیاس جهان از آن عبارت است که امروز همین تغییریابی با سرعت اقلیم شماره بیماری های سرایت کننده را از قبیل استعمال آب پسیفت به وجود می آورد. یعنی همون بیماری هایی که به وجود می آیند 80% مثلا بیماری های به وجود آورده از حساب استعمال آب پسیفت است و در دوام یک سال از این حساب نزدیک به 500,000 احوالی از بیماری های سرایتی مربوط به آب به هلاکت می رسند که این در حقیقت یکی از مساله های تشویشواری زمان معاصر
1: به اندشه شما از برگزاری کنفرانس های که پی در هم سال های آخر در کشورمون برگزار کردیدند و جامعه جهانی چی برداشت میتواند کند؟
2: در برابر گفته های بالو باید قید نمود که самаранок истифода барии захираҳои обӣ ва истифодаи он дар соҳаи кишоварзӣ, дар соҳаи энергетика барои ҷумҳурии тоҷикистон яке аз самтҳои ниҳоят муҳим эътироф меёбад ва имрӯз бо дар назардошти он ки самаранок истифода барии обҳои фаромарзӣ, ки дар шароити имрӯза мушкили зиёдро дар байни як қисм давлатҳои дунё, аз ҷумла имрӯз дар байни 37 давлатҳое ки онҳо обҳои фаромарзӣ доранд, мушкилиҳои сиёсӣ ро ба вуҷуд овардааст ва чӣ тавре ки болотар мо қайд намудем, роҳбари давлат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон ҷонибдори самаранок истифода барои захираҳои обӣ ба манфиати башарият аст ва яке аз омилҳои паст намудани шиддати тағйирёбӣ бо суръати иқлимро дар самаранок истифода барои анамин захираҳои табиӣ аз ҷумла захираҳои обӣ медонад. و بنابر همین در قطعنامه مخصوصی سازمان ملل متحد که ماه دکبر سال 2016 هم با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان مجمع عمومی سازمان ملل متحد قبول نمود، در آن با اظهار نگرانی گفته شده است که یکی از عوامل‌های اساسی نورسوی آب یا شامیدنی تغییریابی اقلیم بوده، ضرورت تهیه استراتژی ملی مطابق شوی با تغییریابی اقلیم را برای حل مسئله های وابسته به ذخیره‌های آبی به میان آورده است و امروز رهبریت عالی حکومت جمهوری تاجیکستان ذخیره‌های آبی که در قلمرو جمهوری تاجیکستان تشکل می‌یابد نه تنها برای رشد و پیشرفت اقتصاد ملی بلکه برای самаранок истифода барӣ این ذخیره‌های آبی برای کشورهای همسایه از جمله کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای آسیای جنوبی علاقمند می‌دارد.
1: سلام باشید. شما در آخر می‌خواستیم همچون کارشناس اندیشه های شما رو بشنویم که از کنفرانسی چهارمی آب دوشنبه چی انتظاری ها دارید؟
2: تشکر زیاد. تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس های سطح بین المللی این در حقیقت در زمینه تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملل صورت میگیرد و باید گفت که امروز جمهوری تاجیکستان رو در عرصه بین المللی نه همچون کشوری تشبثکار در سمت پیشنهاد تشبث های بین المللی اوید به تغییریابی با سرعت اقلیم، اینچونین همچون کشوری که در حل مسئله های تغییریابی با سرعت اقلیم و تشکیل کنفرانس های سطح بین المللی که جامعه جهانی را برای پس نمودن شدت تغییریابی با سرعت اقلیم وادار می نماید، می دانند، می شناسند، اعتراف می نماید و امروز چی طوری که بالاتر قید نمودیم، امروز جمهوری تاجیکستان را در حقیقت از روی انا همین 16 تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملت اعتراف می نماید. خیلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیست از روی اون کشورهایی که اعضای سازمان ملل متحد می باشند با اتفاق آرا هر یک تشبث های بین المللی پیشوای معظم ملل را برای تامین رشد استوار، برای بهتر گردانیدن سطح و صفت زندگی مردم و پس نمودن سطح کم‌بضاعتی اعتراف و قبول می نماید. و در این زمینه ما هم باوری داریم که کنفرانس چهارم سطح بلند که 25 28 می سال 2026 در جمهوری تاجیکستان تشکیل و برگزار می‌گردد، این با آن هدف‌ها و آن نقشه‌هایی که خود مجمع عمومی سازمان ملل متحد و پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان برای رسیدن به هدف‌های رشد استوار نگرانیده شده‌اند، ما کامیاب خواهیم گردید.
1: سلامت بشید، تشکر برای چنین صحبت پرمضمون و امید داریم که تشکیل و برگزار نمودن کنفرانس‌های بین‌المللی از جمله کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه برای گسترش همکاری و جلب توجه جامعه جهانی به مسئله‌های آب و اقلیم زمینه فراهم آورده، اشتراک فعال کشور را در روندهای مهم گلوبالی نشان داده و تحکیم آبرو و نفوذ تاجیکستان در عرصه جهانی مساعدت می‌نماید. شما را بار دیگر خوش آمدید میگویم با صدای رادیو آوازی تاجیک و شنوندگان عزیز یادآور میشویم شما صحبت ما را با جوراخان بابازاده سردار ریاست تحلیل و آینده بینی اقتصادیاتی صحوی مرکز تحقیقاتی استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اوید به اهمیت کنفرانس چهارم روند آب دوشنبه و نقش آن در حل مسائل آب و اقلیم از برنامه آب و اقلیم شنیدید. سلامت باشید، خیر تا برنامه‌های آینده.

0: دوشنبه پایتخت کشور زیبنده تاجیک، درخت پرگل و باراور زیبنده تاجیک.
1: دوشنبه با چنین زیب و فر و آزادگی هایت بمانی تا ابد در دفتر زیبنده تاجیک.
0: دوشنبه مکانی فرهنگ و معنویت.
1: مکانی فرهنگ و معنویت.

0: Косируйдо тои муҳими Тоҷикистон, чӣ кай дар куҷо? Хабарҳои фаврӣ аз манобаи расмӣ. Ахбори овози Тоҷик, 24 соат дар фазои иттилоотӣ, 24 соат дар фазои иттилоотӣ.
1: سلام شنوندگان گرامی، در استودیو من فتح‌الله رحمت‌الله، کارگردان علیشیر شیرعلی. حالا توجه نمایید به بخش اطلاعاتی برنامه. سرخط خبرها: همکاری اقتصادی و تجارتی تاجیکستان و لهستان بررسی گردید. بین تاجیکستان و چین در سمت تحقیقات اکادمی و یادداشت تفاهم موعد به همکاری به امضا رسید. در تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلاسیپدرونی برگزار می‌گردد. دستاوردها و اقتدار تاجیکستان در ساحه ذهنی سنعی در آمریکا معرفی گردید. زیاده از 110 هیئت رسمی دولت‌های اعضای سازمان ملل متحد اشتراک خود را در کنفرانس تصدیق نمودند. شهر خبرها: سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در جمهوری لهستان با قرارگاه در برلین، امام الدین ساتوروف، در شهر ورشو با معاون وزیر رشد اقتصاد و تکنولوژی جمهوری لهستان و رئیس جانبی لهستانی کمیسیه بین حکومتی تاجیکستان و لهستان اوید به همکاری اقتصادی میخال بارانوسکی ملاقات نمود. زمین ملاقات جانب ها حالت کنونی و دورنمای رشد همکاری اقتصادی و تجارتی و سرمایه گذاری را بررسی نموده، مسئله های گسترش رابطه ها در بخش های افضلیت‌ناک همکاری را مورد محاکمه قرار دادند. بین مرکز تحقیقات استراتژی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و اکادمی چین معاصر و تحقیقات جهانی اوید به تاسیس مرکز آموزش مدرنیزاسیای چین یادداشت تفاهم اوید به همکاری به امضا رسید. این اقدام به گسترش امکانات هر دو جانب در سمت تحقیقات اکادمی و همکاری بین المللی روانه گردیده است. اینچنین تبادل تجربه و همکاری بین مرکزهای تحلیلی دو دولت گسترش یابد. این روند با تطبیقی مدرنیزاسیا با اصول چینی و پیشبردی روند صنعت کنونی تاجیکستان برای سالهای 2026-2040 مساعدت خواهد کرد. تطبیق این سند برای رشد اقتصادی و علمی و تکنیکی بین تاجیکستان و چین زمینه استواری تحقیقاتی و استراتژی می‌گذارد. هفدهم می در تمام شهر و ناحیه های تاجیکستان بخشیده به روز جوانان تاجیکستان دوی ملی و مارافون ویلاسیپدرونی برگزار می شود. دوی ملی در شهر دوشنبه از دیدبانگاه چهارباغ تا مؤسسه دولتی نوروزگاه دایر می گردد. در پایتخت چهارمین های عمومی ورزشی با اشتراک وسیع ساکنان مملکت، نمایندگان سفارتخانه ها، کارمندان کسب و کار گوناگون، وزارت و کمیته ها، کارخانه و مؤسسه و تشکیلات و اداره ها گذرانیده می شوند. دوی ملی در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از 28 مارس سال 2007 درباره روز دوی ملی همه ساله در جمهوری یک شنبه 3 ماه می گذرانیده می شود. مقصد از برگزاری مسابقه تحکیم طرز حیات سالم، رشد و انکشاف ساحه ورزش و عامویت آن در بین اهالی می باشد. سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در ایالات متحده آمریکا زوخی زوخی‌زاده در نمایشگاه ذهنی سنعی با نام ای جامی اکسپو اشتراک نمود. در نمایشگاه دستاوردها و اقتدار بزرگ جمهوری تاجیکستان در ساحه ذهنی سنعی و رقمی گردانی معرفی گردید. همزمان در انجام چهارمینی با یک زمره رئیسان و رهبران اول شرکت‌های ذهنی سنعی آمریکایی و اخری‌های سودمند برگزار کرده شدند. تا امروز زیاده از 110 هیئت رسمی از کشورهای اعضای سازمان ملل متحد، سازمانهای بین المللی و منطقوی، اینستیتوتهای مالیوی و دیگر جانبهای دعوت شده اشتراکشان را در کنفرانس چهارمی بین المللی سطح بلند اوید به دستالهی عمل او برای رشد استوار سالهای 2018-2028 که از 25 تا 28 می در دوشنبه برگزار میگردد تصدیق نمودند. اطلاع داد معاون وزیر کارهای خارجی جمهوری تاجیکستان سنای بابای бойзода. Ин ҷараёни бо маромии омодагӣ ва таваҷҷӯҳи васеи байналмилалӣ бори дигар аҳамияти ҷаҳонӣ ва мақоми баланди конфронси чоруми раванди оби Душанберо нишон медиҳад. Конфронси мазкур ҳамчун платформаи муҳими байналмилалӣ барои таҳкими ҳамкории ҷаҳонӣ дар самти мудирияти устувори захираҳои об, муқовимат ва таъсири тағйирёбии иқлим, ҳифзи прияхҳо ва пешбурди дипломатияи об хизмат менамояд. шунавандагони гиромӣ, шумо хабарҳои дохили кишварро аз бахши тоҷикии радиои Овози Тоҷик мустақиман шунидед.
2: баррасии рӯйдодҳои актуалӣ ва фарҳангу фароғат
3: 145 FM
2: Радиои Овози Тоҷик дар фазои иттилоотии ноҳияи Фархор.
3: Овози Тоҷик.

0: تحلیل وضعی جهان،
1: سیاست، اقتصاد و نوآوری‌های علمی.
0: 107.5 FM
1: آوازی تاجیک در نایه بابا جان غفور.
2: مردم تاجیک با تاجی کیانش زنده باد، با چنین فرهنگ والا و زبانش زنده باد. نام تاجیک جاودان با شعرهای رودکی، با همه صاحب دلانی جاودانش زنده باد. جاودانش زنده باد.

0: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز. گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیوی آوازی تاجیک.
1: سلام و درود به شنوندگان رادیو آوازی تاجیک و هواداران برونمرزی که امروز در سراسر جهان کار و فعالیت میکنند. این است برنامه نبض جهان با من بکرمانی و مهمین وهاب و کارشناس سطح بین الملل. همه وقت ما در مسائل خیلی مهم سیاسی جهان صحبت میکنیم و توجه ما بیشتر امروز در مناسبت بین کشورهای جهان است. کشورهای هستند که امروز سیاست آنها، بودن آنها در خریطه جهانی یک توازن سیاسی جهان را معین میسازد. یعنی با یک فعالیت انجام دادن یا با کار انجام دادن یک دولت میتواند یک سیاست در منطقه یا در جهان تغییر یابد یا که سیاست اقتصادی تغییر یابد. از این خاطر میرویم با سراغ سیاست چین و ایالات متحده آمریکا. دو کشوری که امروز جهان را اگر بگیم که رهبری میکنند در قسمت اقتصادی خطا نمیکنم و تمام استحصالات، تمام محصولات و تمام مثلا اون چیزی که امروز در این دو کشور استحصال میشود سراسر جهان را گرفتند. چی موادهای چینی در آمریکا گرفتاری همه جا شدند و چی شرکت های بزرگ آمریکای امروز در چین کار و فعالیت میکنند. ما در این مسئله خواهیم یک صحبت کرد. بعد از مشکلات زیادی خدمات های سیاسی آمریکا، اسرائیل، ایران، بعد از مخدمات های سیاسی روسیه، اوکراین و اینا در اینجا تحت تحقیق قرار خواهان گرفت. مهمین عزیز نظر کنیم در نخست از عادی ترین سر میکنیم الان که در کدام سطح است امروز مناسبت بین چین و آمریکا.
2: با عرض سپاس برای دعوت به برنامه و موضوعی که شما یاد نموده در حقیقت چطور که خود شما اینجا فرمودید یکی از موضوعهای مهمترین است، چون در مورد دو کشور مهمی هر سطح استادیم که امروز حل کننده یا پیش برنده اقتصاد جهان و همچنین سیاست جهانی هستن. اون چینی که مثلا 20 سالها پیش میشناختیم یا 30 سالها پیش میشناختیم دیگر چینی قبلی نیست. امروز چین یک ابرقدرت جهانی است از جنبه اقتصادی و یک توازن مهم سیاسی را در سیاست بین المللی و عرصه مناسبت های بین المللی درست و کشورهایی که امروز در عرصه مناسبت های بین المللی فعالیت های سیاسی خود پیش میبرند و دو بخش هم میشه مثلا تقسیم میشن، دیدگاه های مثلا مختلف دارن و در این توازن چین هم امروز یک بخشی از اون پهلوی از اون ترازوی وزنگیری است که با اون نظام مناسبت های بین المللی چین کرده میشه یا وزن گرفته میشود و روابط بین الملل بر اساس اون چیزهای پیش میراد یا اون دستورهای پیش میراد که امروز در نتیجه قبول اونها نقش چین نیز مؤثری یا پیش بینی شونده است. و روابط آمریکا و با چین اگر نگاه کنیم که از روابط های نسبتا میتون گفت پیچیده و پرتنیش هم به حساب کردن ممکن است، هرچند که هیچ درگیری مستقیمی یا زد و خورد مستقیم میان ایالات متحده و جمهوری مردمی چین به نظر گرفته نشده است و تا با امروز مثلا ما هیچ درگیری مستقیمی در هیچ یک از نقاط حساس گیوپولیتیکی و گیوستراتژیک با این دو کشور نداشتیم، اما روابط جمهوری مردمی چین و آمریکا همیشه تیز و تون بود. از شروع کنیم از بخش های نسبتا قدیمی ترین از دوره تاریخی اون حساب کنیم، زمانی که پس از به انجام رسیدن میتوان گفت جنگ دومی جهان، زمانی که حکومت مرکزی چین در نتیجه یک انقلاب مردمی از دولت داری پایان کشید شد و یک دولت نظامی جدید یا دولت مردم محوری به نام دولت کمونیستی به سر قدرت آمد، آمریکا از همان زمان میتوان گفت دیدگاهی مخالفی بر حکومت مرکزی آمریکا داشت و دوره مقابلت ها اصلا مقابلت ایدئولوژی بود یا مقابلت میتون گفت نظری بود. و پس از تاسیس دولت کمونیستی در چین آمریکا عملا از اعتراف این کشور یا حکومت مرکزی دست کشید و در زمینه جنگ سرد که پس از اتمام جنگ دومی جهان میان ایالات متحده و اتحاد جمهوری شوروی در گرفته بود، دامن چین را هم گرفت، چون که میدونیم که چین به واسطه یکی از نزدیکترین دوستان و نزدیکترین میتون گفت کشوری بود که با اتحاد جمهوری شوروی رابطه قوی اقتصادی و ایدئولوژی داشت، چون که هر دو کشور از روی یک پرینسیپ، از روی یک نظام مشخص دولتداری پیش می‌رفتند. و پس از اون دوره نسبتا نزدیک شوی است، از سالهای میتونم گفت از اخیر سالهای 70 و تا به سالهای 1990، و اولین فعالیتی که یا اولین قدمی که در اینجا گذاشته شده این سفر تاریخی ریچارد نیکسون رئیس جمهوری ایالات متحده به پکین بود که این سال 1972 شروع شد و این نقطه گردشی یا نقطه عطف برای روابط بین دو کشور بود و این روند برای موازنت با اتحاد شوروی بود. یعنی ایالات متحده با این قدم خودش خواست که جمهوری مردمی چین را از اتحاد جمهوری شوروی دور کشد و با این واسطه میخواست اتحاد جمهوری شوروی را در عرصه مناسبت‌های بین‌المللی نسبتاً بند شده یا نسبتاً بتوان گفت در کنار گرفته شده نشان دهد. و پس از اون نگاه کنیم که از سال 1990 تا سال 2006 این دیگر دوره همگرایی اقتصادی است، یعنی زمانی است که ایالات متحده روابط اقتصادی و همکاری اقتصادیش را با جمهوری مردمی چین نسبتاً فراخ‌تر کرد و هم و اون زمان دیگر از سال 1991 زمانی که اتحاد جمهوری شوروی دیگر بر هم خورده بود، جنگی سردی هم در میان بود و تاخت و تازها و گفتمان‌های سیاسی نسبتاً شکل‌های دیگر گرفتن. ایالات متحده در اون دوره میتوان گفت به طور واضح درک کرده بود که دیگر در جهان ابرقدرتی مثل اتحاد جمهوری شوروی نیست که با اون در رقابت باشد، و به همین واسطه و به همین منوال روابط ایالات متحده با جمهوری مردمی چین شکل و نموی دیگر گرفت، عمدتاً روابط اقتصادیش صورت گرفت. و همان زمان بود که ایالات متحده با جمهوری مردمی چین با همکاری نسبتاً نزدیکتر باعث شدن که در سال 2001 میلادی جمهوری مردمی چین به سازمان امید جهانی تجارت یا صفدا وارد شود که این باعث شد باز اقتصاد جمهوری مردمی چین قوی تر شود و بازارهایی که در آن مواد یا محصول استحصال جمهوری مردمی چین پیش برده شد نسبتاً فراختر شد و در نتیجه شریکی اقتصادی میان آمریکا و جمهوری مردمی چین نسبتاً نمو و شکل دیگر گرفت. و دوره قابلی استراتژی باشد برمیگردد به اولین دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در آن دونالد ترامپ سیاست محدودسازی را پیش گرفت. سیاست محدودسازی چی بود؟ یعنی که ایالات متحده زمانی که درک نمود که جمهوری مردمی چین از اون نشاندادها، از اون چیزهایی که ایالات متحده در نظر خود داشت پیشتر رفت، از اون مانیه ها پیشتر رفت و تبدیل به قدرت مهم اقتصادی و مهم سیاسی شده شده است، کوشش نمود پیش راه رشد اقتصادی و رشد سیاسی جمهوری مردمی چین را گیرد. و به همین منوال رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اولین سیاست محدودسازی خودش را پیش گرفت و با چندین محصولات و مواد هایی که در داخل جمهوری مردمی چین استحصال کرده میشدند ترافه های نسبتاً وزن را یعنی جاری نمود و باز به این مقدار باش خود شرکت های ایالات متحده که در داخل جمهوری مردمی چین عمل میکردن و اونها مثلا نمایندگی رسمی خودشان داشتن فشار آورد تا که شرکت های خودشان از خاک جمهوری مردمی چین بیرون کشن و برن به کشورهای دیگر یا باز برگردانند به خاک خود ایالات متحده، تا که به این منوال تا به این شرط جمهوری مردمی چین را ضعیف‌تر کند و جایگاه جمهوری مردمی چین را نسبتا در عرصه مناسبت های بین المللی ضعیف نماید. و نگاه کنیم که از سال 2022 زمانی که نظام مناسبت های بین المللی شکل دیگر گرفت، امروز ما با شما این حرف پیشتر هم یاد نموده بودیم، امروز هم بازم تکرار میکنیم که در دوره گذریش مناسبت های بین المللی قرار داریم، یعنی از یک نظام یک قطبه به نظام چند قطبه روبرو شدیم که در اون نظام چند قطبه کشورهای به روی مثال روسیه، چین، هندوستان به خصوص با کشورهایی که اعضای جامعه یا همون گروه بریکس هستند، و پس از درگیری های آخر دیدیم که چگونه جایگاهی جمهوری اسلامی ایران نیز در خریطه سیاسی تغییر یافت، تمام این کشورها دیگر معین کننده یک قطب مشخص در عرصه مناسبت های بین المللی هستند. و در آخر هم اگر توجه کنیم به گردش های سیاسی ایالات متحده، تمام اینها باعث شدند که کشورهای جهانی که در یک بلاک یا در یک میتوان گفت بخش با ایالات متحده ایستاده بودند، نگاه خودشان را نسبت به همکاری خودشان به جمهوری مردمی چین تغییر دادند، بخصوص همسایگان، یکی از همسایگان نزدیک ایالات متحده کانادا که یکی از میتوان گفت متفقان ایالات متحده بود، در بسیاری مسائل اونها همگرا بودند و حتی نخست وزیر یا سروزیر کانادا در چندین سخنرانیانش از ایالات متحده توصیف میکرد، از اونها تحسین میخوان. در چندین دهه اخیر دیگر دیدگاه خودش نسبت به ایالات متحده تغییر داده است و روابط خودش را با پکین خوب نمی‌دانست. سفرهای اخیر سروزیر کانادا به جمهوری مردمی چین به شهر پکین و واخوری اون با رئیس جمهوری پکین جناب شی جین پینگ نشان دهنده از اون بود که دیگر کشورهای غربی نیز نگاهی خودشان را به چین تغییر دادن و میخوان با این قدرتی که امروز در عرصه مناسبات های بین‌المللی خودش را بازم به طورهای گوناگون به رنگ گوناگون پیشنهاد نموده ایساز و جایگاه خودش را قوی تر نموده ایساز روابطی نسبتا نزدیک و قوی داشته باشند.
1: نظر کنید مهمین عزیز، چون شما یک گذشته سیاست یک مناسبات های این دو کشور را صحبت کردید، بسیار عجیب است در هر جایی که میبینی یک تز توندی وجود دارد و گرچنده که اینا دو از دو قطعه عالم یکی از این طرف دیگر طرف عالم از وجود میکنن فعالیت میکنن، اما در هر صورت امروز مشکلاتی وجود دارد که نظر کنید که امروز حتی رئیسان جمهوری کشورهای ابرقدرت اگر امروز یک سخن میگویند تقریبا بعد یک 4 ساعت سخنش دیگر میشود یا تماما چیز دیگر میشود. یک خودی شروع شدن مخالفت های بین امریکا و ایران چی سر و صداهای پیدا نکرده بود، حتی اینجا آمدنش من نمیدونم که 10 بار این کشورهای اطراف موقع خودشون 10 بار یخی میکردن. و چون همین چیزی امروز از وجود میکرد، سی جین پینگ با دونالد ترامپ رئیس جمهوری امریکا که مشکلات زیادی، مشکلات تایوان است، مشکلات ایران است، مشکلات تامینات آذوقه‌خواری است، آذوقه‌خواری مثلا آسوزش‌خواری است، چی خواهند گفت به هم دیگر؟ چه آغاز میشود صحبتشون؟
2: سوالی واقعا درست و بجای مطرح نمودید. نگاه کنید که زمانی که ایالات متحده چندین ترافه ها و سختگیری ها نسبت جمهوری مردمی چین کرد و خواست اقتصاد جمهوری مردمی چین را ضعیف کند و اون را خراب کند، پکین هم دست کشاد نیستاد. پکین هم نگفت که پس اگر شما با ما این کار میکنید ما تسلیم میشیم، این کار را نگفت. پکین چون دیگر میداند که دیگر اون قدرت جهانی است، اقتصاد جهانی است، اقتصاد جهان با اون وابسته است. اون واژه‌ای که خودی مثلا اروپایی و آمریکایی ها برای چین گذاشتن گفتن فکتوری آف سیوالت، یعنی مخزن یا کارگاه جهانی است چین امروز. و چین هیچ وقت نمیخواد با یک اهالی نیست نزدیکی زیاده از یک میلیارد نفر اهالی خودش به یک کشوری ضعیف و سست و با عقب مانده تبدیل یابد. به این خاطر پکین چیکار کرد؟ نگاه کنید که پکین کوشش نمود روابط خودش را با کشورهای مختلف بخصوص با روسیه، با جمهوری اسلامی ایران، ونزوئلا که در مثلا با آمریکای جنوبی بود و دیگر کشورهای آمریکای جنوبی بهتر و خوبتر نمود و در برابر فعالیت‌های سیاسی که نسبتاً مغرضانه بودن، غرض‌های بسیار سیاسی در داخلش خودشان داشتن و نسبت به این فعالیت‌های آمریکا جواب پس داد. و جواب پس دادن پکین چی بود؟ اینه که پکین هم به جمله یک نوعهای محصولات مختلفی کندنی های فایدانک و معادن مختلف تحریم جاری کرد، یعنی تحریم جاری کرد تا که این موادها و معدنها از خاک پکین بیرون نشوند. و این معدنها چگونه بودن؟ نگاه کنید امروز هر یک دستگاه تکنیکی یا وسایل تکنیکی که شما استفاده می‌بریم، حتی این تلفن های عادی ما و این دستگاه های ثبت کننده ای که امروز ما از اونها استفاده برده ایستادیم، تمام اونها تراشه ها دارن یا به شکل ساده تر تر همون چیپ ها دارن که این چیپ ها طریق خاکه های مخصوص یا معدن های مخصوص استحصال میشن. ذره های نسبتا خردی هستند که و استحصال این معادن در نسبتا در جهان امروزه در زمین های مختلف محدود هستند، بخصوص در چین این کارگاهی مثلا استحصال یا استخراج معادن مخصوص هست و در بسیاری از کشورهای نسبتا خردی که در اونجا این گونه معدن های نازک یا کمیافت پیدا میشن و اونها رو استخراج میکنن. و چین اگر امروز در خریطه جهانی نگاه کنیم تنها کشوری است که این معادن نسبتا نازک و مهم را استحصال میکند، خودش استخراج میکند و اونها را به جهان میفروخت. و زمانی که ایالات متحده قدم های مغرضانه خودش نسبت به پکین برداشت و پکین هم راهی فروش این معادن را بست و این گونه سبب شد که امروز تراشه ها و چیپ هایی که کشورهای بخصوص استحصال کننده مواد های تلفنی و دیگر سخت افزار ها و تکنیک های معیشی استفاده برن، اونها به یک بحران نسبتا بزرگ اقتصادی روبرو شدن. چون که کشورهایی که از پکین این محصولات رو خریداری میکنن اساسا به نفع شرکت های آمریکایی اونها رو خریداری میکنن، یعنی کشورهای شرکت های آمریکایی توسط یک کشور سیوم اون خاکه یا مواد ضایع رو از پکین دسترس میکرد و در شرکت های خودش در شرکت های خودش در مثلا در تایلند و در کشورهای دیگری آسیای جنوبی همون تراشه های چیپ ها رو استحصال میکرد و به جهان اونها رو توزیع میکرد یا میفروخت. یا موضوع دیگر امروز نگاه کنیم که موضوع هوش مصنوعی یا ذهن سونی است که یکی از برقابت های بزرگترین جهانی تبدیل یافته است. امروز ما دیگر در سیاست بین‌المللی متون جایگاهی اتحادیه اروپا نسبتا پایین‌تر فرمودیم. دیگر اتحادیه اروپا اون اتحادیه اروپایی نیست که مثلا 10 سال پیش ما می‌شناختیم و در عرصه مناسبات‌های بین‌المللی فعال بود و این گونه نیست دیگر. امروز در عرصه حتی همین هوش مصنوعی یا رقابت‌های تکنیکی و تکنولوژی چین و آمریکا با هم دیگر در یک وزن ایستادن و در بعضی جاها تا نگاه کنیم که چین با ایرای نسبتا محصولات‌های هم برابر یا هم وزن آمریکایی در بازار جهانی آمریکا را شکست داد و پیشتر رفت و حتی در بخش مثلا استحصال ماشین‌ها یا خودروهای الکتریکی. امروز نگاه کنیم که تمام جهان دست به دامن چین شدن، پکین شدن که از پکین خودروی الکترونیکی یا برقی خرم و حتی کانادا که همسایه نزدیک ایالات متحده است از همکاریش با ایالات متحده دست کشید و از وارد نمودن مثلا خودروهای به مثال تسلا که امروز یکی از خودروهای متون گفت نسبتا شناخته شده از جانب ایالات متحده هستند رو رد کرد و راضی به اون شد که از پکین که چندین هزار کیلومتر از اون دور هستن ماشین های برقی واردی خاکی خودش کنند. یعنی تمام اینها زمینه های از اون هم بودن که نشان دهنده از اون بودن که جمهوری مردمی چین نیز یک قدرت بزرگ اقتصادی و سیاسی است و میتونه جایگاه خودش در عرصه مناسبات های بین المللی حفظ نماید و تمام اینها حادثه و میلوان را به اون رسانیدن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که با لفاظی ها و گفتمان های میتونه گفت نسبتا دغالانه خودش امروز در عرصه مناسبات های بین خلقی شناخته شد و در همین دوره دوم پریزیدنتیش دیدیم که چگونه مثلا گفت دردی سرها و بلاها رو با سری خودی سیاست خارجی آمریکا آورد و روابط آمریکا رو با دوستان نزدیکش برای مثال با اتحاد اروپا و با همسایه نزدیکش کانادا بد نمود و همچنین روابطش رو با دوستان نزدیکش در خلیج فارس کشورهای عربی بد نمود. تمام اونها باعث شدن که نگاه کنیم تا همون اعتماد جمهوری مردمی چین نیز نسبت به آمریکا تغییر یابد. اما سفر دونالد ترامپ که موافق اون نشاندادها باید اول در اپریل در ماه اپریل صورت میگیرد اما به سبب سرزدن اون جنگ تحمیلی یا جنگ غاصبانه ایالات متحده نسبت ایران به بعد گذاشته شد و امروز پکین میزبانی از دونالد ترامپ خواهد کرد. تمام اونها نشان دهنده از اون هستند که بازم دونالد ترامپ میخواهد روابطش را با جمهوری مردمی چین بهتر نماید و با نتیجه اینا در سفر خود ترامپ باید دید که چگونه دستاورد ها این سفر با خود خواهد داشت و از روی بعضی از نشاندادها از روی بعضی از تحلیل هایی که هست این نشستی که با پکین خواهد داشت دونالد ترامپ به نفع ایالات متحده باید نزدیک 600 میلیون دلار آمریکایی فایده یا گردش مال بیاورد. یعنی اینها باید این سفر باید به بهبودی روابط بین پکین و واشنگتن کمک کند که امروز روابط اونها در یک میتونم گفت در سطح بالایی میتونم گفت تنش ها قرار دارد، به خصوص این موضوعی که شما اینجا چندین بار یاد آمده در موضوع تایوان که این منطقه یا این جزیره ای که بخش خاکی از چین است و در خود نظام مثلا اداره جمهوری مردمی چین هم نظام یک کشور دو نظام موجود است، یعنی یک کشور مستقل و یک کشور متمرکز اما با نظام‌های خود اداری یا خود مثلا اداره شونده داخلی که میتواند از حکومت مرکزی مثلا تغییرات ها یا فرقیت ها داشته باشد و تایوان در چندین دوره مثلا سیاسی اگر نگاه کنیم ایالات متحده به خصوص واشنگتن همچون یک افسار سیاسی استفاده می‌برد. یعنی زمانی که جمهوری مردمی چین کوشش قدرت گرفتن و جایگاهی خودش و موقع خودش را پر اقتدار تر کردن بود، همیشه ایالات متحده واردی موقع میشد، واردی موضع میشد و کوشش میکرد که همچون تایوان را یک دستگاه فشار به پکین یا جمهور به دستگاه مرکزی جمهوری مردمی چین استفاده برد و امروز نیست دیده شدیم که چگونه پکین میخواهد روابط خودش را یا مشکلات خودش را با همون منطقه های داخلی خودش حل نماید و از یک مانعی اساسی برای پیشرفت اقتصادی و سیاسیش عبور کند و جایگاه خودش را در عرصه مناسبات های بین المللی بازم قویتر و مستحکمتر.
1: ما در طرف ایالات متحده آمریکا را دیدیم یک کوشش خواهد کرد چون مشکلات زیاد را شما اینجا نام برکردید که برای نرسیدن یا ساختن همون تلفن های هوشمند و خون بسیار تکنولوژی که یعنی این چیز در چین استعمال میشد و البته میبینیم که چین قابلیت بینات زیادی استعمال دارد تا تو در توازن در روسیه با فکر شکل هستن که یک فابریکه که در اون یکون 200-300 نفر کار کنند و خود محصول استعمال میکنند در چین اینا دو خاندان میتوند در یک جا استعمال کنند. پس امروز اگر نظر کنیم امروز از دوری یا که گفتی دیستانسیون از دوری ایالات متحده آمریکا ضربه زیاده به چین زد، یعنی خودی بسن هرمز خودی جنجال ها به ایران، خودی این مثلا اشاره همون بود که این کشور رو از پا گذارد. اما به هر حال جنگ اقتصادی بود و نه جنگ شراکت سیاسی و نه دست به گریبان اینا هم دیداره خلاص. به هر حال چین بسیار با تحمل بود، چین بسیار آرام بود، چین زیاد میخواست که فقط در همون سخنرانی که وزارت خارجی امریکا میکرد یک جواب بگوید. و آیا چین امروز با تمام مثلا این بزرگیاش با تمام اینم خواستار مناسبت خوب با امریکا را داشته باشد یا نه، در حالی که چین میتوند یعنی با کشورهای دیگر انجام دهد، با همون ایران، با ترکیه، با کشورهای دیگر اروپایی، چون چین در هر جا آبروی اعتبار امروز خیلی بلند دارد و میتوند امریکا را یک سو گذارد و این کار یا که اصلا و توجه به سیاست دو طرف امریکا داشته باشد.
2: در سیاست بین‌المللی امروزه نگاه کنیم که هیچ کشور به هیچ کشور دیگر بودن نمیتوند و به داشتن روابط اقتصادی هیچ کشورهای مستقلانه روش کردن بتون، هرچند مثلا هستن کشورهایی که سیاست افترکه یا استثمار داخلی دارن، تامینات داخلیشون خوب است، اما به همون نگاه کنیم بازم وابستگی دارن به یک کشوری دیگر از اون مواد و محصولات مختلف را که چشم نگیر هستن اما مهم هستن در اقتصاد خریداری میکنن و از اونها استفاده میبرن. در مثال مثلا موضوع ایالات متحده به چین همین گونه است، ایالات متحده به چین نمیتونن و چین هم در برابر خود به ایالات متحده نمیتونه روش کنه. تمام این کشورها با داخلی میتونم گفت یک زنجیری با هم وصلی اقتصادی پیوند هستن که اگر یک زنجیره از همدیگر جدا شد، کشاده شد، میتونم گفت که در اقتصاد جهانی، در همون گردش مال جهانی یک خیزش ها یا افت های زیادی مثلا اقتصادی رو دیده تونیست. اون عمل هایی که مثلا ایالات متحده اولا به طور میتونم گفت پینخانی پیش می برد و کوشش نمی نمود که اقتصاد پکین به راه های مختلف از راه دورتر چطور که اینجا شما گفتید به طور دیستانسیونی یا به طور میتونم گفت فاصله گرفتن از چین انجام داد، نتیجه های مؤثری نمی دادن. و بعدا نگاه کنیم که در سال 2026 عملا ایالات متحده وارد کارزار جنگ دور با چین شد، زمانی که رئیس جمهور ونزوئلا نیکولاس مادورو را از خانه خودش دزدیدن و بردن به بهانه های مختلف، به جرم های مختلف خواستن اونا مجرم اعلان کنند و ونزوئلا را عملا از یک اقتصاد و سیاستی مستقل جدا نمودن و اونا تبدیل به یک کشور نامعین و نامشخص کردن. اونها نه یک ضربه فقط با ونزوئلا و با نظام مناسبات بین الملل زدن، بلکه اونها با این را یعنی ایالات متحده با این را ضربه اساسی را خواست به پکین زدن، چون که یکی از خریداران یا دسترس کنندگان اصلی نفت یا مواد خامی نفت از ونزوئلا همین چین بود که اونا دسترس میکرد. و حتی نگاه کنیم که چین در اقتصاد ونزوئلا مبلغ گذاری خودش داشت و یکی از جالبترین بخش هایی که در اون مثلا ربوده شدن پریزیدنت ونزوئلا صورت گرفت این بود که همون شب رئیس جمهور ونزوئلا پریزیدنت ونزوئلا نیکولاس مادورو با نماینده ویژه و فرستاده ویژه پکین دیدار داشت. یعنی عملا واشنگتن با صادر نمودن این جنایت یا پیش بردن به نام عملیات ویژه نظامیش نشان داد که اون به همون جایگاهی که چین به اون رسیده است، نایل شده است، اون جایگاه های اونو دارد، هیچ اعتباری قائل نیست. و حتی اونودی که اگر نماینده پکین بیاد و با رئیس جمهور این کشور صحبت کند و موقع پکین رو رسما عملا نشان دهد که پکین پشت سر ونزوئلا ایستاده است، واشنگتن با کلدوری و واشنگتن میتونه با خودخواهی خودش میتونه اون روابط رو برهم زند. و در موضوع ایران هم همین گونه نگاه کنیم که ایران یکی از دومین کشوری بود که میتونه روابط نسبتا خوبی تجاری به در موضوع نفت داشت و اصلی فروش صادرات نفت ایران به چین صورت میگیرد و امریکا با وارد شدن به منطقه اولا که خب هدفهای گیوسیاسی و گیوپلیتیکی اسرائیل رو پیش می برد، اینا در برنامه قبلی هم بیاد نمودیم، و دوما که هدفش این بود که با ضعیف نمودن حکومت مرکزی در داخل ایران و هم نقشه هایی که مثلا خود ایالات متحده داشت که در 48 ساعت حکومت ایران را سردگم میکند و به جای اون حکومت دست نشانده خودش میگذارد و روابطش را با ایران به شکل دیگر پیش میبرد. در اونجا هم نقشه همین بود که وقتی که این عملیات با موافقت به انجام رسید، دیگر ایران به پکین نفت نرو فروشد و اقتصاد پکین یا اقتصاد چین به ضعف رو برو شد. اما تمام اینها نگاه کنیم که در ایران به شکل دیگر صورت گرفت. عملا ایالات متحده در این جنگ شکست خورد و مجبور شد به میز مذاکرات برگردد، و در اینجا هم نگاه کنیم که در همین مذاکرات هم حرفا از اون بود که پکین هم میانجیگری میکرد، میانروی میکرد که تا که همین موضوع بیشتر و بهتر راهی حل خودش یابد. و چین اگر امروز نگاه کنیم که در یک بخشی از اقتصاد میتواند به ایالات متحده پیش رود، جایگاه خودش در عرصه مناسبت های بین المللی حفظ نمود، اما اینجا نگاه کنیم که ایالات متحده به این کار نمیگذارد. ایالات متحده میخواد جایگاهی ویژه خودش در منطقه از دست دهد و به بخشی اگر اقتصادی بسیار تر نگاه کنیم، چون که جنگ پسی پرده ایالات متحده با چین اساسا جنگ اقتصادی است، جنگ نظامی و جنگ سلاحی نیست که اونها با همدیگر برای همدیگر تیر خالی کنند و مکانهای مختلف همدیگر در خاک همدیگر تر کنند، بلکه اونها در جنگ اقتصادی است، یعنی فشار آوردن بر بخشهای مهم اقتصادی همدیگر یا به همون شاهراهایی که در اون گردش مواد مهم نظامی و سیاسی و اقتصادی سرعت میگیرد تا که کشور دیگر یا جانب دیگر را روبرو با موضعی ضعف کند. و اما به این نگاه کنیم که ایالات متحده نمیگذارد. امروز بخشی اساسی پیشتر وقتی که در مورد پترودلار و گردش مواد نفتی با دلار حرف زده بودیم، گفتیم که چگونه دلار در اینجا یک نقش مهم دارد و امروز در اقتصاد جهانی چین همون میتونم گفت نظام وارونه کرد، نظام برعکس کرد، گفت هر کشوری که میخواد امروز با چین همکاری داشته باشد بیاد با قربی ملی خودش، یعنی با پول ملی خودش، یا بیاد با یوانی ما سودا کنه، که این باعث میشود که همون اقتصاد یا همون اقتداری که دلار آمریکایی داشت نسبتاً ضعیف شود. امروز برای فهمیدن این موضوع که چقدر دلار آمریکایی نسبتاً ضعیف شده است، به من شما شرط نیست که اقتصاددانی نسبتاً چیز باشیم، حرفه‌ای باشیم و داننده تمام موضوع اقتصادی باشیم، همین کافی است که

0: اروپای دیگر یا نرخ‌های دیگری اسعارهای جهانی برای مثال یوان چینی و روبل روسی باز هم بالاتر رفته است، چون که نشان دهنده از آن است که ایالات متحده با پیشگام شدن در بعضی مسائل ها باعث شد که اقتصاد جهانی نسبتا ضعیف شود و این ضعف شدن اقتصاد جهانی کمک نمود به کشورهای برای مثال روسیه و چین که و حتی ایران که اقتصاد خودشان و جایگاه خودشان را در اقتصاد بین المللی نسبتا قوی تر نمود. و تنها راهی که مثلا ما شما فهمیده میتونید که اینجا کی به کی وابسته است، کی از کی مثلا گفت وابستگی جدی اقتصادی دارد و نمیتونه با کشور دیگر مثلا وجود داشته باشد، این نگاه به اقتصاد است. نه اقتصادیات کشورها به همدیگر چگونه وابسته هستند، کدام کشور درصد قبول یا درصد وارداتش از کدام کشور بیشتر است و معاملات‌های استثمار شده کدام کشور در بازارهای کدام کشورها خریدار زیاد دارند، اینها به طور مشخص میتوان گفت پاسخ به اون سوالی شده میتوان که آیا چین از ایالات متحده وابسته است یا برعکس اون ایالات متحده از جمهوری مردمی چین.
1: نظر کنید بیشتر کشورهای جان از جمله فدراسیون روسیه، از جمله خود ایالات متحده آمریکا تا ترکیه در بعضی مسئله ها، نظر کنید در بعضی مناسبات ها، در بعضی منفعت های خودشان از کشورهای دیگر اندک لحن تند را استفاده میکنن. یعنی مثلا ما ترکیه در مسئله آذربایجان دیدیم با روسیه و با ارمنستان و امروز اتحادیه اروپا از طریق ارمنستان تاثیرش بر روسیه است، یعنی این چاره بینی که اونجا گذشت. چرا چین با تمام این گوشه شکوه شهامت حربی و داراییش، در حالی که قریب 90% نفت از هرمز نامده است و ایران در یک وضعیتی هست، یک بار استفاده یعنی یک انتقاد سختی در علیه آمریکا نگرفت؟
0: واقعا اگر پژوهشکده ها یا همون مرکز های تخصصی ما که در مورد مثلا دیپلماتی در مورد روابط بین الملل پژوهش میکنن، اگر توجه به همون ساختار یا همون نظام دیپلماتی چینی کنن، باید متوجه بشن به یک شکل شاید حیرت زده هم شون، چون که چینی ها در اقتصاد و در سیاست بین المللی ثابت نبودن که میتونن با همون نرمی با سخن های نرم راه حل مشکل رو پیدا کنن و پیش رفت بدون اون که مثلا از قوه نظامی استفاده برد، برای جای قدرت نظامی خودش چین نشان میده تا که جهانیان دانند که چین نه فقط یک مثلا کارگاه جهانی است که فقط محصولات مثلا ساده استثمار میکند، محصولات عظیم اقتصادی و عظیم نظامی هم دارد که از اونها میتواند هر وقتی هر لحظه‌ای که خواست از اونها استفاده کند و مشق های نظامی هم که دایر میکند نشان دهنده از اون است که چگونه جمهوری مردمی چین دارای نیروی نظامی بزرگ است. اما در دیپلمات هیجو گاه نگاه کنیم که چیزی که چی طوری که شما اینجا یاد نمودید از لفظ قبیح استفاده میکنن، چون که جمهوری مردمی چین دیپلماتی رو جایگاه یا میزی گفتمان میدونن، جای جنگ و جای خرخشه نمیدونن، چون اونی که مثلا در چند دهه اخیر ایالات متحده چنان کرده است، میزی مذاکره تبدیل به میزی جنگ میکنند و پس از شکست خوردن در جنگ باز برمیگرده به سری میزی مذاکره. در همین موضوع مثلا ایران نگاه کنیم که دو مراتب جمهوری اسلامی ایران با واشنگتن مذاکره داشت، دو مرتبه در حین مذاکره با اون حمله کردن و امروز باز خودشان میگن که چرا جمهوری اسلامی ایران نمیخواد مذاکره کنه. خب شما دو مرتبه در حین مثلا مذاکرات به طرف دیگر خیانت کردید، چگونه طرف مقابل باز به شما اعتماد کنه؟ و جمهوری مردمی چین یکی از راههای اساسی که داره این خرید اعتماد است. یعنی جمهوری مردمی چین وقتی که با شما در سری میز مذاکرات میشد، اون میخواد اول اعتماد شما رو بخره که شما با اون کشور باور داشته باشید. و در موضوع نگاه کنیم دیپلماتی واقعا نرمگرا هستند چینی ها، سخن ها لفظ های نسبتا خوبی را استفاده میبرن. حتی یکی از جالب ترین بخش های متون دیپلماتی چینی، باید هم دیپلماتی چینی باید بسیار آموخته شده در کشور خودمان، این است که وقتی با یک کشور رابطه ای دارن حتما با اون کشور همچون رمز دوستی و همچون رمز برادری، یکی از متون گفت حیوان های مشهوری که بخصوص در چین مثلا موجود است در اونجا سکونت میکند، پنده را روی میکند، پنده رو روان میکنن و اون کشوری قبول کننده باید از اون پنده همچون یک رمز دوستی محافظت کنه و نگاه بین کنه. و زمانی که اگر رابطه ها تلخ شدن و بد شدن، پکین چیکار میکنه؟ نمیگوید که ما رابطه ما با شما بد کردیم، میگوید همون پنده ای که ما با شما روان کرده بودیم همون حیوان با ما برگردید. و وقتی که اون حیوان از اون باقی وحش اون کشوری دیگر برگردانده شد، نشانه از اون است که دیگر پکین همون اعتماد یا همون باوری که به همون کشور داشت دیگر ندارد. و همین شکلی واضح هست و شکلی روشن. شما چند دوری قبل با ژاپن داشتیم، زمانی که سروزیر تازه انتخاب شده ژاپن در یکی از خانرانیش گفت که ژاپن نسبت تایوان

0: نقشه های مهمی دارد و تایوان رو یک کشوری مستقل حساب میکنند. و این عملا میتونم گفت گفتن اون است که مثلا ما تمامیت ارضی جمهوری مردمی چین زیر سوال بردیم و این باعث شد که جمهوری مردمی چین از حکومت مثلا ژاپن خواهش کرد که همون پنده که اونجا روان کرده رو برگرداند و نگاه کنیم که در خود داخل ژاپن حتی مردم غمگین شدن، گفتن چرا پند رو برمیگردن، چرا چی چنین میکنن. بعد معلوم شد که خود مثلا اصل گناهکار در این موضوع خود کشوری خودشان بوده است. و این تمام موقعه ها نشان میدهد که چین در دیپلماتیا هیچ وقت در دیپلماتیا زور استفاده نمیبرد. یعنی جایی که راه برای گفتوشنید برای گفتمان باز است، چین هیچ وقت از قدرت استفاده نمیبرد و تا راهی که تا جایی که موجود است جمهوری مردمی چین از گفتمان، از لفظ خوبی دیپلماتی، از لفظ نرمی دیپلماتی، از همون سافت پاور یا قدرت نرم استفاده میکند و جایی که نشود بعداً میتواند از اقتدار نظامی خودش نمایش دهد و اقتدار نظامی خودش بر روی اون مثلا رقیب خودش بیرون کشد که گوید که ما اگر مثلا در برابر میز مذاکره با شما گفتگوشنید کردیم معنی اون ندارد که ما ضعف نظامی داریم، قدرت نظامی هم داریم و زمان مشخص و جایگاه مشخص میتونیم از قدرت نظامی خودمون استفاده بریم. و در موضوع دیپلماتی نگاه کنیم که بله کشورهای غربی اگر امروز به احوال یا حالات دیپلماتی امروز نگاه کنیم، اساسا دیپلماتی یا نظام دیپلماتی که ما از اون استفاده میکنیم اساسا نظام غربی است، در همون غرب تشکل یافت، اون عادات و رسم و رسوم دیپلماتی در همون غرب تشکل یافت، اما غربی ها از اون قاعده و قوانین خودشون بیرون رفتن و ما شرقی ها چیکار کردیم؟ نگاه کنیم ما مردم شرق نسبتا مردم با تمکین هستیم، آداب دوستار هستیم و جایی که مثلا قانون نوشته شده است کوشش میکنیم از اون قانون عملی کنیم یا قانون رو به طور عالی به درجه عالی اونو چیکار کنیم در عرصه زندگی خودمون پیاده کنیم. در عرصه مناسبات بنامین هم کشورهای شرقی همین گونه هستن. خودی مثلا به کشور خودمون جمهوری تاجیکستان نگاه کنیم که چگونه در عرصه مناسبات های بنامین از هیچ خطی کشیده عرصه مناسبات های بنامین یا سازمان های بنامین بیرون نمیرود، تمام عرف و عادت های سازمان ملل متحد رعایت میکنه و به آنها احترام میگذارد و در روابط با کشورهای همسایه‌اش نیز از عرف و عادت ها و رسم و رسومات بین المللی استفاده میبرد. جمهوری مردمی چین هم در این برابر همین گونه کشور است، کشوری است که با تمکین است در عرصه مناسبات های بین المللی، در سیاست خارجی خودش از دیپلماتی فراخ استفاده میبرد، دیپلماتیش دیپلماتی نرم است و دیپلماتی اقتدارگرا و زورگرا نیست. یعنی جمهوری مردمی چین بر سر هیچ کشوری نامده است، خودش را بار نکرده است و نیروی نظامی خودش را بار نکرده است، کوشش نموده است، کوشش نموده ایستاده است و کوششش بر این است که همیشه دیپلماتیش را بر اساس گفتمان و بر اساس نرمی روابط پیش برد.
1: خب در نهایت برنامه چی میگم براتون؟ یک سوالی دیگر است، چون امروز نظر کرد که در جشنگیری روز غلبه در شهر مسکو جناب پوتین رئیس جمهور روسیه هم به یک طور ناگهانی اعلام کرد که جنگ روسیه و اوکراین با پایان رسیده است و اون آماده است ایشان با رئیس جمهور اوکراین گفتگو شنید کند و امریکا هم در یک مدت قبل از سفر به چین دونالد ترامپ اعلام کرد که جنگ میان امریکا و ایران هم در حالت پایان شوی است و نظر میکرد مهمین این اصلا متدل شدن وضع جهانی است یا این یک گفتگوهای پیش پردگی که در اون طرف چیز دیگر است؟ چرا منتظر میشیم در نهایت به طور یک خودا؟
0: برای پاسخ گردوندن به این پرسش شما من تکیه میکنم به یکی از متون گفت جمله ها یا که سخن های نسبتا نوبه که پرزیدنت کشورمون پیشوای ملت در یکی از سخنرانی خودشان داشتن، گفتن امروز وضعیت جهانی وضعیت پیشگویی نشونده است، ولی رهبران کشورها میتونن با تبسم به همدیگر نگاه کنن، حرف های شیرین بزنن، گویان که برای روابط خوب شده است، اما در یک لحظه در یک هین میتونن همون گفتمان ها به یک شکل دیگر به یک شکل وارونه تبدیل یابد و همون جنگ یا همون درگیری قالب جدید بگیرد. در موضوع مثلا اگر نگاه کنیم روسیه و اوکراین، هر دو طرف خسته شدن، نه فقط روسیه نه فقط مثلا اوکراین، هر دو طرف خسته شدن و هر دو طرف مثلا میخوان این جنگ هر چی زودتر و پیشتر با آخر رسد، چون که من باور دارم، من اعتماد دارم، هرچند که اگر از جنبه مثلا سیاسی و تحلیلگری نگاه نکنیم، هم خود مردمانی که در روسیه زندگی میکنن و هم اونهایی که در اوکراین زندگی میکنن هیچ وقت نمیخواستن با همدیگر بجنگن، چون که اونها از جهت مثلا هویت و فرهنگی اونها برادران همدیگر هستن و این سیاستی که ما شاهی اون هستیم نتیجه فعالیت های چند سالی برخودرت های دیگری بود که بخاطر نگاه کنید بخاطر اوکراین این کار را نکردن، اونها با اون خاطر کردن که روسیه را در عرصه مناسبت های بنخلقی تضعیف کنن و شکست بدین، برای همین اوکراین را همچنین یک دام تبدیل دادن، همچنین یک تلهی که دامی که با اون روسیه باید وارد شود در اونجا درک ماند و اوکراین هم باید امروز از همون هوشیاری و زیرکی سیاسی خودش بهره برد و استفاده کند که بداند که هیچ وقت اونهایی که در پشت اون ایستادن کشورهای غربی برای مثال فرانسه و آلمان و بریتانیا و حتی امریکا دوستی اون شدن بتانند و تنها مثلا راهی درست پیشبرد سیاستش این هم سیاست متوازن با کشورهای غربی است و هم سیاست متوازن با روسیه است تا که کشورش رشد نماید، چون که اوکراین نگاه کنیم یک کشوری نسبتا باید از جهت مثلا منابع طبیعی و مواد محصولات مهم مثلا زراعتی به خصوص غله دانه یا همون گندم در خاک اوکراین یک از سرحاصل ترین مواد ها هستند. در موضوع ایران نگاه کنیم که ما قبلا در مورد مذاکرات و آتش بس ایالات متحده و ایران حرف زدیم، اونجا گفته بودیم ایالات متحده کوشش میکنند حرکت میکنند موضوع خودش رو با ایران به طور مشخص حل نماید پیش از سفر دونالد ترامپ، تا که زمانی که دونالد ترامپ در میز مذاکره گفت و شنید با رهبری چین شی جین پینگ در یک میز مذاکره نشستن، ایالات متحده یک موقع یا جایگاهی داشته باشد، یعنی در جایگاهی ضعف واشنگتن هیچ وقت خودش رو نمیخواد نمایش بده. و متاسفانه امروز بازم همون سرکشی های خود واشنگتن سبب شده استودن که همین جنگ یا همون درگیری به یک نقطه مشخص نرسد و به نقطه پایانی خودش نرسد. اما در این گفتوشنید ها من بیشک باور دارم به این چیز، هرچند که مثلا در برابری مثلا دوربین ها و در برابری روزنامه‌نگاران حرف زدن شد، اما در پسی همی درهای بس پکین و واشنگتن در مورد مسئله ایران نیز حرف خواهند زد و پکین هیچ وقت یک قدم عقب نخواهد رفت در موضوع ایران، چون که یکی از میتونم گفت هم ائتلافان نزدیکش در غربی آسیا همین ایران است. و پیش از این هم اگر توجه کرده باشیم چند هفته قبل وزیر کارهای خارجی ایران سید عباس عراقچی به جمهوری مردمی چین سفر کرده و سفری مخصوصی بود که در مورد مذاکرات ها و پیشبرد مذاکرات ایران و واشنگتن رایزنی های سیاسی داشته باشد، یعنی از پکین هم مسئلات های سیاسی و مسئلات های مثلا دیپلماتیک گرد تا که همون مسئلات های نظامی و مسئلات های سیاسی و متانگوت مذاکرات را در میز مذاکرات با جمهوری مردم با ایالات متحده پیش برد. و بیشک در همین سفر دونالد ترامپ همین موضوع ایران نیز بررسی خواهد شد و پکین نیز همچون حامی دیدگاه و موقع جمهوری اسلامی ایران بعضی از پیشنهادات خودش را با ترامپ ارائه خواهد کرد و شاید پس از همین سفرهای دونالد ترامپ ما شاهدی یک مذاکره جدی میان جمهوری اسلامی ایران و واشنگتن خواهیم شد که به یک نقطه نهایی شاید این درگیری‌ها رو پیش برد. و در موضوع اوکراین هم دو جانب بشک گفتمان‌ها خواهند کرد و نتیجه اونا تنها پس از به آخر رسیدن این سفرها خواهیم دید.
1: شنوندگان عزیز، در نهایت برنامه چی خواهم گفت برای شما؟ میگم که از نتیجه صحبتی که ما امروز مهمین امروز کردیم، شروع از مناسبت های اولیه ایالات متحده امریکا و چین، چی برد و باخت های داشتن، چی نهانکاری های داشتن، چی مخفیت های داشتن، تا یک درجه و تا درجه اومدیم رسیدیم که امروز با دونا چی بگویند و امروز با دونا چی حل مسئله کنند. و نظر کرد که اینا دو کشوری هستن امروز در دنیا که دو کشوری که تمام بازارهای جهان را اداره میکنن، یکی از طریق مال و حال باشد، دیگه از طریق قسمت بانک هایی که ما در مسئله بانک ها هم صحبت کردیم براتون که چطور کشورهای بزرگ میتونن از طریق بانک ها فشار زیادی به کشورهای دیگر بیارن این هستن. و اینجا حتما که برای چین که اصلا یک حامی سال از بیشتری در منطقه و سیاست چین اون است که با همون اقتدار یکونی میلیاردش باید در اطرافش جنگ و جنجال نباشد، یعنی نمیخواد چون در صورت پیدا شدنی خدا نصیب نکنه یک جنگ و جنجال چی حال گشتن این کشور تنها خدا میداند و خلاص. برای این با همون سیاست بینیاد پر از توازن خوب اطمینان دارم که سی جین پینگ رئیس جمهوری محترم چین با امریکا مسئله اوکراین را بررسی خواهد کرد، و چون پیشتر این مسئله بود و مسئله ایران حتمی است که چون گردش مال میان جمهوری چین و جمهوری اسلامی ایران خیلی بزرگ است و این چیزا سیرهای کشف خواهند شد، یک نتیجه های اولی خواهیم گرفت. در برنامه آینده ما درباره سفر پیشوای ملت پرزیدنت محترم جمهوری تاجیکستان به جمهوری خلقی چین و تأثیر گذاری این سفر با مناسبت های این دو کشور، خوب همه این چیزا امروز در علامت سوال هستند و در برنامه آینده ما از مهمین خواهش میکنیم در این مسائل یک تحلیل خوب کرده ما برای شنوندگان عزیز جمهوری تاجیکستان باشه. وزیر رادیو وزیر تاجیک و شنوندگانی که امروز بیرون از تاجیکستان را گوش میکنند، موادای خوبی را پخش خواهیم کرد. این بود برنامه نبض جوان با من بیک رحمانی.
2: سیاست و روندهای نوی جهانی در وضع مقاومت آمیزی امروز، گفتگوی ویژه با کارشناسان در برنامه نبض جهان از رادیو وزیر تاجیک. خبرهای فوری، سرود موسیقی های دلانگیز و صحبت های تخصصی.
3: 104.8 FM
2: رادیوی آوازی تاجیک در ناحیه قباگیان.
3: آوازی تاجیک.

در سرخط هر کتاب من نامی وطن، نامی وطن، تاجی سری صنعت سخن، نامی وطن، نامی وطن. خوشتر زی وطن سخن نماند به جهان، شیرین چو شکر به هر دهان، نامی وطن، نامی وطن.

ای دوشنبه، شهر بردیرها قرینت دیدم، در جهان نازنینان نازنینت دیدم، گلبدن چون دلبران محجبینت دیدم، شهر زیبا و قشنگ و پزگلها چون بهار، خوشنما خوشرنگ و بو شاد آفرینت دیدم، دامنت پر سبزه و سیبرگه ورد و یاسمن، فیض دنیا را فزون در آستینت دیدم، قلب ها معوای میری مادران باشند اگر، هر کجا با مهر مادر هم نشینت دیدم، یاد مادر میرسد بر قلب کس از مهر تو، ای دوشنبه شهر بردلها قرینت دیدم، من ز تاریخ عمر تو صد ساله بشنیدم، ولی چون دیاری آریان کهن زمینت دیدم، بخت بود انگشترین پنجه سامانیان، اندران انگشتری نقش نگینت دیدم، پیشوا با شهریارت کردکاری کن زمان، کفکبی رخشنده بر چرخ برینت دیدم.

0: اینجا دوشنبه است، رادیو آواز تاجیک. برنامه های بخش فارسی آواز تاجیک همه روزه در ساعت 9 به وقت دوشنبه و 8:30 به وقت تهران به مدت 2 ساعت و تکرار آن در ساعت 21 به وقت دوشنبه و 20:30 به وقت تهران پخش می گردد. شنوندگان عزیز، شما می توانید برنامه های رادیو آواز تاجیک را همیشه به مدت 12 ساعت به 8 زبان تاجیکی، فارسی، دری، روسی، ازبکی، هندی، عربی و انگلیسی روی موج کوتاه فرکانس 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز و امواج متوسط 262، 472 و 308 متر برابر با 1143، 648 و 972 کیلوهرتز و در شهر دوشنبه 105.5 FM بشنوید.
1: درود بر شما شنوندگان ارجمند رادیوی برامرزی آواز تاجیک، به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش اومدید. من بختاور شریفی هستم. حالا بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. سومین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت مجازی به واسطه پاکستان برگزار شد. در این نشست هیئت‌هایی از تاجیکستان، بلاروس، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و همچنین کارکنان دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم سازمان مذکور حضور داشتند. در این نشست مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی در زمینه عدالت کیفری فرامرزی، کمک‌های حقوقی متقابل، حل اختلاف، استرداد دارایی‌ها و مبارزه با افرادگرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته فراملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست شرکت کنندگان آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌های علمی بین دادستان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی تعیین کردند. در پروگ تاجیکستان با نمایندگان بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شرکت تحقیقات دیدار کرد. در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به اجرای یک سیاست پولی مؤثر مطابق با تجربیات بین‌المللی، جلوگیری از تاثیر عوامل پولی منفی بر نرخ تورم و استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی برای تحلیل و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان بحث و گفتگو کردند. در این حال توسعه بازار پول در تاجیکستان یکی از ابزارهای اصلی برای مؤثرتر کردن مکانیزم انتقال نرخ بهره سیاست پولی محسوب می شود. مورد توجه اصلی طرف ها بود این موضوع. زوقی زوقی‌زاده سفیر تاجیکستان در آمریکا در نمایشگاه هوش مصنوعی شرکت کرد. همانطور که سفارت تاجیکستان در ایالات متحده خبر می‌دهد، این نمایشگاه دستاوردها پتانسیل عظیم تاجیکستان در زمینه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی را به نمایش گذاشت. در پایان این رویداد جلسات پرباری با تعدادی از رؤسا و مدیران ارشد شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی برگزار شد. شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان توجه فرمایید. بر اساس گزارش ها ایران به کشتی های چینی بیشتری اجازه عبور از تنگه هرمز داده است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که این اقدام به دنبال درخواست های وزیر خارجه چین و سفیر پکن در تهران انجام شده است. خبرگزاری فارس نوشته طی روزهای گذشته دست کم 6 نفتکش و کشتی فلابر با مالکیت یا بهره برداری عملیاتی چین از تنگه هرمز رد شدند. بی بی سی و ریفای هم تایید کرده که دست کم 1 ابر نفتکش چین روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرده است. وزارت خارجه هند حمله به یک کشتی با پرچم این کشور را در نزدیکی سواحل عمان غیر قابل قبول توصیف کرد. سازمان‌های نظارت دریایی گزارش دادند که این کشتی باری دیروز هدف حمله قرار گرفت و غرق شده است. دهلی جزئیات بیشتری درباره این حمله ارائه نکرد، اما اعلام کرد که همه خدمه کشتی سالم هستند و از مقامات عمان برای نجات جان خدمه کشتی قدردانی کرد. در بیانیه وزارت خارجه چین که اردوبهشت ماه منتشر شده آمده است، حمله به یک کشتی با پرچم هند در سواحل عمان در روز گذشته غیر قابل قبول است و ما از این که کشتی های تجاری و ملوانان غیر نظامی همچنان هدف قرار می گیرند بسیار متاسفیم. یک مقام ارشد لبنانی اعلام کرد که کشورش در مذاکرات رو در رو با اسرائیل که قرار است در واشنگتن برگزار شود خواستار اجرای آتش بس از سوی اسرائیل خواهد شد. این مقام لبنانی گفت که هیئت لبنانی به دنبال آتش بسی است که اسرائیل آن را اجرا کند. این مذاکرات سومین دیدار میان نمایندگان لبنان و اسرائیل از زمان از سرگیری درگیری‌های میان لبنان و اسرائیل در بیش از 2 ماه گذشته است. بیروت با وجود مخالفت شدید حزب الله در این مذاکرات شرکت می کند. درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل با وجود آتش بس اعلام شده با میانجیگری آمریکا در ماه گذشته همچنان ادامه دارد. وست استریتینگ وزیر بهداشت بریتانیا با انتشار استعفانامه خود در شبکه ایکس نوشت که اعتماد به رهبری کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا را از دست داده و ادامه حضورش در دولت را غیر اخلاقی و برخلاف اصول می داند. او در بخشی از این نامه از کیر استارمر بابت شجاعت و دولت مردی در عرصه بین المللی تمجید کرد و نوشت که نخست وزیر بریتانیا توانسته کشورش را از جنگ با ایران دور نگه دارد. او همچنین میگوید که جنگ ها در اروپا و خاورمیانه مشکلات داخلی بریتانیا را دشوارتر کردند. آقای استرینگتینگ پس از نتایج فاجعه بار حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی هفته گذشته تصمیم به استعفا گرفت. و چنین بود خبرهای تولید تاجیکستان و جهان. منگیتون از امور همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.
2: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

درود دوباره بر شما و شنوندگان ارجمند رادیو برومرزی آواز تاجیک. شما را دوباره و باز هم به شنیدن برنامه های بخش فارسی خوش آمد میگیم و امید داریم همیشه خوب و خوشحال و تندرست باشید و روزگار بکن. شنوندگان گرامی، امروز هم چون همیشه برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک پخش خواهند شد. این برنامه ها چون همیشه که قرار است طول 2 ساعت پخش بشه، با پخش برنامه های جالب، بخش و برنامه های جالب، شرح و تحلیل ها و گزارش و گفتار ها و تفسیر ها، یعنی که حاوی چنین مطالبی خواهند بود برنامه های ما و شما هم که همانگونه که میدونید این برنامه ها هر روز طول 2 ساعت به زبان فارسی پخش خواهد شد. و شنوندگان گرامی، البته سعی میکنیم هر روز در خدمت شما باشیم و امروز هم مستثنا نیست و سعی میکنیم، تلاش میکنیم که بیشتر با شما باشیم و شما هم بتوانید از طریق موج کوتاه 155 برنامه های ما را دنبال بکنید و با ما بمانید. و شنوندگان گرامی، امروز هم یکی از روزهایی است که روز جمعه است، 15 می، که امروز سعی میکنیم برنامه های خوب و جالب برای شما پخش بشه و شما بتوانید با شنیدن این برنامه ها و البته با شنیدن آهنگ و ترانه های زیبا هم لذت ببرید و برنامه های ما را بشنوید. امروز طول 2 ساعت با شما خواهم بود. من بختاور شریفی، مجری برنامه های امروز، و علیشیر شیرعلی، کارگردان برنامه های امروز بخش فارسی است که برای شما آهنگ و ترانه های زیبا را پخش میکنه. در ادامه البته ما را همراه باشید و حالا عناوین برنامه های امروز را به شما اعلام میکنیم.

0: شنوندگان رادیو آواز تاجیک، چون همیشه برنامه بخش خبری ما بیشتر که پخش شد و شما را شنیدید و حالا برنامه های دیگری ما هم ادامه خواهند داشت با پخش برنامه های جدید، امروز سعی میکنیم و روز شما منورتر و خوبتر و بهتر باشه. و منطور که میدانید برنامه های ما امروز برنامه های مختلفی خواهند بود، برنامه های متنوع، و در ابتدا برنامه تکنو پخش خواهد شد در رابطه به اخبار فناوری هفته جاری که حاوی مطالبی خواهد بود در رابطه به پیشرفت هوش مصنوعی، عرضه و ارائه در واقع فناوری جدید از جمله موبایل و یا همان گوشی هایی که عرضه می شوند و تکنیک و فناوری های دیگر که البته اینها هم قرار است عرضه بشن و یا عرضه شدند، در این باره به شما خواهیم گفت که تازه های این حوزه این در این هفته چه چیزهایی بودند و از چه چیزهایی عبارت بودند در واقع. و منطور که شما میدانید باز در ادامه هم برنامه جهان اقتصاد پخش میشه. این برنامه خبرهای اقتصادی هفته جاری تاجیکستان را در بر خواهد گرفت و البته بیشتر در اون باره خواهیم گفت. تاجیکستان این هفته همکاری هایش را با کدام کشورها در زمینه اقتصاد راه اندازی کرده و چشم انداز همکاری تاجیکستان با کشورهای منطقه و جهان در این زمینه چطور است و ملاقات و مذاکراتی که در این زمینه برپا میشه از چه اهمیت برخوردار است، در این باره بیشتر خواهیم گفت در برنامه جهان اقتصاد. و البته برنامه های دیگر ما هم در ساعت دوم ادامه خواهند داشت و شما می توانید در ادامه هم برنامه های دیگر ما را دنبال بکنید. و اونگونه که پیشتر هم و در این دقایق پیش هم اشاره کردم، برنامه تکنو حالا پخش خواهد شد، اما پیش از اون آهنگ زیبا رو می شنویم و برنامه های دیگر بخش فارسی رو ادامه می دهیم. در ادامه ما رو همراه باشید.
1: رادیوی برون مرزی با منافع ملی، آواز تاجیک در فضای اطلاعاتی.

رنگارنگ. رنگارنگ برنامه تفریحی است که روزهای پنج شنبه تقدیمتون می شود. در این برنامه جالبترین خبرها، بهترین توصیه‌های پزشکی، زندگی نامه ستاره‌های تاجیکستان و جهان و زیباترین نوشته‌های زندگی و سایر موضوعات شنیدنی پخش می‌شود.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: رادیو اوز توجیک، پیوند افکار و اندیشه. با ما همیشه دلها نزدیکتر و لحظه ها رنگین‌تر می شوند. اوز توجیک.
1: ادامه برنامه های بخش فارسی است و حالا برنامه تکنو تقدیم شما خواهد شد. در ادامه ما را همراه باشید. دوربین 66 مگاپیکسلی پرچمدار سونی 7 با قابلیت فیلم برداری 8 و شارژ دهی بهتر رونمایی شد. دوربینی با حسگر فول فریم و 7 سونی از دوربین پرچمدار وضوح 66 ممیز 8 مگاپیکسل. وضوح حسگر نسبت به نسل قبل فقط حدود 6 مگاپیکسل افزایش یافته است. اما ساختار لایه‌ای باعث افزایش چشمگیر سرعت خوندن داده ها می شود و مزایایی مثل عکاسی پیاپی سریع‌تر، عملکرد بهتر شاتر الکترونیکی و قابلیت‌های ویدیویی پیشرفته‌تر را به همراه دارد. $600 گران‌تر از قیمت دوربین هوش مصنوعی از سیستم فوکوس خودکار مبتنی بر 7 در سال 2022 با تکنولوژی تشخیص در لحظه بهره می‌برد. سونی همچنین منظره‌یاب اولد مشابه مدل و نور پس زمینه برای دکمه ها را به دوربین جدیدش آورده است. در سری الفا سرانجام به 100 سونی پس از سالها استفاده از باتری کوچ کرد. باتری که با نسل های قبلی سازگار نیست، 100 باتری جدید ظرفیت باتری جدید 2.67 میلی آمپر ساعت اعلام شد که حدود 17% بیشتر از باتری قبلی است و طبق ادعای سونی تا 710 شات شارژ دهی خواهد داشت. امکان عکاسی پیاپی را با صورت 32 حسگر لایه‌ای و پردازنده جدید فریم پر ثانیه فراهم می‌کند. دوربین سونی می‌تواند ویدیو را با استفاده از تمام عرض حسگر و بدون کراپ تا 30 فریم پر ثانیه ضبط کند. قابلیتی که به لطف سیستم مدیریت حرارت تا 2 ساعت به سرعت پیوسته ادامه خواهد داشت. یک بازرگان افغانستانی با هدف تقویت بخش فناوری مقابله با کالاهای تقلبی، نخستین خرده فروشی محصولات اپل را در افغانستان بازگشایی کرد. مصطفی حکیمزاده بازرگان افغانستانی میگوید نخستین مرکز مجاز در افغانستان را بازگشایی کرده است. برخلاف آیفون، عرضه گوشی های آنچه برخی از رسانه ها میگویند، این مرکز نمایندگی رسمی اپل نیست، بلکه به عنوان یک خرده فروشی محصولات اپل را به صورت مستقل میخرد و در افغانستان میفروشد. کابل تریبون حکیمزاده میگوید این اقدام بر اساس گزارش ها هدف تقویت زیرساخت های فناوری موبایل و ساماندهی بازار تجهیزات الکترونیکی افغانستان صورت گرفته است. حکیمزاده در مراسم بازگشایی اعلام کرد که این پروژه علاوه بر ارتقای بازار موبایل، فرصت های شغلی جدیدی برای جوانان متخصص ایجاد خواهد کرد. سامسونگ احتمالاً در آینده نچندان دور از عینک هوشمند و نسل جدید گوشی‌های تاشوی خود رونمایی می‌کند. بر اساس گزارش جدید از کره جنوبی، سامسونگ در تاریخ 22 جولای در شهر لندن میزبان رویداد آنپکت است تا از محصولات جدید 8 خود پرده بردارد. در این مراسم عینک هوشمند در کنار گوشی‌های معرفی می‌شود. عینک جدید سامسونگ که با همکاری برند کره‌ای جنتل مانستر طراحی جمنای بهره می‌برد. هوش مصنوعی از سیستم عامل اندروید و این گجت مشابه نسل اول لمتای ریبن به بلندگو، میکروفون و یک دوربین مجهز است. اما برخلاف مدل‌های نمایشگردار، تمرکز اصلی آن بر قابلیت‌های پیشرفته جمنای خواهد بود تا مزیت رقابتی خود را نسبت به هوش مصنوعی متا ایجاد کند. در کنار این محصولات سری گلکسی واچ 9 نیز رسماً معرفی خواهد شد. همچنین احتمال حضور گوشی گلکسی فولد واید در این مراسم وجود دارد، اقدامی که نشان می‌دهد سامسونگ قصد دارد پیش از عرضه آیفون اولترا بازار را به نفع خود تغییر دهد. گوشی پرچمدار اکسپریا 1 مارک 9 سونی با تمرکز ویژه بر دوربین و قابلیت‌های عکاسی رونمایی شد. سونی از گوشی پرچمدار اکسپریا رونمایی کرد، مدلی که حالا از حسگر 1.56.1 اینچی جدید در دوربین تلفوتو بهره می‌برد. این حسگر نسبت به نسل قبل 4 برابر بزرگتر شده است و وضوحی 4 برابر بالاتر دارد. سونی طراحی ماژول دوربین را تغییر داده و جدیدترین تراشه کوالکام را به گوشیش آورده است. ویژگی های همیشگی سری اکسپریا مثل درگاه کارت جک، 3.5 میلیمتری هدفون و دکمه دو مرحله‌ای شاتر همچنان حفظ شدند. پرچمداران قبلی سونی از زوم اپتیکال پیوسته مشابه دوربین های کامپکت استفاده می کردند و حتی مارک 3 هم امکان جابجایی میان دو فاصله کانونی را داشت. اما اکسپریا 1 مارک 8 دوربین تلفوتو را روی فاصله کانونی 70 میلیمتری ثابت نگه می دارد، یعنی بزرگنمایی 2.9 برابری نسبت به دوربین اصلی 24 میلیمتری. سونی برای دستیابی به زوم با کیفیت تر از حسگر 48 مگاپیکسلی جدید استفاده می کند. لنز دوربین دیافروگوم 8 دارد و عملکرد بهتری در نور کم در زوم اکسپریا 1 مارک 7 ارائه می دهد. برای مقایسه دوربین تلفوتو 3.5 برابری دیافروگوم داشت که در بیشترین بزرگنمایی یعنی 7.1 برابری می رسید.

گفته می شود رنگ بندی اولین آیفون تاشدنه اپل بسیار محدود خواهد بود. گزارش تازه ای از چین می گوید آیفون تاشدنه اپل که فعلا با نام شناخته می شود احتمالاً فقط در دو رنگ عرضه خواهد شد. طبق این شایعه رنگ سفید گزینه قطعی دستگاه خواهد بود و در کنار آن یک رنگ تیره و ساده مثل نقره‌ای یا سرمه‌ای قرار می گیرد. منبع گزارش به رنگ دقیق اشاره نکرده است. شایعات مربوط به رنگ بندی محدود آیفون تاشو موضوع تازه‌ای هم پیشتر گفته بود. این دستگاه احتمالاً در رنگ‌های مارک گرمن نیست. استارتاپ پروژه جدید دیبریک را برای شناسایی و رفع آسیب پذیری های امنیتی معرفی کرد. استارتاپ پروژه جدید به نام دیبریک را آغاز کرده و هدف این پروژه شناسایی و برطرف کردن حفره های امنیتی در کودها پیش از وقوع حملات سایبری است. دیبریک از عامل هوش مصنوعی که در اسفند گذشته منتشر شد بهره می برد. این ابزار با تحلیل کودهای یک سازمان مدل تهدیدات را ترسیم و مسیرهای احتمالی حمله را شناسایی می کند. اوین اپلای ابتدا آسیب پذیری های بالقوه را اعتبار سنجی می کند و سپس فرایند شناسایی موارد پرخطر را به صورت خودکار انجام می دهد. این رویکرد باعث می شود سازمان ها پیش از وقوع حادثه نقاط ضعف خود را برطرف کنند. و شنوندگان گرامی، چون این بود برنامه امروز تکنو، امکان از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

تاجیکستان از جان شیرین ترم، تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را، از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: به خاطر خوشحالی و آگاهی بیشتر از فرهنگ و هنر تاجیکان ویژه برنامه فرهنگ و جامعه منتشر می‌گردد.
1: این برنامه حاوی مطالب پیرامون رویدادهای فرهنگی و هنری و ادبی خواهد بود. در این برنامه هر هفته نظر متخصصان و کارشناسان، فرهنگیان و همزبانان محترم ما را در مورد وضع فرهنگ و ادب امروز کشور خواهید شنید.
0: ما به نظرات شما ارج می‌گذاریم و خواهشمندیم نظر و پیشنهادهای خود را در رابطه به این موضوع به عنوانی بخش فارسی رادیو آوازی تاجیک ارسال نمایید.
1: فرهنگ و جامعه.

شنوندگان گرامی، حالا برنامه جهان اقتصاد است. در این برنامه خبرهای اقتصادی تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. در ادامه ما را همراه باشید.

sobre todo he dulat zode raise comité moliote vo baste dulat toji keston bo Philippe van der Woold raise heyet mudire khadamat mali dowlati federal بلژیک در بروکسل دیدار کرد. در این دیدار طرفین در مورد مسائل روز مدیریت مالیات، اصلاح سیستم های مالیاتی دو کشور، مدیریت بدهی های مالیاتی و همچنین چشمانداز توسعه بیشتر همکاری های دو جانبه بین مقامات مالیاتی تاجیکستان و بلژیک تبادل نظر کردند. در این دیدار نصرت‌الله دولتزاده طرف بلژیکی را با

رایج اصلی اطلاعات مالیاتی اجرا شده در تاجیکستان در سالهای اخیر آشنا کرد. توجه ویژه به مسائل دیجیتالی کردن بخش مالیات مبذول شد. هیئت بانک جهانی آمادگی خود را برای شرکت در کار چهارمین کنفرانس بین‌المللی مربوط به دهه بین‌المللی اقدام او برای توسعه پایدار 2018-2028 که در تاریخ 25 تا 28 ماه مه امسال در دوشنبه برگزار می‌شود اعلام کرد. دلیل جمعه وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان با هیئت بانک جهانی به سرپرستی سامچووهوبا مدیر منطقه بانک جهانی در امور توسعه پایدار در اروپا و آسیای مرکزی در دوشنبه دیدار کرد. در این ملاقات سهم شرکای بین‌المللی در پیشبرد ابتکارات جهانی تاجیکستان در زمینه آب مهم ارزیابی شد. طرفین همچنین در مورد مسائل مربوط به گسترش همکاری‌های دو جانبه در زمینه منابع آب، اجرای پروژه‌های مشترک، تقویت زیرساخت‌های این بخش و معرفی فناوری‌های دیجیتال در مدیریت منابع آب، نوسازی و مدرن‌سازی زیرساخت‌های تأمین آب، افزایش بهره‌وری استفاده از منابع آب و اجرای سیستم‌های دیجیتالی سازی مدرن در بخش آب و انرژی تبادل نظر کردند. طرفین بر اهمیت توسعه همکاری در اجرای اهداف توسعه پایدار و سازگاری با تغییرات اقلیم تاکید کردند. وزیر انرژی منابع آب تاجیکستان از هیئت بانک جهانی دعوت کرد تا به طور فعال در کار چهارمین کنفرانس بین‌المللی در مورد دهه بین‌المللی اقدام آب برای توسعه پایدار 2018-2028 شرکت کند. وضعیت فعلی روابط تجاری و اقتصادی بین تاجیکستان و اسلوونی روز 5 مه در دیدار و گفتگوی بین اهل‌دین نوردین‌زاده معاون وزیر توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان و آلنکا سوخادلینگ سفیر اسلوونی در تاجیکستان مورد بحث قرار گرفت. به گزارش وزارت توسعه اقتصادی و تجارت تاجیکستان در این دیدار طرفین بر لزوم تنوع بخشیدن به فهرست محصولات صادراتی و گسترش روابط تجاری به عنوان اولویت همکاری‌های بیشتر تاکید کردند. در این دیدار زمینه‌های همکاری امیدوارکننده از جمله داروسازی، برق آبی، فناوری‌های سبز، فناوری محصولات کشاورزی، نساجی و فناوری اطلاعات مورد بحث قرار گرفت. با توجه به تجربه گسترده اسلوونی در بخش داروسازی، پیشنهاد شد مذاکرات در مورد سازماندهی تولید مشترک دارو در تاجیکستان آغاز شود. در پایان این دیدار، طرفین آمادگی خود را برای گسترش همکاری‌ها در تمامی زمینه‌های مورد علاقه اعلام کردند. در پروکیت تاجیکستان با نمایندگان بانک اروپایی بازسازی و توسعه شرکت کردند. بانک ملی تاجیکستان گزارش داد که در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به اجرای یک سیاست پولی مؤثر مطابق با تجربیات بین‌المللی، جلوگیری از تأثیر عوامل پولی منفی بر نرخ تورم و استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی برای تحلیل و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان گفتگو کردند. در این حال توسعه بازار پول در تاجیکستان که یکی از ابزارهای اصلی برای مؤثرتر کردن مکانیزم انتقال نرخ بهره سیاست پولی محسوب می شود مورد توجه اصلی قرار گرفت. نمایندگان تاجیکستان اصرار داشتند که به منظور افزایش اثر بخشی اهرم های سیاست پولی و بهبود ظرفیت تحلیلی و تحقیقاتی، بانک ملی اقدامات عملی برای تحلیل و توسعه بازار پول انجام داده است. به طور خاص در چارچوب همکاری با بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شرکت، مسائل مربوط به تشکیل نرخ بهره معیار در بازار بین بانکی، عوامل تعیین کننده ارزش پول در بازار بین بانکی، روش ها و ابزارهای تنظیم و مدیریت وجوه یک مؤسسه اعتباری، سازوکارهای قرارگیری و دسترسی به نقدینگی در بازار بین بانکی مورد بررسی قرار گرفت. اشاره شد که در سالهای اخیر بانک ملی تاجیکستان به عنوان بخشی از گذار به یک سیستم سیاست پولی مدرن، هدف گذاری تورم، چندین اصلاح مهم را اجرا کرده است. پایه‌های نهادی و عملیاتی لازم برای اجرای سیاست پولی نیز تقویت شده است.
پول سرمایه گذاری، مسیر ایده پروژه تا تامین مالی. تحت این عنوان یک رویداد جانبی در دوشنبه در چارچوب 35مین کنفرانس منطقه‌ای سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی برگزار شد. گزارش شده است که این رویداد جانبی با هدف مشارکت اعضا و شرکا به منظور فراهم کردن منابع برای بحث‌های عمیق و رایه‌های بسیج منابع مالی و همچنین ایجاد مشارکت‌های استراتژیک برگزار شد. در طول این رویداد جانبی، فرایندهای عملی، فرصت‌های سرمایه‌گذاری و سازوکارهای همکاری مورد بحث قرار گرفت. این فرایندها می‌توانند به کشورها کمک کنند تا از مرحله برنامه‌ریزی به مرحله اجرا برسند و تأثیر بلندمدت را در سطوح ملی، منطقه‌ای و جهانی تضمین کنند. یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت کلی 500 مگاوات در استان سغد ساخته خواهد شد. این موضوع در دیدار هیئت تاجیکستان به سرپرستی وزیر انرژی منابع آب کشور با معاون رئیس مؤسسه طراحی و تحقیقات صنعت مساله ساختمانی ووهان در پکن مورد بحث قرار گرفت. طرفین موضوع ایجاد همکاری بین مؤسسه طراحی و تحقیقات صنعت مساله ساختمانی ووهان و شرکت انرژی آیفیون در ساخت یک نیروگاه خورشیدی با ظرفیت کلی 500 مگاوات در استان سغد را مورد بررسی قرار دادند. تأکید شد که اجرای چندین پروژه هایی برای تقویت پتانسیل انرژی تاجیکستان، افزایش تولید انرژی سبز و جذب سرمایه گذاری خارجی از اهمیت کابالایی برخوردار است. جمشید جمعه‌خان‌زاده رئیس کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان با اومود آجار، سفیر ترکیه در تاجیکستان ابراهیم اتوم اونال، رئیس آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه موسوم به تیکا در تاجیکستان و احمد سلجوق اسلانس، دبیر سوم سفارت ترکیه دیدار کرد. کمیته توسعه گردشگری تاجیکستان گزارش داد که در این نشست طرفین در مورد مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های دو جانبه در زمینه گردشگری، از جمله گسترش همکاری در توسعه گردشگری کوهستانی، زیست محیطی و فرهنگی، تبادل تجربه، آموزش پرسنل، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های مشترک بحث و تبادل نظر کردند. طرفین همچنین در مورد سازماندهی سفرهای اطلاعاتی برای وبلاگ نویسان گردشگری و نمایندگان رسانه‌های ترکیه، برگزاری برنامه‌های آموزشی و جذب متخصصان ترک برای اشتراک گذاشتن تجربیات در زمینه مهمان نوازی و خدمات بحث کردند. در پایان این نشست طرفین بر آمادگی خود برای گسترش همکاری‌های سودمند متقابل و تقویت روابط دوستانه بین تاجیکستان و ترکیه تاکید کردند. و شنوندگان گرامی، اینجا پایان برنامه امروز جهان اقتصاد است. ممنون که تا از این ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: مقاله بخش خبری توجه فرمایید. در ابتدا خبرهای تاجیکستان تقدیم شما خواهند شد. سومین نشست دادستان‌های کل کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای به صورت مجازی به واسطه پاکستان برگزار شد. در این نشست هیئت‌هایی از تاجیکستان، بلاروس، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و همچنین کارکنان دبیرخانه سازمان همکاری شانگهای و کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای مبارزه با تروریسم سازمان مذکور حضور داشتند. در این نشست مسائل مربوط به توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی در زمینه عدالت کیفری فرامرزی، کمک‌های حقوقی متقابل، حل اختلاف، استرداد دارایی‌ها و مبارزه با افرادگرایی، تروریسم، قاچاق مواد مخدر و سایر جرایم سازمان‌یافته فراملی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست شرکت کنندگان آمادگی خود را برای تقویت همکاری‌های علمی بین دادستان‌های کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای در مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی تعیین کردند. در پروگ تاجیکستان با نمایندگان بانک اروپایی بازسازی و توسعه و شرکت تحقیقات دیدار کرد. در این جلسه طرفین در مورد مسائل مربوط به اجرای یک سیاست پولی مؤثر مطابق با تجربیات بین‌المللی، جلوگیری از تاثیر عوامل پولی منفی بر نرخ تورم و استفاده از مدل‌های اقتصاد سنجی برای تحلیل و پیش‌بینی شاخص‌های اقتصاد کلان بحث و گفتگو کردند. در این حال توسعه بازار پول در تاجیکستان یکی از ابزارهای اصلی برای مؤثرتر کردن مکانیزم انتقال نرخ بهره سیاست پولی محسوب می شود. مورد توجه اصلی طرف ها بود این موضوع. زوقی زوقی‌زاده سفیر تاجیکستان در آمریکا در نمایشگاه هوش مصنوعی شرکت کرد. همانطور که سفارت تاجیکستان در ایالات متحده خبر می‌دهد، این نمایشگاه دستاوردها و پتانسیل عظیم تاجیکستان در زمینه هوش مصنوعی و دیجیتال سازی را به نمایش گذاشت. در پایان این رویداد، جلسات پرباری با تعدادی از رؤسا و مدیران ارشد شرکت‌های هوش مصنوعی آمریکایی برگزار شد. شنوندگان گرامی، حالا به خبرهای جهان توجه فرمایید. بر اساس گزارش ها، ایران به کشتی های چینی بیشتری اجازه عبور از تنگه هرمز را داده است. خبرگزاری فارس و بسته به سپاه پاسداران به نقل از یک منبع آگاه گزارش داده است که این اقدام به دنبال درخواست های وزیر خارجه چین و سفیر پکن در تهران انجام شده است. خبرگزاری فارس نوشته طی روزهای گذشته دست کم 6 نفتکش و کشتی فلابر با مالکیت یا بهره برداری عملیاتی چین از تنگه هرمز رد شدند. بی بی سی و ریفای هم تایید کرده که دست کم 1 ابر نفتکش چین روز گذشته از تنگه هرمز عبور کرده است. وزارت خارجه هند حمله به یک کشتی با پرچم این کشور را در نزدیکی سواحل عمان غیر قابل قبول توصیف کرد. سازمان‌های نظارت دریایی گزارش دادند که این کشتی باری دیروز هدف حمله قرار گرفت و غرق شده است. دهلی جزئیات بیشتری درباره این حمله ارائه نکرد، اما اعلام کرد که همه خدمه کشتی سالم هستند و از مقامات عمان برای نجات جان خدمه کشتی قدردانی کرد. در بیانیه وزارت خارجه چین که اردوبهشت ماه منتشر شده آمده است، حمله به یک کشتی با پرچم هند در سواحل عمان در روز گذشته غیر قابل قبول است و ما از اینکه کشتی های تجاری و ملوانان غیر نظامی همچنان هدف قرار می گیرند بسیار متاسفیم. یک مقام ارشد لبنانی اعلام کرد که کشورش در مذاکرات رو در رو با اسرائیل که قرار است در واشنگتن برگزار شود خواستار اجرای آتش بس از سوی اسرائیل خواهد شد. این مقام لبنانی گفت که هیئت لبنانی به دنبال آتش بسی است که اسرائیل آن را اجرا کند. این مذاکرات سومین دیدار میان نمایندگان لبنان و اسرائیل از زمان از سرگیری درگیری‌های میان لبنان و اسرائیل در بیش از دو ماه گذشته است. بیروت با وجود مخالفت شدید حزب الله در این مذاکرات شرکت می کند. درگیری ها میان حزب الله و اسرائیل با وجود آتش بس اعلام شده با میانجیگری آمریکا در ماه گذشته همچنان ادامه دارد. وست استریتینگ وزیر بهداشت بریتانیا با انتشار استعفانامه خود در شبکه ایکس نوشت که اعتماد به رهبری کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا را از دست داده و ادامه حضورش در دولت را غیر اخلاقی و برخلاف اصول می داند. او در بخشی از این نامه از کیر استارمر بابت شجاعت و دولت مردی در عرصه بین المللی تمجید کرد و نوشت که نخست وزیر بریتانیا توانسته کشورش را از جنگ با ایران دور نگه دارد. او همچنین میگوید که جنگ ها در اروپا و خاورمیانه مشکلات داخلی بریتانیا را دشوارتر کردند. آقای استرینگتینگ پس از نتایج فاجعه بار حزب کارگر در انتخابات شوراهای محلی هفته گذشته تصمیم به استعفا گرفت. و چنین بود خبرهای تولید تاجیکستان و جهان. منگیتون از امور امرائی کردید. پیروز و پاینده باشید.
1: فرصت تازه برای دانستن و بهتر اندیشیدن است. رادیو آواز تاجیک، صدای آشنا در فضای تلویزیونی.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خاکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

0: خب بازم ادامه میدیم برنامه های بخش فارسی رادیو آواز تاجیک را و حالا هم تاجیکستان از نگاه گردشگران را تقدیمتون میکنیم. در این برنامه ما همیشه نظرات خارجیان را پخش میکنیم و اینکه آنها تاجیکستان را چگونه کشف کردند و نظرشون در مورد تاجیکستان چی است و چه چیزی براشون در کشور ما جذابیت داشته و چه آنها را به تاجیکستان آورده است. و تاجیکستان همطور که میدونیم یک طبیعت بکر و زیبای دارد که اکنون در سراسر جهان به خصوص همچون یک سرزمین کوهستانی شناخته شده است و امروز گردشگران هم از سراسر جهان برای دیدن قله های سر به فلک کشیده ما میوید. مثل دو گردشگری که در این برنامه ما برای شما معرفی میکنیم، یعنی که ارنور آکوزیموف گردشگری از قزاقستان و رد کلایان گردشگری از فیلیپین برای دیدن طبیعت تاجیکستان آمده بودند، زیرا که از دوستانشون چیزهای زیادی در مورد تاجیکستان شنیده بودند. و رد کلایان از دوست آلمانیش در مورد تاجیکستان شنیده و تصمیم گرفته که باید بیاید و خودش این زیبایی ها را ببیند. حالا هم توجه کنید که رد کلایان در این مورد چی میگوید.
1: I have a German friend who traveled to Tajikistan and what he said was people are really kind, really hospitable.
0: من یک دوست آلمانی دارم که به تاجیکستان سفر کرد و چیزایی که او گفت این بود که مردم واقعا مهربان، مهمان نواز و خونگرم و صمیمی هستند. و گفته بود که یک بار با چند تا دوستش در اطراف چند خانه قدم میزد و یک خانه بود که دروازه‌اش باز بود و مردم محلی در حال چای خوردن بودن و وقتی از آنجا رد شدند مردم محلی گفتند که بیایید با ما چای بخورید و او هم گفت که باشد حتما و همینطور مهمان این خانواده شد و همراهشون چای خورد و گفت که تجربه واقعا خوبی بود و مردم مهمان نواز و بسیار مهربان هستند و این چیزی هست که گفته که من از دوستم شنیدم. و دومین چیزی که من در مورد تاجیکستان شنیدم از دوست فیلیپینی هم بود و او چند سال پیش به تاجیکستان سفر کرد و نظر او این بود که احساس میکنم تاجیکستان کشوری هست که همه افراد خوش تیپ و زیبا هستند. و وقتی که من هم به تاجیکستان اومدم و در فرودگاه که به هر کنارم نگاه میکردم آدمای بسیار زیبا و خوش تیپی دیدم و گفتم بله من با او موافق هستم که واقعا مردم تاجیک خیلی خوش لباس و خیلی خوش تیپ هستند و من اینجا خیلی مکانهای زیبایی دیدم و تصمیم گرفتم که دوباره برگردم و حالا هم جاهای بیشتری باید ببینم. و وقتی به طبیعت دوشنبه میکنم تعجب میکنم که چطور ممکن اینقدر یک شهر به این اندازه زیبا باشد. اینجا هم کوههای برف پوش میبینی، هم تپه های سرسبز میبینی و هم ساختمان های مدرن و هم قدیمی که چنین زیبایی رو من هیچ کجای ندیدم و من مطمئنن باز دوباره به تاجیکستان برمیگردم.
1: And like classic architecture and when you look beyond you see just beautiful green hills.
0: بله چنین هست نظر این گردشگر فیلیپینی که ما هم در موردش شنیدیم و همچنین نظرش رو برای شما دوستای عزیزم آوردیم که چنین یک نظر خوبی در مورد مردم ما و کشور زیبای ما دارد. و البته که بیشتر گردشگرانی که به تاجیکستان میآیند از زیبایی و مهربانی مردم ما صحبت میکنند و از طبیعت دلفریب ما و سفرهای آیندهشون به تاجیکستان را برنامه ریزی می کنند و گردشگر دیگری هم که از قزاقستان آمده نظرش را برای من چنین ابراز داشت.
2: For me, Tajikistan, it's a country of a lot of mountains.
1: Yeah.
2: I didn't know like percentage of how many percent of.
0: برای من تاجیکستان یک کشوری با کوههای بلند هست و خب من در مورد پامیر هم می‌دونم که دارای کوههای بسیار بلندی در آسیای مرکزی هست و وقتی آمدم اینجا یک زیبایی منحصر به فردی رو دیدم. مردم خوب، طبیعت سبز و زیبا، پارک‌های دلربا و میوه‌های بسیار خوشمزه. در قزاقستان هم میوه داریم و قیمتش هم خیلی بالا هست و فکر کنم که میوه‌های ما از تاجیکستان و ازبکستان میان. و در این چند روز ما چند غذای ملی اینجا را هم خوردیم که خیلی خوشمزه بودند، از جمله خورتاب و آش بوریده. چون ما قزاق‌ها این نوع غذاها را نداریم و این برای من مثل یک چیز بسیار خاصی بود و جاهای قشنگی رو دیدیم. جاهای زیبا البته داریم، اما تاجیکستان اون طبیعتی که دارد بسیار زیبایی منحصر به فردی دارد و من در این مدت از قلعه حصار بازدید کردم و منظره بسیار زیبایی رو دارد و خب داشتم تصور میکردم که پادشاه در اون زمان چگونه در این قلعه زندگی میکرده است و من فقط میگفتم که وای اینجا واقعا زیباست و مطمئنم که جاهای زیباتری هم وجود دارد و اگه فرصت پیدا کنم دوست دارم که حتی از پامیر هم دیدن کنم.
2: I visit those places and like it's a very beautiful view. So I was imagine how was king like was living on that time.
0: بله و اینم نظر این گردشگر قزاقستانی بود که در مورد زیبایی های کشورمون، غذاهای خوشمزه‌ای که خوردند و سفری هم که به حصار داشتند برامون گفتند. و واقعا هم تاجیکستان ما طبیعت منحصر به فرد دارد که نه همه کشورهای جهان چنین زیبایی ها را دارند. و از کوههای سر به فلک کشیده تا رودخانه های خروشان و چشمه های شفابخش و تپه های سرسبز.

و عزیزان، اینم بود برنامه تاجیکستان از نگاه گردشگران که امروز نظر دو گردشگر قزاقستانی و فلیپینی را براتون پخش کردیم.

وطن بویی که در رنگ است، وطن خوکی که در سنگ است، وطن در حرف های چشم، وطن در سطر آژنگ است، وطن آن داستان مهر که هر بیتش خوش آهنگ است، وطن دیوان قسمت ها، وطن ایجاد فرهنگ است، وطن سرنامه هستی، وطن مجموعه ننگ است.

دوستای گرامی، حالا گفتار ادبی داریم در باره روزگار و آثار حافظ شیرازی، شاعر معروف پارسی‌گو و یکی از دوردانی‌های ادبیات جهان. ما را در ادامه همراه باشید. شمس الدین محمد، ملقب به خواجه حافظ شیرازی و مشهور به لسان الغیب، از مشهورترین شعرای تاریخ ایران زمین است که در حدود سال 727 خورشیدی در شیراز به دنیا آمده است. شهرت اصلی حافظ و رمز پویایی جاودانه آوازه او به سبب غزل سرایی و سرایش غزلهای بسیار زیباست. نام پدرش حافظ بهاءالدین بوده که در دوره سلطنت اتابکان فارس از اصفهان به شیراز مهاجرت کرده است. شمس الدین از دوران طفولیت به مکتب و مدرسه رفت و به یادگیری علوم نزد علما و فضلای زادگاهش پرداخت. او در دوران جوانی بر تمام علوم مذهبی و ادبی تسلط یافت و قرآن را حفظ نمود و در دهه 20 زندگی به یکی از مشاهیر علم و ادب دیار خود تبدیل شد و به خاطر حفظ بودن این کتاب ها حافظ را برگزید. در دوران جوانی حافظ سلسله محلی اتابکان فارس، افول و این ایالات مهم به تصرف خاندان اینجو در آمده است. حافظ مورد توجه و امرای اینجو قرار گرفت و نزد شاه شیخ جمال الدین ابو اسحاق حاکم فارس جایگاه والایی داشت. امیر مبارزه او را مؤسس سلسله آل مظفر در سال 754 خورشیدی بر امیر اسحاق چیره گشت، اما سلطنت امیر مبارزالدین مدت زیادی به طول نینجامید و در سال 759 دو تن از پسران او، شاه محمود و شاه شجاع، پدر را از حکومت خلع کردند. این دو امیر نیز احترام فراوانی به حافظ می گذاشتند.

در دوران شاه شیخ ابو اسحاق حافظ به دربار راه یافت و شغل دیوانی پیش نمود. حافظ علاوه بر دربار شاه ابو اسحاق در دربار شاهان دیگر مانند شاه شیخ مبارز دین، شاه شجاع، شاه منصور و شاه یحیی نیز راه داشته است. امرار معاش حافظ از طریق شغل دیوانی بوده و شاعر پیشه اصلی او بوده است. دیوان حافظ دارای 500 غزل، 42 رباعی و چندین قصیده می باشد. حافظ به طور متوسط در هر سال فقط 10 غزل سروده و او دیوان خود را در طول 50 سال سروده است. دیوان حافظ بیش از 400 بار به زبان فارسی و به زبان‌های دیگر در دنیا به چاپ رسیده است. تعداد نسخه های خطی ساده یا تصحیب شده آن در کتابخانه های ایران، افغانستان، هند، پاکستان، ترکیه و حتی کشورهای غربی از هر دیوان فارسی دیگری بیشتر است. نکته خاصی که در دیوان حافظ وجود دارد کثرت نسخه هایی با مفردات و واژه های گوناگون است که این ویژگی سبب بروز تصحیحات متعدد و گاه متناقض هم در بین مصححان می شود. چندین ربایی نیز به حافظ نسبت داده شده که هرچند مانند غزل های او از ارزش ادبی والای برخوردار نیستند، اما در انتساب برخی از آنها تردید زیادی وجود ندارند.

شعر حافظ بسیار رمزآلود است. قدرت تاویل پذیری شعر حافظ طوری است که هر کس دیوان حافظ را باز می کند و غزلی می خواند. با توجه به شرایط روحی و حال و هوای خود برداشت خاصی از شعر خواهد داشت. گویا حافظ آن شعر را فقط برای حال آن لحظه ی او سروده است. در شعر حافظ تناسبات هنری دقیق و ظریف رعایت شده است. به این تناسب مراعات النظیر می گویند. حافظ لحن خاص را برای شروع غزل‌های خود در نظر گرفته. این لحن‌ها گاهی حماسی و شورآفرین و گاهی زندانه و طنزآمیز و اندوهناک است. در شعر حافظ زبان طنز نیز به کار رفته و حافظ به کمک طنز ناگفته‌ها را بیان کرده است. شعر حافظ شعر ایهام و ابهام است. مبهم بودن شعر حافظ سبب شد تا او بتواند ناگفته ها را بیان و از فتنه های زمان در امان بماند. امروزه در همه خانه ها دیوان حافظ پیدا می شود و مردم کشورها در مراسم های مختلف مانند نوروز یا شب یلدا با کتاب حافظ فال می گیرند. فال حافظ یکی از پرطرفدارترین فال ها در میان ایرانیان است. شعر حافظ به گونه ای است که هر کس دیوان حافظ را باز می کند و غزلی می خواند با توجه به شرایط روحی و حال و هوای خود برداشت خاصی از شعر خواهد داشت. بنابراین شعر حافظ برای طفل مناسب بوده و حال و احوال درونی فرد را بیان می کند. برای فال گرفتن ابتدا فرد نیت می کند و برای شادی روح حافظ فاتحه می خواند و او را به شاخه نباتتش قسم می دهد. سپس فال گیرنده با دست چپ کتاب را گرفته و با دست راست آن را باز می کند. گوته، ادیب آلمانی، به حافظ و اشعارش علاقه فراوانی داشت و دیوان غربی شرقی خود را تحت تاثیر دیوان حافظ سرود و فصل دوم آن را با نام حافظ نامه به اشعاری در متن حافظ اختصاص داد. از جمله این اشعار می توان به دو شعر زیر اشاره کرد. حافظا در غزل‌هایت می شنوم که شاعران را بزرگ داشته‌ای، بنگر که اینک پاسخی فروخورد می دهم، بزرگ اویی است که این سپاس به بزرگ داشته اوست.

مرگ حافظ در سال 792 خورشیدی روی داده است و حافظ در گلگشت مسلی که منطقه زیبا و با صفا بود به خاک سپرده شد. آرامگاه حافظ امروزه این مکان یکی از جاذبه های مهم گردشگری در ایران به شمار می آید. حافظ بیشتر عمر خود را در شیراز گذراند و تنها یک سفر کوتاه به یزد و یک مسافرت نیمه تمام به بندر هرمز داشت. روایت است زمان دفن حافظ عده‌ای به علت اشعار او که درباره میگساری بوده با دفن وی به شیوه مسلمانان مخالف بودند، اما برخی دیگر حافظ را متعدد می دانستند. به علت ایجاد دو دستگی تحفالی به دیوان خود حافظ زدند که این بیت آمد: قدم دریغ مدار از جنازه حافظ که گرچه غرق گناه است می رود به بهشت.

مخاطبان رادیو آوازه تاجیک به پایان این گفتار ادبی درباره حافظ شیرازی، شاعر سرشناس پارسیگو و غزل‌سرای مشهور جهانی رسیدیم. ممنون که تا این از ما را همراهی کردید. پیروز و پاینده باشید.

0: زم مردم تاجیکستان همواره مورد توجه بوده و آثار این هنرهای زیبا را در جا جای کشورمون می تواندید. میسگری، آهنگری، کلالگری و کندکاری و غیره از هنرهای قدیمی خلق کهن بنیاد تاجیک به شمار می روند. در تاجیکستان کمتر خانواده وجود دارد که از شور و شوخ استفاده از هنرهای کهن بی بهره باشد. در واقع می توان گفت که در هر خانواده تاجیک کسانی هستند که توانایی ساخت و ساز کوزه یا نقاشی یا کندکاری را دارا باشند. و زردوزی یکی از گسترده‌ترین انواع هنرها و صنایع دستی تاجیکستان است. و در گلدوزی از دون و نخ استفاده می شود که طلایی و سفید هست و گلدوزی های طلو را بیشتر روی مخمل می گذارند و در گذشته اون را روی موارد چرمی نیز پارچه های پنبه‌ای استفاده می شد و همچنین گلدوزی نیز در دون نو وجود دارد که زمین دوزی و گلدوزی هست و زمین دوزی هم تزیین چند رنگ در سراسر مواد استفاده شده. این ویژگی برای تمام مناطق آسیا میانه نیز می باشد و گلدوزی بر روی الگوی از پیش کشیده شده ساخته شده است و این سبک یکی از پیچیده ترین هنرهای گلدوزی است و از گلدوزی برای تزیین لباسهای مجلسی، کفشهای عروسی و غیره استفاده می شود و به سختی می توان هر کار بافندگی تاجیکی را بدون گلدوزی هنر ملی انجام داد. و زنان تاجیک از قدیم الایام وسایل خود را گلدوزی می کنند، اما در قرن 19 گلدوزی به یکی از پیشرفته ترین، محبوب ترین و پر رونق ترین هنرهای عامیانه تبدیل شد و زنان پیشور ماهر لباسهای خود را با نقش و نگارهای گلدوزی شده تزیین می کنند. و این هنر ریشه باستانی دارد و هنوز هم برای تزیین فرش و پارچه لباس و سوغاتی ها استفاده می شود و ما تاجیک ها این کار را با استفاده از سوزن های مخصوص و نخ های پشمی و ابریشمی پنبه‌ای و همچنین سنگ های خیمتی و نیمه خیمتی انجام می دهیم. و نظری خلندزاروا بیش از 50 سال هست که به گلدوزی تکه های لباس های تاجیکی مشغول هست و این هنر قدیمی را در یک مؤسسه چراغ هدایت برای دختران فرا می گیرد و همچنین این زن هنرمند در بیش از این چند سال تونسته چندین دختران را آموزش بدهد و این هنر را به آنها یاد بدهد. و حالا این خانم هنرمند در مورد این هنر گلدوزی برای ما نیز صحبت نمود که این صحبتش را با هم میشنویم.
1: هنری زردوزی هنری زحمت طلب است، نازکی خودش را دارد، خیلی کسب نازک است، لیکن با زحمت طلبیش نگاه نکرده ما این کسب را به خود انتخاب کردیم و دوام دهنده کسی مادر شدیم و از روی این کسب هم نان برآوردیم هم نان میخوریم. ما در اینجا متاهای یک رنگ را انتخاب میکنیم. در متاهای یک رنگ باز ما با در کارتون هایی که مخصوص هستند برای زردوزی ما در آنجا نقش ها را میکشیم، بعد از آن ما آنها را میبریم، بعد بریدن به دکان هایی که ما زردوزی میکنیم در آنجا نبض میکنیم، بعد با رشته های زرین ما آن را زردوزی میکنیم. خب در زردوزی ما در اینجا رشته زرین، رشته عادی، پختگین و سوزن استفاده میبریم. در تمام نمایشگاهی که در جمهوری ما شده میگذرد در تمام نمایشگاه اشتراک میکنم و محصولات من در تمام روی دنیا پخش شدگی توجه خارجیان به هنرهای ما خیلی زیاد است، برای اینکه این کاری دستی میباشد. در اینجا ما یگان نمودی ماشین را استفاده نمیبریم، همه هنرهای ما دستی. برای اونها تحسین آفرین میگویند که زنای تاجیک اینقدر هنرمند بودند و ما با هنر خودم فخر میکنم.
0: خانم های هنرمند تاجیک هنر خود را در خلق کردن صنایع دستی زیبای پوشیدنی و تزیینی با پارچه های متنوع نسل به نسل به یکدیگر منتقل کردند تا اکنون شاهد لباس ها و پارچه های تزیینی باشیم که ریشه در فرهنگ غنی کشور مون تاجیکستان دارند. و این لباس ها با انواع مختلف پارچه های رنگارنگ و وسایل تزیینی گوناگون ساخته شده می توانند که به عنوان هدیه و سوغاتی مناسبی از کشورمون تاجیکستان در نظر گرفته شوند. و همچنین هنر کندکاری تزیینی برای مردم ما بسیار مهم است و با این هنر اشیای خانگی

0: گیالات موسیقی، ظروف درها، خوابها، سوقاتی ها و غیره رو تزیین می کنند و اینی که از صنایع دستی باستانی و گسترده در تاجیکستان هست. همچنین کلالگری نیزه که دیگر از هنرهای مردم ممان می باشد که از قدیم ملایم تا به امروز رسیده و مردم ماهر کشورمون این هنر نیاکان خود را ادامه می دهند. و یکی از کلالگران شناخته کشورمون فضیل ناصروف می باشد که صنایع دستی او در خارج از کشور نیز طرفداران خود را پیدا کردند و او ضمن صحبت این هنر خیش را برای من چنین معرفی نمود.
1: من زیادتر در سبک و اصول کاری کش آرایش چکان، اطلس و ادرس را زیادتر در قبیل همچون نقش های ملی استفاده میبریم و این یک تابیش و توجه زیاده را از طرف تماشاگران قبار آورده است و همچون یک وارثان این ملتی بزرگ که این هنر را بر ما و میراث گذاشتن همیشه در پیشی آن هستیم که مکتب استاد شاگرد را تحکیم دهیم و همین هنر را در شهر تورسزاده و اینچنی در ناحیه شهر نوبوس هم گوش دهیم و من امروز خوشحال از آن هستم که محصول کاری ما توجه مهمانان خارجی و داخلی را زیادتر به خود جلب نموده است و این یک وسیله هست برای باز هم بیشتر نمودنی تربیه ذوق زیباپرستی برای جامعه و همه اون مالهایی که ما استحصال میکنیم زیادتر اونها با نامی تاجیکستان نویشتجات دارند و همچون ارمغان میتوانند هم در داخل این کشور هم بیرون از آن برای معرفی این کشور خدمت کنند و زیادتر ما کوشش میکنیم که با سبک ملی سبک خاصه کش کار کرده باشیم هر یک محصول ایجادی ما یک خصوصیت خود را داشته باشد. من سال 2023 در نمایش بزرگ بین المللی کتاب در شهر تهران بودم و توجه این ملت برادر را نسبت هنری کلالگری کش من در آنجا احساس نمودم.
0: یکی از هنرهای دیگر مردم تاجیک این محصولات چرمی هست و مهمترین محصولاتی که در این زمینه میتوان نام برد این کیف و کفش چرمی هست و خرید محصولات چرمی اصل همیشه بهای زیادی دارد و اصولا مسافران آنها رو یا فقط برای خودشون و یا نهایتا برای نزدیکترین آشناهایشون خریداری میکنند. البته با چرمگری از پوست حیوانات با استفاده از فناوری جدید با اصول مخصوص از 100 سال پیش تا به امروز باقی مونده است. همچنین نقاشی، هنر آفریدن نقش بر روی محصولات هم یکی از هنرهای قدیمی کشورمون هست و هنرهای معماری، مسگری، کلالگری، زرگری، خال بافی و غیره هم به آرایش نقاشان البته که نیاز دارند. و مسگری و کلالگری یکی از هنرهای قدیم مردم کهن بنیاد تاجیک به شمار می رود و هنرمند مس را در آتش گرم و با چکش زده و هموار می کند. سپس از آن ها اشیای گوناگون و اسباب موسیقی از جمله کرنه ساخته و سپس روی آن را با نقش و نگار چشمگیری تزیین می کند و نقش و نگار در روی کوزه و همچنین طبقهای مسی یعنی که حکاکی شده چنان ریز و نازک هستند که از هنرمند صبر و توجه زیادی طلب می کنند و برای تهیه یک طبق ماهرانه حکاکی شده تا یک سال وقت صرف می شود و باقای منصوروف یک مسگر کشورمون از شهر پنجکین نیز در مورد این هنرش صحبت کردیم که حالا با هم می شنویم.
2: اولادی بوده پیش از 5-6 کار کرده شدن حاضر فرزندان نبیره های هم همین کسیم را کار کرده شدن بسیارتر آن کننه های ملی در جمهوری سیسال بکنیم و فرش بکنیم در راز مثال گیریم همین همه را نمایش کرده سیم اوش پلاو بود نمایش در ولایت بود در خودی مثال گیریم چهرام بود همه همین فرزندان جاهای اول گرسان داستن همه سابی خورمت و مهنت و اولادی هست سال خود سالش هم بین پدر و بابا ایسادو یاد گرفتم دیگه شاگردو هم کلی به من درس دادن ادیگه نوه ها رفتم حکم اسم مهارتش بشد بود اسم میفرد این کارا کاری قدیمی نازو این یاری دیروز یک سال دو سال بیان استاد شده از بران برات صبر و طاقت دار من صبر و طاقت 50 سال بود من همین هنر میکنم وقتی شد کی مهانم سرو نکرد من شکر به هم رحمت من جناب عالی محترم من هم شرایط خوشم نگم مهنت کرد کار کردم من نیرم من رحیم جان منصورف نیری پسری یاد دادم من که هم خندکار هم رسوم من هنری من به ملال هم میکشد هم میکند من که دو بار سه بار من دو سال مگه نکنم لکه من هم روی بالام برام من نمایش های جایی یک میگیرم البته هنر حد میپشوند هم میخروند هم هنر مهم اهل اویلا همه یکان دیگه کار رفتگی همه نید همین با دست هنری پدر رو بابا همه همه نا کردیم البته هنر دیگه کار نگوی این زرف نه
0: البته که تاجیکستان یکی از کشورهای تاریخی و با فرهنگ غنی به حساب می‌آید و هنر و صنایع دستی تاجیکستان سابقه طولانی مدتی دارد و بهترین سوغات تاجیکستان هم صنایع دستی و هنری تاجیکستان هست که علاقه‌مندان زیادی در بیرون از تاجیکستان نیز دارد و مهمانان و گردشگرانی که به تاجیکستان می‌آیند البته که از این سوغاتی‌های کشورمون از این صنایع دستی که داریم خریداری می کنند.

منم تاجیک، منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم؟ چه میدانی ز تاریخم، ز فرهنگ وزین من؟ منم تاجیک، میدانی چه میباشد چمین من؟ چه میدانی ز تاریخم، ز فرهنگ وزین من؟ منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، منم تاج خدیوان و کیانها و شهنشاهان، به ویر هر که ناگنجد چم ژرف شهین من. به تاجیکانه پیدا شد بوده بن مایه مردم، به تاجیکانه پیدا شد بن بن مایه مردم، پر پرهون گردنده خزان و فرودین من. پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، پس از پایان یخبندان بشد آغاز تاریخم، به چشم کولی و کوچی نیاید شهنشین من. به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، به دانه سرخوش بیهوش گپ تاجیکیم بنیوش، جهان کهنه و تازه بود زیر نگین من. منم آغاز و هم پایان، منم سردار هر دوران، مزن خود سنگ بدگوهر به فنجان زرین من. سرود آبشار و باد، نوای مرغک دلشاد، بود یک نغمه از نای زبان دلنشین من. سترگی های کوهستان، قشنگی های دشتستان، دلارایی عشقستان ز شور بافرین من. شدم نامی به مهر و داد، به آیین مندی و بنداد، کنون بیداد بیند داد دل اندوهگین من. مه و استاره ها با من، مه و استاره ها با من، گدار کهکشان از من. خود خورشید تاجیک است، خود خورشید تاجیک است، فروغ همنشین من. شدم سرچشمه دریا، شدم سرچشمه دریا، شکافم صخره و خارا، کرانها هم کر و لالند ز موج سهمگین من. اگر عشق و ادب دارم، اگر عشق و ادب دارم، مپنداری که تب دارم، ستیز و دژورشتی نیست در خوی هجین من. خرد با تاج می آید، ز تاج ما خرد زاید، سرفرازی و تاجیکی پی و پای و ستین من. اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، اگر ما را بنشناسند مشتی بنده و برده، به گوش کرزمان پیچد ژغند پرتنین من. منم تاجیک، مانک نیک، منم تاجیک، مانک نیک، اگر بهتان خوردم لیک، بود وجدان بیدار و عشاق و مهر دین من. شنو یک بیت امروزی که او را فارسی گفت، چنان که بند ها بگشاد بند راستین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم، زمین من. امام من، رسول من، خدای من، هوای من، همه بود و نبود من، بود خاکم، زمین من. سیاه و زرد و سرخ سپید، سیاه و زرد و سرخ سپید، چو جان خیش تن دانم، چنین مردم بودی زاید ز فرهنگ مهین من. به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، به چشم من که تاجیکم، زنان پروردگارانند، چه گاه باستان من، چه بنداد نوین من. منم فرمان آزادی، منم بنیاد آبادی، ز آزادیست آبادی به کیش مهر بین من. جهان بینی ما عشق است، جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن. جهان بینی ما عشق است، نه جنگ و کشتن و مردن،
دلستان می کند هستی من مهرآفرین من، دلستان می کند هستی من مهرآفرین من.

تاجیکستان زجان شیرین ترم، شیرین ترم. تاجیکستان جوان و دلبرم، مثل طفلی دوست می‌دارم تو را. از تو آید بوی شیرین مادرم. با بخش فارسی رادیو آواز تاجیک باشید.

0: در موج رادیوی آواز تاجیک.
1: رادیوی آواز تاجیک همه روزه برنامه های خود را به 8 زبان تاجیکی، ازبکی، فارسی، عربی، روسی، دری، هندی و انگلیسی پخش می نماید. این برنامه ها شامل تازه ترین اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان، مطالب تحلیلی، اطلاعاتی و فرهنگی و ادبی می باشد.
0: برنامه های ما را در شهر دوشنبه روی موج 105.5 FM، در سایر مناطق روی موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7245 کیلوهرتز می شنوید.
2: با سلام مملو از محبت عزیزانی همراه برنامه های دری راز رادیو برون مرزی آواز تاجیک آغاز میکنیم. امروز جمعه است، 15 ماه می سال 2026 میلادی، مصادف است با 25 ثور سال 1405 هجری خورشیدی. اینجانی مزلای خواهی رجب است و میزبانی برنامه های امروزی دری با کارگردانی آقای علی شری شیرالی در خدمت شما. با آرزومندی صحتی شما و وقتی خوش شما برنامه های امروزی خوش را خدمت شما پیشنهاد می نمایم. در آغاز نشر خبری را میشنوید، سپس شرحی داریم روی همکاری های تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد و بعدن مطلب ما راجع به جایگاه اثر نمونه ادبیات تاجیک استادینی در جامعه تاجیکستان صدا می دهد. ساعت 12 وقت دوشنبه مشروع اخبار تاجیکستان و جهان تقدیمتان می شود و در قسمت دوم برنامه صدای ماندگار به دست نشر می رسند. به همین ترتیب نشرات امروزی دری صدا می دهند و در لابلای برنامه ها آهنگ های زیبا و مقبول کارگردان امروز ما آقای علی شیر خدمت شما تقدیم می سازند.
3: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
2: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
3: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات. 24 ساعت در فضای اطلاعات.
2: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با ناظر دائمی سازمان بین‌المللی حقوق رشد در جنب سازمان ملل متحد در ژنو. برگزاری جلسه 23 سارنوالان کل دولت‌های عضو سازمان همکاری آشانهای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان. صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان بازگشتند. اتحادیه اروپا خواستار لغو محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان شده. این و چند خبر دیگر از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در جنب شعبه سازمان ملل متحد و سایر تشکلات بین‌المللی در ژنو با مارک کسایر ناظر دائمی سازمان بین‌المللی حقوق رشد در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو ملاقات انجام داد. جانبین آیت به فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظایف آن صحبت نموده و برای براه ماندن همکاری متقابلا مؤثر تبادل افکار نمودند. تاریخ 14 می سال 2026 جلسه 23 سارنوالان کل دولت‌های عضو سازمان همکاری آشانهای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان به طریق مجازی برگزار شد. در کار جلسه حیات تاجیکستان، بلاروس، هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و همچنین سکرتاریت سازمان همکاری آشانهای و کمیته اجرایی ساختار منطقوی ضد تروریستی سازمان همکاری آشانهای اشتراک داشتند. در جلسه مسائل رشد همکاری سودی و حقوقی در بخش عدلیه جنایتی، فرامرزی، یاری حقوقی متقابل، حل بحث ها، برگردانیدن دارایی ها و مبارزه با افرادگرایی تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و سایر جنایات متشکل فرامل مورد بررسی قرار گرفتند. در جلسه مشارکان آمادگی خود برای تحکیم همکاری عملی بین سارنوالان عضو سازمانی همکاری شانهای در مبارزه با جنایات متشکل فرامرزی از جمله ارتقای مؤثر یاری متقابل حقوق، مبارزه با شستشوی پل و تامین برگردانیدن دارایی ها تایید نموده و مقصد گذاشتند که تلاش ها در آینده متحد و همکاری همه جانبه عمیق تر کرده شوند. دیروز جلسه های کناری کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی انجام یافته. مشارکین کنفرانس امروز 15 می به تماشای دره الماس رفتند. یادآور می شویم که مشارکین این کنفرانس تحت رهبری سیویو دونیوی مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد با نیروگاه برقیابی نارک، باغ انار و گلخانه های شهر نارک نیز آشنایی پیدا کردند. ضمن آشنایی با فعالیت نیروگاه به مهمانان مبنی بر اهمیت آن در تامین استقلال انرژی تاجیکستان و موضع زیبا منظر نیروگاه معلومات پیشنهاد شد. همچنان به مهمانان آیت به تاریخ بنیادی نیروگاه سهم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تجدید و نوسازی این انشاءات مهم تاجیکستان اطلاع داده شد. همچنین مهمانان با فعالیت مجموعه گلخانه های جمعیت دارای مسئولیت محدود گلنار آشنا شده و با انبار انارباغ های شهر نارک که 150 هکتار را تشکیل می دهند آشنا شدند. اخیراً در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری مردمی چین بین کمیته تلویزیون و رادیوی جانب حکومتی جمهوری تاجیکستان و شرکت رسانه‌ای چین یادداشت تفاهم عاید به همکاری به امضا رسیده. این سند با هدف رشد همکاری دو جانبه در بخش تلویزیون رادیو، تهیه مشترک موادهای اودیو ویزیوالی و تبادل تجربه و تحکیم همکاری با امضا رسانیده شد. طبق این سند جانبین در سمت تهیه مشترک برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی از جمله گزارش‌های موضوعی، فیلم‌های مستند و سایر موضوع‌های اودیو ویزیوالی همکاری می‌نمایند. همزمان آن به گسترش همکاری و تحکیم موقع وسایط اخبار عمومی دو کشور در فضای بین‌المللی اطلاعاتی مساعدت خواهد کرد. قرار است از تاریخ 26 الی 27 ماه می در پایتخت جمهوری تاجیکستان شهر دوشنبه نمایشگاه بین‌المللی استواری آب برای حل مسائل اقلیمی راه اندازی شود. نمایشگاه همچون قسم روند آب دوشنبه در حاشیه کنفرانس چهارم بین‌المللی سطح بلند آید به تطبیق 10 ساله بین‌المللی عمل آب برای رشد استوار سال‌های 2018-2028 برگزار می‌شود. معرفی تکنولوژی‌های مدرن، دستوردهای علمی و تجربه‌های بهترین در اداره کنی ذخایر آبی و بخش‌های اجتماعی و اقتصادی از اهداف اصلی نمایشگاه می باشند. نمایشگاه بخش های کلیدی از قبیل انرژی، کشاورزی، آب، بهداشت، حفظ محیط زیست و مطابق شبی به تغییرات اقلیم را فرا می گیرد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 481 نفر این افغان‌ها در این هفته پس از رهایی از طریق ترخم و 80 نفر هم از طریق سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. این وزارت افزوده است که این افغان‌ها شامل خانواده‌ها و افرادی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامتشان بازداشت شده بودند. اخیراً هم کمیشری عالی ملل متحد هم و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک گزارش مشترک اعلام کردند که از 26 اوریل تا 2 ماه می 2287 افغان در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شدند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه دختران و زنان شده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان 24 سور با اشاره به گزارش اخیر برنامه توسعه ملل متحد گفته است که اتحادیه اروپا حمایت از اولویت‌های خود را برای افغان‌ها روشن کرده است. برنامه توسعه ملل متحد در آخر گزارش خود اعلام کرده است که افغان‌ها با مشکلات جدی مانند فقر، ناامنی و تأثیرات تغییرات اقلیمی و محدودیت ها علیه دختران و زنان روبرو هستند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 محدودیت های زیادی را بر کار، آموزش، تحصیل و فعالیت های اجتماعی زنان و بانوان وضع کردند. خبر دیگر حاکی از آن است که یک منبع معتبر در حکومت طالبان وقوع انفجار در یک خانه در ولایت کنه را تایید کرده و گفته است که این رویداد ناشی از انفجار مهمات منفجره باقی مانده از گذشته بوده. و گفته این منبع که نخواستن نامش در اینجا گزارش افشا شود، گفته است که این انفجار حوالی ساعت 9 چهارشنبه شب 22 ثور رخ داده و تلفات هم داشته است، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده. همچنین یک منبع در ریاست صحت عامه کنر گفته است که این انفجار در ولسوالی پیچدره رخ داده و در نتیجه آن 3 نفر هم جاه باختند. حکومت طالبان تا کنون رسما جزئیاتی را در این باره منتشر نکردند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.
3: اخبار روز،
0: حوادث جهان،
3: تحولات بین المللی،
0: اقتصاد جهانی،
3: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
0: آواز تاجیک در ناحیه بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی بدرد آیم و دیدار نبینم، سرپار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یاد از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت،
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

با سلام مجدد عزیزان همراه برنامه های رادیو آواز تاجک را با نشرات دری ادامه می دهیم. در قسمت شرحی داریم روی روابط دو جانبه تاجکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد که حال می شنوید. به طور آگاه تاریخ 11 ماهی سال جاری در کاخ سامان شهر دوشنبه مراسم افتتاح کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی برگزار گردید. دیروز هم تاریخ 14 می در حاشیه کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی در کاخ سامان تدابیر موازی مبالغ سرمایه‌گذاری راه از غایه لایحات تا جلب مبلغ گذاری برگزار شد. در تدابیر مذکور مشارکین مسائل جلب سرمایه مستقیم را به بخش کشاورزی، ایجاد پل‌های سرمایه‌گذاری و گزارش از تولید اشیای خام و کارکرد نهایی محصولات را با هدف افزون اقتدار صادراتی کشورها مورد بررسی قرار دادند. گفته شد که جلب سرمایه‌گذاری یکی از راه‌های اصلی حل مشکلات و رشد و پیشرفت بخش کشاورزی در اروپا و آسیا مرکزی به حساب رفته، اقدامات در این سمت باید هر چه زودتر راه اندازی شوند. همچنین در چارچوب کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی، با توجه به آن که سال 2026 سال بین‌المللی زنان کشاورز اعلام شده، در شهر دوشنبه تدابیر مخصوص هم آیت به تحکیم حقوق و امکانات زنان در دیهات و نقش آنان در تأمین امنیت غذایی برگزار شد. هدف اصلی تدابیر مخصوص جشن گرفتن سال بین‌المللی زنان کشاورز با نمایش روش‌های دورنما و تجربه پیشگام زنان کشاورزان کشورهای اروپا و آسیا مرکزی قبل از همه در اقتصاد استوار دوره‌ای میباشد. برگزاری آن به زنان امکان می‌دهد که آید به وضع واقعی پیش برد کاری ده خانی معلومات بدهند و نیازهای خود بیان نموده و مبنی بر مشکلاتی که با آنها روبرو می‌شوند صحبت بکنند.

گفته می شود که در کشورهای اروپا و آسیا مرکزی زنان دیها در تولید کشاورزی، تأمین امنیت غذا، همچنین در نگهداری منابع زندگی برای ساکنین دیهات سهم کلیدی می گذارند. طبق معلومات آماری فعلا در جمهوری تاجیکستان بیش از 45,000 زنان رهبر مزارع دهخانی می باشند. زنان دیهات در تأمین امنیت غذایی و رشد بخش کشاورزی تحکیم استوار اقتصادیات محلی نقش مؤثر دارند. حکومت جمهوری تاجیکستان توسط عملی سازی برنامه های دولتی رشد دیهات و دستگیری زنان در سمت های مختلف کوشش دارد که شرایط زندگی و فعالیت کاری آنها را هم بهتر نمایند. ارجگذاری به فعالیت زنان دیهات و اعتراف سهم آنان در جامعه بازگوی توجه دولت به نقش سازنده زنان در تحکیم پایه های دولتداری و رشد کشور می باشد. یادآور می‌شویم که کنفرانس 35 منطقه سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی بیش از 550 تن میهمانان از 54 منطقه را و 20 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای را هم به طور حضوری و مجازی گردی هم آورد. همزمان در آن وزرا، معاونین وزیر، سفرا، رهبران نمایندگی‌ها و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای شرکت دارند. هدف از این کنفرانس 35 منطقه‌ای سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیا مرکزی فراهم سازی پلتفرم رسمی برای مشارکین از اروپا و آسیای مرکزی برای محاکمه مشکلات، معین سازی اولویت و رشد استوار غذایی، رشد دیهات، استفاده ذخایر و اندیشیدن تدابیر جهت تغییر نظام‌های کشاورزی و غذایی به خاطر نائل شدن به اهداف رشد استوار می باشد. قابل تذکر است که ابتکارات بین المللی محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در 2 ساله آخر برای ارتقای موقع تاجیکستان در عرصه جهانی نقش کلیدی بازیدند. این ابتکارات قبل از همه با مسائل آب، اقلیم، رشد استوار و همکاری بین المللی روانه شده. امروز تاجیکستان نه تنها مشارک چنین تدابیر سطح بالا، بلکه سازمان دهنده و ابتکار کننده آنها نیز می باشد که این نفوذ بین المللی کشور را باز هم ارتقا می دهد. این تدابیر نه تنها برای بررسی مسائل جهانی، بلکه برای تحکیم همکاری منطقه‌ای و جلب سرمایه‌گذاری نیز منفعت می آورد. یادآور می شویم که تاریخ 29 آوریل سال قبلی، یعنی سال 2025 هم در قصر ملت محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت تسیو دانیوی مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد را به حضور پذیرفته بودند. در ملاقات هم مسائل همکاری تاجیکستان و سازمان مذکور از جمله با سازمان غذا و کشاورزی بررسی شد. محترم امام علی رحمان رئیس جمهوری کشور از دستگیری دائمی سازمان و تلاش های حکومتی تاجیکستان اید به تطبیق اولویت های ملی رشد استوار اظهار رضایت نمودند. باید گفت که موضوع تقویت اقتدار مجتمع زراعت صنعتی، تأمین سیستم غذایی مطابق شوی با عواقب تغرابی اقلیم و حفظ محیط زیست توجه بیشتر ظاهر شد. تطبیق لایحه‌ها در بخش‌های اداره مؤثر زمین و ذخایر آب، بهبود بخش مالداری، فرم‌های پرورش ماهی، جنگل، محافظت نباتات، دسترسی به تخم‌های با کیفیت، راه‌اندازی نوآوری‌ها و تکنولوژی‌های معاصر کشاورزی ضروری شمرده شد. قابل تذکر است که مبنی بر راه‌اندازی برنامه‌های مناسب در سمت‌های رقمی کنانی، راه‌اندازی تدقیقات بنیادی علمی، رشد بخش تخم پروری، حل مسائل اکولوژی از جمله برنامه توسعه سیستم زراعت غذایی و کشاورزی استوار برای دوره تا سال 2030 و 10 ساله مزرعه خانواده سازمان ملل تا سال 2028 گفتگوی مؤثر هم جریان گرفت.
همچنین علاقمندی تاجیکستان از ادامه ی روابط استراتژی با سازمان در کل سمت های مورد توجه مشترک تاکید شد. همزمان در حاشیه این سفر به تاجیکستان آقای تودانیوی مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد به مؤسسه دولتی کاخ نوروز هم تشریف آورده بودند و با زیبایی های آن و نقاشی و مجسمه سازی مردم تاجیک از نزدیک آشنا شدند. همچنین مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد با فعالیت فرم های پرورش ماهی جمعیت دارای مسئولیت محدود بهار شهر وحدت آشنا شده. در این روز هم از دره الماسی شهر حصار که برای شامل شدن به فهرست سیستم میراث کشاورزی دارای اهمیت جهانی پیشنهاد شده بودند بازدید به عمل آوردند. گفتنی است که سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد از نهادهای مهم بین المللی می باشد که سال 1945 در نزد سازمان ملل متحد برای مبارزه با گرسنگی و قحطی و مساعدت و تأمین امنیت غذایی تأسیس شده و فعلا بیش از 194 دولت جهان از جمله جمهوری تاجیکستان نیز عضو سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد می باشد. قابل به تأکید است که قرارگاه سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد در شهر ریم ایتالیا است. شرح بوت روی روابط دو جانبه تاجیکستان و سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد. از توجه و همراهی شما ممنون.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

با درود دوباره برنامه های دری را ادامه می دهیم. در این قسمت از برنامه مطلبی داریم روی جایگاه اثر تاریخی نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی در جامعه تاجیکستان که حال تقدیمتان می شود.

استاد صدرالدین‌عینی، قهرمان ملی تاجیکستان، یکی از اشخاص بزرگ و معروف تاجیک به شمار می روند که در حفظ آثار نیاکان مردم تاجیک سهم بی نظیر دارند. ایجادیات استاد صدرالدین‌عینی از سالهای 90 قرن 19 شروع می شود و او زود در ردیف شعرای پیشتاز هم قرار می گیرد. آثار ادبی او در قالب نظم و نثر آفریده شدند. نخستین اشعارش را هنوز در آوان تحصیل مدرسه تحت تخلصات محتاجی، جنونی و سفلی به قلم آورده است. از سال 1895 تخلص عینی را قبول و با همین نام شهرت جهانی پیدا کرده است. استاد با شعر گل سرخ که سال 1895 با تخلص عینی ایجاد کرده بود، با آستانه ادبیات یا هم شعر و شاعری وارد شد. شعرهای دور

0: استاد صدرالدین‌عینی کتاب نمونه ادبیات تاجک را نوشت و در آن 300 شاعر را که با تخلص بخارایی، سمرقندی، نمنگانی، اندیجانی، ترمیزی، خوجندی و سایرین از هزار سال قبل در ماوراءالنهر زیست داشتند ثبت کردند. استاد عینی در اساس دلیل‌های قابل اعتماد با ایجاد اثر نمونه ادبیات تاجیک ثابت ساخت که مردم تاجیک تاریخ کهن، فرهنگ و ادبیات غنی داشتند. باید تذکر داد که استاد عینی در تمامی اثرهایش نام تاجیک و هویت ملی تاجیکان را مخصوص تاکید می‌کرد. دلربا منصوری معاون نخست وزیر کشور در ارتباط به سهم استاد عینی در حفظ میراث بزرگ ملت تاجیک چنین گفت:
1: واقعا تاریخ زمانی معاصر ثابت نموده است که سهم خدمت تاریخی و علمی و ادبی استاد صدرالدین عینی در حفظ و آموزش ترکیب میراث بزرگ ملت تاجیک و مردمان آسیای مرکزی بی‌نظیر است. نویسنده خوشبیان توسط اثر بی‌زوالشان نمونه ادبیات تاجیک و مقاله‌های پرمحتوا تحت عنوان مسئله تاجیکان در باره مکتب و معارف تاجیک، زبان تاجیکی در اطراف زبان تاجیکی توانستند که با آوردن دلیل و سندهای ردنشونده هستی این ملت تاریخ ساز و فرهنگ‌آور را در قلمرو وسوسه تاریخی خراسان بزرگ و بیرون از آن اثبات نمایند. استاد صدرالدین عینی در نمونه ادبیات تاجیک زبان فارسی تاجیکی و میراث بی‌نظیر ادبی آن را همچون معادل این زبان استفاده نموده از حقیقت تاریخ و هم پیونده میراث مشترک معنوی و ادبی فارسی گویان دوری نجستند. فهنوی دیگری تاریخی و فرهنگی نمونه ادبیات تاجیک با تکیه و گزارش سرچشمه‌های نادر تاریخی و ادبی در اثبات نمودن میراث عمومی تاجیکی و فارسی میباشد. استاد صدرالدین عینی نهایت خالصانه در دایره معیارهای تاریخی و ادبی و انسیکلوپدی جایگاه دیرینی تاریخ فرهنگی نمایندگان این ادبیات عالم شمول را که در تشکل پیشرفت تاریخ این ادبیات کلاسیکی تاجیک و فارس سهم گذاشتند، هستی خلق تاجیک را در آفرینش این ثروت بزرگ معنوی بشریت بر پایه دلیل و سندهای خطی ردناپذیر اثبات نمودند.
0: باعث خوشحالی است از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و خصوص رهبر دولت بر رشد علم و فرهنگ و ارج گذاری به شخصیت های برجسته تاجیک توجه مزید ظاهر می شود. یادآور می شویم که اخیراً هم در اکادمی ملی علوم تاجیکستان سمپوزیوم بین المللی علمی نمونه ادبیات تاجیک پدیده تاریخ فرهنگی در تمدن مردمان آسیای مرکزی با شرکت علما و پژوهشگران داخل و خارج از کشور برگزار شد. باید ذکر کرد که محققین خارجی از سهم باسزای استاد صدرالدین عینی در گستریش تاریخ و فرهنگ تاجیکان و اثبات موجودیت این ملت کهن بنیاد طول هزار ساله ها در این منطقه تاکید داشتند و او را یکی از چهره های برجسته ملت تاجیک در بخش ادبیات در سطح بین المللی تاکید کردند. در ارتباط با این گفته ها قابل جان خوشبخت‌زاده رئیس اکادمی ملی علوم تاجیکستان چنین ابراز اندیشه کرد:
2: استاد صدرالدین عینی در زمینه انقلاب اکتبر که باعث تولید جمهوری مختاری تاجیکستان گردیده بود برای حفظ و معرفی ملت تاجیک و ارزش های تاریخی و فرهنگی این ملت تمدن آفر و فرهنگ سالار با تعریف اثر نمونه ادبیات تاجیک انقلاب معنوی را برپا کرد که برای تقدیر منبعده ماندگاری ملت تاجیک زبان، ادبیات و تاریخ قدیمه آن صحیفه نوی را باز کرد. نمونه ادبیات تاجیک استاد صدرالدین عینی در زمان پرتضاد مبارزه های ملی بر معرفی آثار هزار ساله ملت تاجیک حفظ و ماندگاری زبان ادبیات در مجموع برای اثبات ملت تاریخی و قدیمی بودن ملت تاجیک تعریف شده است.

0: این است که در آغاز این کتاب چنین می‌آورد: از روزی که واقعه را تاریخ قید می‌کند تا امروز در دیار ماورانهر و ترکستان، چنان که یک قوم معظم به نام تاجیک، جایی که تاجیک استقامت دارند، همچنان زبان و ادبیات ایشان هم رواج یافته آمده است. در یک فضای نهایت مشکل سیاسی و اجتماعی، برخورد منفعت ها، مبارزه های شدید مفکوروی از جانب استاد صدرالدین عینی، تعلیف شدن این اثر برای حامیان ملت تاجیک شعله امید را افروخته، نشر آن برای گروه های دیگری که ماندگاری زبان و فرهنگ ملت تاجیک را زیر سوال می بردند دلیل معتبر گردید.
1: یادآور می شویم که اثر نمونه ادبیات تاجیک دقیقاً 100 سال قبل در سال 1926 از جانب استاد صدرالدین عینی تألیف شد و در آن دوران پرتضاد همچون شناسنامه ملت تاجیک و مردم بومی بودن این ملت خدمت شایسته نموده. استاد در اثر مذکور نمونه های زیادی از ایجادیات ادبای قبلی و همزمانانش را گرد آورده و ثابت می سازد که چراغ علم و ادب را از زمانهای قدیم در این سرزمین استاد رودکی، قصایی مروزی، ابو حفص سغدی و سایر ادبا فروزان کرده بودند. بدین ترتیب اهمیت دیگر این اثر بازداران است که برای محققین آینده در آموزش تاریخ ادبیات تاجیک پیشنهادات مفید می‌دهد که امروز فعلا هم نمونه ادبیات تاجیک خیلی با ارزش است و مردم ما را در روحیه خودشناسی و افتخار ملی و خودآگاهی تربیت می‌کند. محمد داوود سلامیان، نایب رئیس آکادمی ملی علوم کشور، روی بزرگی استاد عینی و اهمیت تاریخی اثر ایشان چنین گفت:
2: تأکید است که در هر یک دوره مهم تاریخی ملت ما را سازگار گردانیده است که شخصیت های بزرگی برای حفظ منفعت های و برای حفظ سرزمین کشور، زبان و فرهنگ و تمدن را تولید شود و این ملت و این سرزمین را از همه گونه از آنها حفظ کند. و چنین یک شخصیت بزرگ را در آغاز عصر بیست برای ما استاد صدرالدین عینی را تعریف کرد و میگه که اون در طول حیات خود تمام زندگی و حیات خود را با حفظ منفعت های ملی، زبان، تاریخ و فرهنگ ملت ما و چنین یک مرحله خیلی تاثیرگذار در آخر عصر بیست و ابتدای عصر بیست و یک در آغاز استقلالیت چنین یک شخصیت وظیفه را ملت کشور اعطا گردید که این و سازگار سوم وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم جمهوری رحمان میگوشند که با اندیشه و افکار سوگندار و ملتپرور و سوگنده خود توانستند که ملت ما را چون صدرالدین عینی به هم دارند و آن را از همه گونه پراکندگی نجاتیم و کشوری بسیار وحدت گفر و وحدت بنیاد را برای سرزمین ما برای جهان اهدا نمود.
1: استاد صدرالدین عینی در ردیف فعالیت ادبی بسیار اثرهای پرقیمت علمی هم تألیف نموده که تاریخ امیران منقیطیه بخارا، موادها آیت به تاریخ انقلاب بخارا و چندین مقالات تدقیقاتی هم نمونه آنهایند. گفتنیست سال 1934 اثر پرارزش را درباره فردوسی و شاهنامه او به انجام می رساند. همینطور پی در هم اثرهای شیخ الرئیس ابو علی ابن سینا، شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی، استاد ابو عبدالله رودکی، کمال خوجندی، علی شیر نوایی، زین الدین محمود واصفی و امثال اینها را به طبع می رساند. از این جهت هم خدمت استاد صدرالدین عینی قبل از همه دران است که به تدقیق حیات و فعالیت ابوالقاسم فردوسی و به واسطه اثری آفریدهش ابتدا گذاشت و راه آینده آموزش محققین را معین ساخت. مورد به تذکر است که استاد عینی مدت طولانی رنج کشیده و از نخل کوهن باغ زیبایی ساخته که امروز پژوهشگران و دانشمندان از گلهای خوشبوی آن بهره‌مند می شوند و اثرهای پرارزش می آفرند. مقالات استاد صدرالدین‌عینی مبنی بر مسائل مبرم زبان شناسی در راه دموکراسی سازی زبان ادبی تاجیک و انکشاف آن هم نقش مهم بازیدند. خدمت او مخصوصا در بخش ادبیات شناسی خیلی بزرگ است و بیهوده نیست که تاریخ ادبیات شناسی دوران شوروی تاجیک از سال نشر نخستین اثر سرنوشت ساز تحقیقاتی او نمونه ادبیات تاجیک سال شماری می شود. آثار ادبی و علمی استاد عینی در کلیات 15 جلده گردآوری شده که تا این جانب 14 جلد آن به نشر رسیدند. استاد عینی ایده از اثرهایش را به زبان ازبیکی هم تألیف و ترجمه کرده. در تشکل ادبیات دوران شوروی ازبیک هم سهم سزاوار گذاشته است که مهمترین آنها در منتخب 8 جلده آثارش به زبان ازبیکی در شهر تاشکند انتشار یافتند. استاد عینی آید به نشر آثار گذشتگان و ترجمه و تحریر اثرهای ترجموی نویسندگان مردمان برادر نیز فعالان شرکت داشتند. ترجمه رمان دیوشن قمر از تاتاری به تاجیکی متعلق خامه زرکار اوست. اکثریت تألیفات او از جمله اثرهای بزرگ نثریش به زبانهای مختلف جهان ترجمه و بارها هم نشر شده. آثار بزرگ استاد عینی که سراسر زندگی را وقف خدمت به آدمی زاده کرده و پرتوی در جهانی معرفت تافته که هرگز فرو نخواهد نشست و در میان ترجمه و جاودان خواهند ماند. قابل یادآوری است که با ابتکار محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان زحمات استاد صدرالدین عینی با عنوان عالی قهرمان تاجیکستان قدردانی شده و نام استاد صدرالدین عینی یک عده کوچه و محلات جمهوری هم نامگذاری شده. سال 1977 مجسمه هایش در پایتخت کشوری صاحب استقلال اما شهر دوشنبه و چندین شهر و نواحی تاجیکستان و ازبکستان گذاشته شدند. در شهر دوشنبه موزیم ادبی استاد صدرالدین عینی، در سمرقند موزیم یادگاری استاد عینی سازمان داده شده که زیارتگاه جهانیانند. جایزه مخصوص ادبی اتحادیه نویسندگان جمهوری نام او را دارد که در دو سال یک مراتب ادبای صاحب قلم خوش‌ذوق سزاوارش می شوند. در شهر دوشنبه باغ فراغتی به نام استاد صدرالدین عینی و مقبره عینی بنیاد شده. استاد عینی سال 1997 با امر رئیس جمهوری تاجیکستان یکی از نخستین شخصیت های برجسته جمهوری می باشد که دارنده عنوان عالی دولتی تاجیکستان یعنی قهرمان جمهوری تاجیکستان تقدیر شده است.

شنونده عزیز، شما مطلب ما را روی جایگاه اثری تاریخی نمونه ادبیات تاجیک استاد عینی در جامعه تاجیکستان از بخش دری سیما فرمودید. در تهیه و پیشنهاد این برنامه دستاشت مزلخا رجب و الیف و گوینده آقای علی شریش رلی کارگردانی برنامه. تا روزی بعد، خدا نگهدار.

وطن وطن گرد خاک و ریزه نانی وطن وطن شاد دارم زندگی در دامنش سبز عمرم در سر خانی وطن وطن

0: شنوندگان عزیز، امروز و آینده هر ملت ارتباط ناگسستنی با گذشته او دارد.
1: از گنجینه های تاریخ برنامه است با شرکت تاریخ و باستانشناسان معاصر که ما را وارد گذشته پر افتخار ملت تاجیک می نماید.
0: از گنجینه های تاریخ با زرنگیز محمد الله روزهای چهارشنبه هر هفته در رادیوی آواز تاجیک. گلبرگ‌ها، برنامه ذوقی و تفریحی حاوی مطالب جالب و شنیدنی، مصاحبه ها با ادیبان، آوازخوانان تاجیک و افغان در تهیه زرنگیز محمد الله.
1: روزهای پنجشنبه هر هفته با برنامه گلبرگ ها با ما باشید. گلبرگ ها.
2: انعکاس مهمترین رویدادهای تاجیکستان و جهان، خبرهای فوری و معتمد را از بخش اطلاعاتی رادیو آواز تاجیک پیگیری نمایید.
3: نخستین سمیت سران کشورهای مکالمه آسیای مرکزی
4: نوبتی کمیسیون مشترک بین حکومت تاجیکستان و قزاقستان.
2: رادیو آواز تاجیک 24 ساعت در فضای اطلاعات.
3: توجه فرمایید به اخبار داخل و خارجی کشور. نخست سرخط خبرها. ملاقات سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس با نظیر دائمی سازمان بین‌المللی حقوق رشد در جنب سازمان ملل متحد در ژنو. برگزاری جلسه 23 سارنوالان کل دولت‌های عضو سازمان همکاری شانهای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان. صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان بازگشتند. اتحادیه اروپا خواستار لغو محدودیت‌ها علیه دختران و زنان در افغانستان شده. این و چند خبر دیگر از بخش دری می‌شنوید. مشروع اخبار. شرف شیرعلیزاده سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری تاجیکستان در کنفدراسیون سوئیس، نماینده دائمی جمهوری تاجیکستان در جنبه شعبه سازمان ملل متحد و سایر تشکلات بین‌المللی در ژنو با مارک کسایر نظیر دائمی سازمان بین‌المللی حقوق رشد در نزد شعبه سازمان ملل متحد در ژنو ملاقات انجام داد. جانبین آیت به فعالیت سازمان مذکور و هدف و وظایف آن صحبت نموده و برای براه ماندن همکاری متقابلا مؤثر تبادل افکار نمودند. تاریخ 14 می سال 2026 جلسه 23 سارنوالان کل دولت‌های عضو سازمان همکاری شانهای تحت رئیسی جمهوری اسلامی پاکستان به طریق مجازی برگزار شد. در کار جلسه حیات تاجیکستان، بلاروس، هندوستان، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه و همچنین سکرتاریت سازمان همکاری شانهای و کمیته اجرایی ساختار منطقه‌ای ضد تروریستی سازمان همکاری شانهای اشراق داشتند. در جلسه مسائل رشد همکاری سودی و حقوقی در بخش عدلیه جنایتی، فرامرزی، یاری حقوقی متقابل، حل بحث ها، برگردانیدن دارایی ها و مبارزه با افرادگرایی، تروریسم، گردش غیرقانونی مواد مخدر و سایر جنایات متشکل فرامل مورد بررسی قرار گرفتند. در جلسه مشارکان آمادگی خود برای تحکیم همکاری عملی بین سارنوالان عضو سازمان همکاری شانهای در مبارزه با جنایات متشکل فرامرزی، از جمله ارتقای مؤثر یاری متقابل حقوقی، مبارزه با شستشوی پول و تأمین برگردانیدن دارایی ها تایید نموده و مقصد گذاشتند که تلاش ها در آینده متحد و همکاری همه جانبه عمیق تر کرده شوند. د دیروز جلسه های کناری کنفرانس 35 منطقوی سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد برای اروپا و آسیای مرکزی انجام یافته. مشارکین کنفرانس امروز 15 می به تماشای دره الماس رفتند. یادآور می شویم که مشارکین این کنفرانس تحت رهبری سیویو دونیوی مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد با نیروگاه برقیابی نارک، باغ انار و گلخانه های شهر نارک نیز آشنایی پیدا کردند. ضمن آشنایی با فعالیت نیروگاه به مهمانان مبنی بر اهمیت آن در تامین استقلال انرژی تاجیکستان و موضع زیبا منظر نیروگاه معلومات پیشنهاد شد. همچنان به مهمانان آیت به تاریخ بنیاد نیروگاه سهم پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در تجدید و نوسازی این انشاءات مهم تاجیکستان اطلاع داده شد. همچنین مهمانان با فعالیت مجمع گلخانه های جمعیت دارای مسئولیت محدود گلنار آشنا شده و با انارباغ های شهر نارک که 150 هکتار را تشکیل می دهند آشنا شدند. اخیراً در حاشیه سفر دولتی محترم امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان به جمهوری مردمی چین بین کمیته تلویزیون و رادیوی جانب حکومتی جمهوری تاجیکستان و شرکت رسانه‌ای چین یادداشت تفاهم عید به همکاری به امضا رسیده. این سند با هدف رشد همکاری دو جانبه در بخش تلویزیون رادیو، تهیه مشترک موادهای آودیوویزیوالی و تبادل تجربه و تحکیم همکاری به امضا رسانیده شد. طبق این سند جانبین در سمت تهیه مشترک برنامه‌های تلویزیونی و رادیویی از جمله گزارش‌های موضوعی، فیلم‌های مستند و سایر موضوع های آودیو ویژوالی همکاری می نمند. همزمان آن به گسترش همکاری و تحکیم موقع وسایط اخبار عمومی دو کشور در فضای بین المللی اطلاعاتی مساعدت خواهد کرد. این بود چند خبر از حیات کشور و همکنون توجه کنید به خبرهای جهان. صدها مهاجر افغان پس از رهایی از زندان‌های پاکستان به افغانستان بازگشتند. وزارت مهاجرین و اعداد کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که 481 نفر این افغان‌ها در این هفته پس از رهایی از طریق ترخم و 80 نفر هم از طریق سپین بولدک به افغانستان بازگشتند. این وزارت افزوده است که این افغان‌ها شامل خانواده‌ها و افرادی بودند که به دلیل مشکلات مربوط به مدارک اقامتشان بازداشت شده بودند. اخیراً هم کمیشنری عالی ملل متحد هم و سازمان بین‌المللی مهاجرت در یک گزارش مشترک اعلام کردند که از 26 آوریل تا 2 ماه می 2287 افغان در مناطق مختلف پاکستان بازداشت شدند. نماینده اتحادیه اروپا در افغانستان خواستار لغو محدودیت‌های طالبان علیه دختران و زنان شده. نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان 24 سور با اشاره به گزارش اخیر برنامه توسعه ملل متحد گفته است که اتحادیه اروپا حمایت از اولویت‌های خود را برای افغان‌ها روشن کرده است. برنامه توسعه ملل متحد در آخر گزارش خود اعلام کرده است که افغان‌ها با مشکلات جدی مانند فقر، ناامنی و تأثیرات تغییرات اقلیمی و محدودیت ها علیه دختران و زنان روبرو هستند. طالبان از زمان بازگشت به قدرت در آگوست سال 2021 محدودیت های زیادی را بر کار، آموزش، تحصیل و فعالیت های اجتماعی زنان و بانوان وضع کردند. خبر دیگر حاکی از آن است که یک منبع معتبر در حکومت طالبان وقوع انفجار در یک خانه در ولایت کنر را تایید کرده و گفته است که این رویداد ناشی از انفجار مهمات منفجره باقی مانده از گذشته بوده. و گفته این منبع که نخواست نامش افشا شود گفته است که این انفجار حوالی ساعت 9 چهارشنبه شب 22 سور رخ داده و تلفات هم داشته است، اما جزئیات بیشتر ارائه نشده. همچنین یک منبع در ریاست صحت عامه کنر گفته است که این انفجار در ولسوالی پیچدره رخ داده و در نتیجه آن 3 نفر هم جاه باختند. حکومت طالبان تا کنون رسما جزئیاتی را در این باره منتشر نکردند. شما رویدادهای مهم داخل و خارج کشور را از بخش دری سیما فرمودید. از همراهی تا آن ممنون.
5: اخبار روز،
1: حوادث جهان،
2: تحولات بین المللی،
1: اقتصاد جهانی،
2: برنامه های اجتماعی و فرهنگی در موج با کیفیت مناسب،
1: آواز تاجیک در نواحی بابا جان غفوروف روی موج 107.5 FM قابل دسترس است.

0: صدای ماندگار، صدای ماندگار.
1: تا کی پدرت آیم و دیدار نبینم، سردار تو را جویم و یک بار نبینم.
0: یاد از هنرمندان فقید و ترانه های معروف و ماندگار.

0: صدای ماندگار یادی از آوازخوان‌های مشهور و معروف تاجیک که با سهم ارزشمند خود در هنر موسیقی تاجیک ماندگارند.
1: گر تو مردی عاقلی با مردمی دانانشین.
0: برنامه صدای ماندگار روزهای جمعه هر هفته از بخش دری رادیو آواز تاجیک تقدیمتون می‌گردد.

برز سلام مجدد عزیزان دوست داشتنی، برنامه های دری را از رادیو برون‌مرزی آواز تاجیک ادامه می دهیم و شنونده عزیز، برنامه صدای ماندگار است روی موج رادیو آواز تاجیک. برنامه کنونی صدای ماندگار را به فعالیت ایجادی خانم زیبا امینوا، خواننده اپرای تاجیک، اختصاص دادیم که تقدیم حضورتان می کنیم.

فرهنگ پیوندگر ملت هاست. در هر دور و زمانی کل ملت های جهان از آغاز تشکیل دولتداری برای معرفی دولت و ملت خود به جهانیان از راه فرهنگ ملی خود، اجرای شعر و سرود و آهنگ، آپرا و فلک و سایر ظرفیت های فرهنگی در استیج های بزرگ جهان استفاده می کنند. ترغیب دوستی به همایی ملی هر یک ملت نیز از طریق فرهنگ ملی صورت می گیرد. بدین خاطر شخصیت هایی که در این جاده یعنی در ترغیب فرهنگ ملی خود خدمت گذاری می کنند از طرف دولت و حکومت و مردم نیز خوب قدردانی می گردند. در این مورد ما امروز نام بزرگ خواننده آپرای تاجیک زیبا امینوه را با یک سربلندی و افتخار یادآوری کرده خدمت های شایان این شخص مشهور ملت را به زبان می آوریم.

0: خاطرات نابش، هنر والایش و صدای جادویش دل هزاران علاقمندانش را تسخیر کرده و در قلبهای کل طرفدارانش تا به این جانب زنده و جاوید حفظ شده و در تاریخ هنر تئاتری تاجیکستان جایگاه معین خود دارد و داشت. زیبا در حقیقت زیبا و مقبول و بی‌نظیر بود. برای سبک خاص و حرفه‌ای بودن خود در میان علاقمندانش محبوبیت خاص پیدا کرده بود. او شخص ایجادکار استثنایی با معیارهای بلند اخلاقی بود و به همه چیزهای زیبا هم شوق داشت و زیبایی حیات و زندگی را ستایش می کرد. راجع به ارزش فرهنگ و علاقمندی خانم زیبا امینوا به فرهنگ و هنر آوازخوانی آقای بکرحمانی روزنامه‌نگار تاجیک چنین گفت:
1: فرهنگ هر یک ملت، اصلا فرهنگ در تمام کشورهای جهان یک نقش خیلی مهمی دارد. یعنی با فرهنگ هر کشوری میتواند خود را در سیاست جهانی، خود را در میان کشورهای جهان معرفی سازد که من کی هستم، چی هستم، چی دارم، چی بزرگی دارم. یعنی وابسته از فرهنگ هر یک ملت است و همچنین فرهنگ در داخل هر یک کشور یک نقش وحدت آوری دارد. یعنی همون شعر و سرود و همون رقص و بازی و همون صحنه های بزرگ و همون فیلم سازی های بزرگ مردم را از تمام حدودهای محل و حدودهای ملت بیرون می آورند و با هم دیگر پیوند می سازند. از این خاطر ما امروز یک شخصیت بزرگی را یادآوری می کنیم، یادی از گذشتگان روزگاری ما که در گذشته بودند که اصلا تمام عمرش را در فرهنگ وطنش صرف کرده است. او از مختار کوهستان بدخشان، ولایت مختار کوهستان بدخشان، در سالهای خیلی قبلی اولا سنف 7 را ختم کرده، در یکی از کورس‌های تئاتری در شهر خاروق تحصیل کرد و بعدا اون را به شهر دوشنبه آوردند و در شهر دوشنبه اینجا تحصیل آغاز کرد و بعد از این با راحتی وزارت فرهنگ اون زمان جمهوری سوسیالیستی تاجیکستان اون به شهر تاشکند راهی کردن و اونجا تحصیل کرد که اون استاد زنده‌یاد زیبا همینوا باشد. نظر کنید که زیبا همینوا یک دختر که دیهات تا کدام درجه عشق محبت اپرا سرایی در دل این شخصیت تاثیر کرده بود که یعنی در اون زمان مشکلات، در اون زمان خیلی ناداری و خیلی قشاقی و خیلی وزینی بود، یک نه راه های درسته بودن. اون امروز یک راه های انوار خوب بخشیده به استقلالیت جمهوری تاجیکستان ما داریم که اون زمان چیز نبود. این دختر نورس تا درجه تحصیل کرد، تا درجه پیش رفت که گویا وقتی که صحنه می بر اومد گویا که خداوند این شخصیت را به همین صحنه آفریده است و در دل این شخصیت زیبا همینه و یک عشق محبت پاکی فرهنگی تاجیکی و فرهنگی اپرا سرایی که این فرهنگ جهانی است انداخته است.

مرحوم زیبا امینوه شخص تصادفی نبود. از نظر اول که به سیمای زیبای استاد زنده‌یاد نظر می کردی، گویا خداوند او را برای استیج بزرگ ملتش ساخته. 10 سال سپری می شود که زیبا امینوه بی نظیر گنجینه فرهنگی تاجیکستان ما را ترک کرده. نخست نمایش او در اپرای آهنگساز سبزنوف بازگشت صورت گرفت. ستاره بالغ آن زمان در این مورد به روزنامه عمومی اتفاقی کمسمولت مصاحبه داده و خانم امینوه در مصاحبه خود چنین گفته: من نقش سنابر را دختر خیلی جوان تاجک را که اولین شده در دیهات لباس انعنوی خود به لباس اروپایی عوض کرد سرودم. این نمایش به زیبای جوان تاجک و با استعداد اولین اعتراف عاموی او را آورد. بعدن هنر این آوازخانی جوان را زیادالله شهیدی آهنگساز دیگر مشهور تاجک متوجه شد. خانم زیبا نقش اساسی را در اپرای هجوی خود دختر از دوشنبه که مبنی بر یک مهندس ساختمانی زنی قوی اراده نوشته شده اجرا کرد و موافقاً اجرای اپرا دشوار است، اما آوازخان آن را با مهارت مسلکی حرفه‌ای اجرا کرد. آهنگسازان روس و اروپایی نیز برای او آهنگسازی می کردند.

همچنین زیبا امینوه با آهنگسازان دیگر نیز همچنین از آذربایجان همکاری داشت. زیبا با نمایش های خود بر رشد موسیقی مسلکی شوروی تاجیک سهم ارزنده گذاشته و آهنگسازان تاجیک شهرت آورد. چنین نوشته روزنامه مدنی آید به او. خانم امینوه نه تنها به زبان تاجیکی بلکه با زبان روسی نیز خوب می خواند. وی با هر دو زبان آهنگ های را به مانند شفای جان، دل را میازار، یادی تو، کشلاق شما، خانه ما، وزارت لانه، بیا و دیگران را خوب اجرا کرده و تماشابینان را مفتون کرد. زیبا امینوه یکی از بهترین و پرطرفدارترین خواننده آپرای زمان خود بود. در اوج فعالیت خود امینوه در آپرای دوست محمدوف دهه طلایی نقش اساسی را اجرا کرد که در آخر سالهای شستم در تئاتر آپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی نخست نمایش روی استیج گذاشته شد. در آپرا بر شعر مشهور شاعر میرسید میرشکر دهه طلایی زیبا امینوه نقش لیلی را با یک مهارت بلند مسلکی بازیده.

0: شاید نقطه اوج فعالیت او نقش افسانوی او در اپرای رودکی آهنگساز دیگر مشهور تاجیک شرافالدین سیفی‌دینوف بود. در این اپرا استاد هنر زیبا امینه و نقش نگینه محبوب شاعر بزرگ تاجیک استاد ابو عبدالله رودکی را اجرا کرده و در یاد و خاطره علاقمند همچون محبوب همون شاعر ابداً نقش گذاشته. امینه و با مهارت بلند حرفه‌ای خود را در نقش نگینه غرق کرد که گویا قهرمانی پرشکوه خود زنده کرد. یک سیکه زرد و فرسوده از روزنامه شوروی از این شهادت می دهد که ذکر می کند تماشابینان از نمایش زیبا امینه و خیلی ستایش کردند و از نمایش خیلی خرسند شدند که بعد از بسته شدن پرده نیز با شور و شوق کف زدند. در مورد شهرت و محبوبیت خانم زیبا آقای بکرحمانی چنین ابراز اندیشه کرد:
1: استاد زیبا همینه و با اون جوانی با اون نورسی زمانی نورسی و بعد جوانی نظر نکرده تا درجه این اپرا را از خود کرد که این برای اصلا دختر کویستان تاجیکستان اصلا قبول نیست، خیلی مشکلاتی دارد. تا که مکتبای خیلی دقیق خیلی نازک را نگذاری با استادای بزرگی نگذاری با اون چیزی که زیبا امینه به نظر کنه به استاد از شروع از آغاز فعالیتش نایل شد غیر امکان بود. زیبا امینه تا درجه این کسب رو از خود کرد زمانش که بعدن در داخل و خارج جمهوری تاجیکستان هواداران خیلی زیادی را پیدا کرد و در اینجا با آوازخوانان روس، با مسلم مگمایف، با یوسف کبزان و با شخصیت‌های بزرگ دیگری هم آوازخوان شد در صحنه‌های بزرگ، در تالارهای خیلی بلند فدراسیون روسیه، اون وقت اتحاد شوروی می‌گفتند، برای خیلی کامیابی مثلا نو به نو به دست آورد و حتی کمپوزیتوران یا که بستکاران آذری برای زیبا امینه و یک موسیقی مخصوصی را تهیه کردن و آماده کرده بودند که با اون میخوند. یعنی نظر کن که زیبا امینه و در دو فرهنگ، هم فرهنگ جهانی اپرا سرای و هم فرهنگ ملی تاجیکی، مهارت بی‌نهایت بلندی داشت که آزادانه چی با زبان روسی چی با زمان تاجیکی آزادانه صحبت میکرد، آزادانه سرود میخوان، آزادانه کپ میزد.

0: زیبا امینه و یا نوروز و زیبی نما داوتون تاریخ 11 ماه مارچ سال 1942 در شهر خاروغ در خانواده بزرگ متولد شده. بعد از ختم مکتب 7 ساله او در سال 1956 به کالج موسیقی خاروغ شامل شد و از سال 1955 تا 1958 و همزمان به کارهای ایجادی مشغول شده، در آزمون‌های آوازخوانی هنرنمایی کرده که این به او اولین اعتراف جامعه را آورده است. طول سال‌های 1959 الی 1967 او در مکتب آوازخوانی شهر دوشنبه، بعداً هم در کنسرواتوری دولتی شهر تاشکند تشکیل کرده است. او در تاشکند محبت خود پیدا کرده و سال 1962 با فرهاد امینوف، هنرمند مشهور تئاتر و سینمای ازبیک، همچنین هنرمند شایسته جمهوری ازبکستان ازدواج کرد. در رابطه با این گفته ها آقای بیک رحمانی، روزنامه‌نگار تاجیک، چنین گفت:
1: آره زیبا همین، و بعد از ختم یکی از دانشگاه های اپرا سرایی تاشکند جمهوری سوسیالیستی ازبکستان زمان با فرهاد امینوف، یکی از شخصیت های خیلی شناخته، یکی از هنرمندان شایسته جمهوری ازبکستان، دایرکتور کیناستودیای تاشکند و در چندین فیلم های کلیدی این کشور و زمان اتحاد شوروی شرکت کرده است، ازدواج میکند. ازدواج زیبا همینوف و فرهاد امینوف اگر به امروزه تلقین کنیم، سیاست امروزینه جمهوری تاجیکستان درباره یعنی توجه خاص توجه سلجوقیانه محبت آمیز نسبت به کشورهای همسایه، یعنی این فرهنگ دو ملت را، ملت ازبک و ملت تاجیک را گویا که به همدیگر پیوست و با ازدواج کردن و با پیوند شدن چنین شخصیت های نامور، این که اینا در سطح جهانی، در صحنه های جهانی نقش می بازند، ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند. یعنی نظر کنید که ملت ها به هم دیگر نزدیک می شوند، فرهنگ به هم دیگر نزدیک می شوند. برای همین اما صد افسوس که زیبا همین و نه در اون سین سالی بود که او از دنیا رود، اما درد جگربندش که او جگربند خود را در سین خیلی جوانی از دست داد، درد جگربند به او دیگر ره نداد که اون در صحنه‌ها برآمد کند، ورنه اون به آمادگی میدید که به آوازخوان خلقی جمهوری تاجیکستان باید میگرفت، اما تقدیر به دست خود بازی میکند و آدم یک چیز دیگر میخواهد. هر چیزی که خواست خداوند بود که زیبا امینه و دیگر در روی صحنه برآمد نتوانست و بعد مدت های از دنیا چشم پوشید و این دنیای فانی را ترک گفت. و چی میگویم؟ در نهایت این صحبت و سخنرانی میگویم که بهار بهار برآرد، گل زیبوستان سر، گلی بیرفت که نهایت به صد

بعد از ختم کنسرواتوری در سال 1967 وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان زیبا امینه را به حیث آوازخوان اپرا به تئاتر آکادمی اپرا و باله به نام استاد صدرالدین عینی دعوت کرد. ایشان اولین نقش خود سال 1967 در اپرای بازگشت که بر شعر امینجان شکوهی نوشته شده آفرید. زیبا قریب تا به سینن تقاعد رسیدن در تئاتر کار و فعالیت کرده و استعدادهای جدید را تربیت کرد. در سال 1978 زیبا امینوا با عنوان هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان تقدیر شد. مرحوم زیبا استاد هنر، هنرپیشه شایسته جمهوری تاجیکستان، یک فرزند هم با نام ماهرخ امینوا همچون نشانی از خود در میان ما گذاشته که از کار و پیکار مادر بزرگوارشان افتخار دارند و به بزرگیش ارج می‌گذارند. ما نیز از چنین بانوان با استعداد دارای هنر والا و فدایی وطن و میهن که برای دولت و ملت خود خدمت‌های بزرگ و شایسته انجام دادند افتخار داریم و ارج می‌گذاریم. یاد استاد بزرگ و آوازخوان محبوب تاجیک گرامی باد.

و عزیزان دوست داشتنی، اینجا با پخش یک آپرای دیگه از خانم زیبا، هنرمندی فقید تاجک، برنامه صدای ماندگار را به انجام میبریم. امید که از داشته های برنامه امروزی خوشتان آمده باشد. از توجه و همراهیتان تا این لحظات برنامه های در این ممنون. در تهیه و بند و بست برنامه دست داشتیم آقای ابو منصور اسماعیل کارگردان و مزوی خای رجب مؤلف و گوینده. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدار.

رادیوی آواز تاجیک روی امواج متوسط ردیف 7245 کیلوهرتز و 105.5 FM همه روزه با 8 زبان برنامه های خیش را پخش می نماید.

0: بانوانی موفق تاجیکستان.
1: بانوانی موفق تاجیکستان. بانوانی موفق تاجیکستان ویژه برنامه است بیانگر راز و نیاز زنان.
0: مبلغی مقام والای زن در جامعه و پیشرفت آنان در عرصه های مختلف.
1: این برنامه حاوی مطالب روی نقش زنان در تحکیم و رشد جامعه.
0: تشکیل خانواده خوشبخت.
1: تعلیم و تربیه فرزندان می باشد.
0: زنان و مادران ما با دستان پرمهر خود نهال عشق و محبت.
1: مهر و صداقت،
0: سخاوت و اصالت
1: و علم و فرهنگ را می پرورند و قلب پاک آنها همیشه برای ثبات و حفظ پایندگی جامعه و دولت می تپد.

بوی جوی مولیان آید همه، یاد یاری مهربان آید همه، ریگ آمویو درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همه.